د ټولو نه لوی د برکت واده د ټولو نه لوی د برکت نکاح هغه دی چې په هغې کې لږ پیسې ولګي لږې پیسې پکې ولګي. ګوره نبی علیه السلام دا نه وایي چې برکت والې نکاح هغه دی چې دوه میخې پکې حلالي شي، دا یې نه دي ویلي، دا یې نه دي ویلي چې پنځوس دیګونه پکې باغ شي. نبی علیه السلام وایي د برکت په اعتبار سره ښکلې نکاح هغه دی چې د هغې معونت لږ وي، پای کې لږ ستړی وشي، لږې پیسې ولګي. او اوس خو الله دې رحم وکړي چې نکاح په کوم کور کې را روان وي، ته وایي پای قیامت را روان دی، اول خو به ټول خاندان له جامې اخلي، او دا د پلانکۍ جوړه ده، او دا د پلانکۍ جوړه ده، دا د پلانکۍ جوړه ده، واده به تا کری، جوړې به ټول کلی لا اخلي. عجیبه خبره دا ده، داسې لعنتونه موږ د خپل لغته خادو ته را دننه کړل چې خپل خادي سنت عبادت را دوسې کوم دین مشکل وګرځېدو ګران وګرځېدو. نکاح بتا کرے جوڑا باغ پلان کی سے کی دادا پلان کی سے کی دادا غیل باخلی پوئی گئی بیا چکم دینو اورے کا کنا دورا بدی گنا با خول غواڑی ہاں او دولا گ روپے او صرف پالوا باندی بلے گی او داد مل مانو چکم الوا دا او دا ولا کا داخل اپری دے وے مخ کے رزو کی چانی گاو ما دی وی پدری لے گ روپے بانی صرف سٹیج راوڑو دا نا وی چ بیر پاس ناس تے کرسے کی دا سٹیج پدری لے گ روپے باندی راوڑو یا لکا داسې واده دی کې به خیر او برکت راشي. دا بره کوم ځای نه سبب د خیر او د برکت وګرځي. دغه ناوې دا کور دی راوله کټ کې کینو بس دا عزت دی. دا نه چې دوه د اوچت سټیج جوړ کړي او بلبونه دې چاپېره کړي نو دلته والا سټیج جوړ کړي بلبونه دې چاپېره کړي خو پړی و د ځای نی نو په درې مرضی و د ډانګ نیولې نو ټول په یو بل باندې مشتو ګریوان یو جنګونه یې اختلافات یې او خفګانونه یې نو بیا څه کېږي. ښکلې آسان نکاح د سنت مطابق نکاح داسې کول پکار دی لکه عبدالرحمن ابن عوف چې کړی دی سورہ لوی صحابی دی. بهر حال الله فرمای موضوع را نه مخکې په بل طرف لړه، خدا می ضروری ګمل چې وی وام زګه چې زمنګ معاشره اوس ډیر په بل طرف باندې روانه ده. غیر ته ګورو د غي اثر قبلې نن مهندی ده د مهندی کې سی ولکه مهندی ده د کاپ د اندوانو رواج دی ښه بمباته به بلیږي او نکریزی بګړیږي. دا دا دا ټول گندونه دا غیندوانو نه خلکو ته پاتې شوې دي. او باغ مهندۍ کې بیا سي ټولو جنکو به زیړې جامې چولی. عجیبه خبره ده، زیړې جامې به چولی پوه شوي. نو دا او دغه یو ګنټې د پاره ټولو خلکو چې کوم دینو په دوه درې زره روپۍ باندې زیړه جوړه اغستې دي، جنکو جوړه کړي او ټولو به زیړې جوړې چولی. ښه د دې څه معنا ده، څه مقصد دی؟ موږ به دې مشران نه یو خبره اورېده وی په خوا چې به لیونی سپي سو کوچی شو او مړ کېده به نو خلکو به وی چې زیړه کپڑا پی واچی چې زر مړ شي. دا به مشرانو یو خبره کوله یا حقیقت دی یا نه دی خدای به کوله. نو اوس خلک چې کوم دین چې واده کوي نو ټول واده زیړه کپڑا یې واچی پوه شوي که نه. نو بس د لیونو هغه کور دې نه جوړ کړي نه هغوی بیا سي په یو بل ورځي. او الکانو الکانو څنګه جوړې چولی؟ او الکانو به ټول سپینې جامې چولی او زیړه لوپټه به چولی. وای شا ډوله سوره خوان کې چې الکینا لوپټه اچي په خوا چې به د چا چا سره جنگ شنه بس وی بچی ګوره موږ نه لوپټه چولې ده نه مو په لاسو بنګړي دي موږ هم ځان ته ځوانان وایو. انو څه ځوانان دي؟ دغه الکان دي نو چې سپینې جامې او زیړې لوپټې چولی او ګړی کې د جنکو په میس کې هغه د ځوان ویلې کېږي. ځوان خو هغه چې هغه د ځوانۍ او د عزت کارونه کوي، ښکلي کارونه کوي. نو دغه یو ګینټه په دې کور کې چې کوم د مهندۍ د بیا دبای او سوره د ګندونو د شریعت خلاف تیر شي نو یو خوا د هندوانو رواج دی را دن نکو، بل خوا فضل خرچی دی وکړه، او بل خوا د الکانو جنکو د ماحول دغه جوړ کو، د ګندګۍ جوړ کو، پاغې کې پټوان وباسلی شي، تعلقونه جوړ شي، د سنت مطابق ودونه جوړ کړي. ښه الله نو یریږي مرگ را روان دی د سنت مطابق خپل خاده وګرځوي. که زمونږ عام غم دی او که خادی ده چې دا ګوره موږ د شریعت مطابق کو نو الب الله پې زمونږ نه رضا کیږي او الب به کې برکت وي. مخ کې ځي ولا اجر الاخرته خامخا کور د اخرت اکبر او ډیر لوی دی. لو کانو یعلمون کاش کې وې دی پوهېدلې. الله تعالی وی که دا خلق پوهېدلې دا اخرت دا چیرې ګوره ډیر لوی دی دا دنیا نه. دنیا کې مل دی مهاجرینو ته لوی عزتونه ورکړل او آخرت یې خلا پرېده. دا څوک دی وی؟ الذین دا مهاجرین کسان دی صبرو چې دی صبر کړی دی. صبرو علی اذی المشرکین والهجره چې دی صبر کړی دی په ضرر د مشرکانو باندې او د هجرت باندې. وعلی ربهم او پر رب دی باندې.

مخکې آیاتونو کې د یو عهد او د میثاق ذکر شوی دی چې د هر انسان نه د دنیا د دې پیدایش نه مخکې عالم ارواح کې دا عهد او میثاق اغشته شوی دی.

خیر سره کوا او بعد کارونه لري چې هغه په تلوار سره کوا. یو د ګناه کار چې درنه وشي نو دا مه وایه چې د جمعې زبرګه شپه راشي نو توبه به وباسم توبه به وباسم. ورکوټ اختر شپه بزرګه ده، د لوی اختر شپه بزرګه، په دې بزرګو شپو به توبه وباسم. نه فورا توبه وباسا چې د ګناه کار کله وشو نو توبه کې تاخیر مه کوه. هر شی په تاخیر خوی خو توبه کې تاخیر مه کوه. تلوار وکړه ځکه مرګې به ناګهانه راشي، نو نه به جمعې شپې ته پاتې شو، نه به رمضان ته او نه اختر ته. دا یو. او کله دې وس وشي نو ټال مټول مه کوه، فورا قرض خلاص کا. دا مه وایه چې لږ صبر به وکړو کنه. په دې جیب کې پرتی دي روح پہ، روح پہ دی، روح پہ، روح میں پہ خوشحاله پرې ده چې یو میاشت یو کال بیا به ورکو په قلار. نو چې کله پیسې درله راغلې نو فورا قرض خلاص کا. مثل الغنی ظلم چې چا سره ویو نه ورکوي دا ظالم دی. نو په قرض خلاصولو کې تاخیر مه کوه، تعجیل وکړه. او کله چې د مانځه وخت مستحب راغی نو دې کې ټال مټول مه کوه، مونځ په خپل وخت مستحبه کې کوه، بیا تلوار کوه، تاخیر پکې مه کوه. او چې کله جنازه پیښه شوله نو په جنازه کې هم تلوار کوه. جنازه اشاره وما که مازیګر کې مړی شوي نو سبا ته مه پرېږده، مکه پرېدا شپې به پېنه کې. زکا چې مؤمن د آخرت او د برزخ هغه خپل نعمتونو ته لیواله وي، وی زر مې ولېږه چې خپل الله سره مېلو شم. مؤمن باندې د الله رحم دی. وی د دې چې جنازه روانه وي منګې نورو، حدیث مبارک کې راغلی وي دا مړی چغې وي قدمونی قدمونی، زر مېلواندې کې زر مېلواندې کې. تاسو کوری سارا وای نظر اولیگے. او که کافر انسانی نو دا کافر هم زر لیلے که مردارا کور کے پرتا دا. نو پا مومنان زمن خلقو ماندے خدای بخلی دی که گنانگار دیو که نری گنانگار، خو مومن خدای بخلی دی خلقو ماند پی کو. نو دے پا تلوار دا آفر هم دا کور زر لیلے که. نو پا او بل کلور خور پیغل شي او چای تپوس وکړو نو زری والا ورکا په دې کې تال مټول مکوا. دې ته مه ګوره چې دا خو غریب طالب دی او دې راغی او دې بده شي وظیفه په خپله خوري، نو زما لور خور له به څه ورکي؟ وظیفه خور دی، نو رازق الله دی. ډیګرو ته مه ګوره، مالونو ته مه ګوره، مټو ته مه ګوره، دیندارې ته وګوره چې یو دیندار بنده درنه تپوس وکړو نو زر یې ولا ورکا. کار چلاوه. نو دا بعضې څیزونه دې کې به تلوار کې او اکثریت څیزونه هغه چې دی نو داسې تاخیر سره کوه، وخت پې لګوه، خو مضبوط کار کوه. نو ځمکه آسمان په شپږ ورځو کې الله پاک پیدا کړی دي. تاله په کتاب زمنګ د دنیا ورځې دي، دنیا الله پاک پیدا کړی ده، د په خپل حکمت باندې پیدا کړی ده. ابو عبدالله وایي د دې حرکت دومره تیز دی او یو قدم کیږي نو دې دویم قدم چې اوچتوي دوی فلک اعظم 3000 میل رفتار پدې کې کړی. په دنیا کې یو سړی چې منډه وای نو دا قدمونه زر زر اوچتې کنه. قدم ګدی نو فلک اعظم 3000 میل مزل کړی دی. بیا دا شپې او دا ورځې خو نه وې، خو د دې

مقدار باندې په دې ځمکه او اسمان کې الله پاک وخت لګولې دي. دا خدای په علم کې دروازې وي، په دنیا کې دا موجود نه وي. نو په دوه ورځې مقدار کې ځمکه الله پاک پیدا کړله. د دوه ورځو په مقدار کې ځمکه په دوه ورځې نورې پرې ولګېدلې، او په دغې دوه ورځې کې په دې ځمکه کې چې څومره خزانې وې هغه خزانې پکې برابر کړلې. او په دوه ورځې کې بیا اسمانونه برابر کړل. نو دا ټول شپږ ورځې برابر شولې. امام مالک رحمت الله علینا تپوس شوی دی چې ثم استوى علی العرش، الله برابر والے په عرش کې دی، څه مطلب دی؟ وی په دې باندې ایمان واجب دی، خو د دې کیفیت نامعلوم دی. او د دې په باره کې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس نه دی کړی، نو سوال ته نه بدعت دی او انکار ته نه کفر دی. ایمان پہ واجب دی، انکار تے نہ کفر دی، کیفیت نہ معلوم دی، اور سوال تے نہ بدعت دی. دا تپوس بن کے جی پدے باندے برابر والے سنگوں کو تضرعا فعاجزے باندے وخفیہ او پپٹ باندے. دے آئے کی بعض آداب بیانی گی چې دغه آداب او خیال اوساته، امید دی چې دعا به دې قبول شي. لفظ د دعا په عربی کې د خپل حاجت د پاره آواز کول ته وي، او مطلق یادول د پاره هم لفظ د دعا راځي. دے دے کے دوارا معنی مراد کی ریشی. ادعو ربکم، دخپل حاجتن و دفار اخپل رب تا آواز ہوکے. اور ددوے میں معنی پہ اعتبار بانے ذکر او عبادت صرف دخپل رب ہوکے. ادعو ربکم، د خپل حاجتونو د پاره خپل رب ته آواز وکي. او د دویمې معنی

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کی www.belladona.com.pk
2: خاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو ملگرو پروگرام تا سوور جوندون ہومیوپیتھک کلینک ضلع 400 او بلداد چی سنگ تاسو ته معلومه ده چې روزانه د سحر ته بجونواله ده 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 اف ام 399 بالکل نه خپنی غتا سوغا غواز زمنګ اوري او په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د ہومیوپیتھی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سر موجود دی تاسو به هم راځي مونږ ته کال نه کوي مونږ ته ټلیفون نه کوي ګرانو ملګرو زمونږ کوشش تا دی چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو سره ماری پکو وغي خبرې ترې وکي تاسو به مرزونه حوالے سره تاسو د مسایل حوالے سره دین علاوه تاسو مونږ ته کالونه موکې میسجونه پیغامات هم راولېږي ورسره ورسره ډاکټر صاحب تاسو د بیمارو حوالے سره خبرې ترې نو ډیر مننه به وي تاسو به مونږ ته کال کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو مونږ ته کال کوي مونږ ته به میسج کوي مونږ ته پیغامات رالېږي خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک غنی خان روډ کلاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب موجود وي دلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کولی شئ چې څومره زموږ ملګری راځي څومره زموږ رونه خویند راځي وایي چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره بالکل د دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به راځي 400 ته به راځي مردان ته به راځي ثوابه ته به راځي خدا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي نو دا د چې لږ شانتي اسانتیا به وي زمونږ ډیر زیات رونه خویندې وي چېرا پرون نه ابل اور زما په خیال زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ 400 ته یو خور رااله وغې دا خبرو کو چې سلمان بھائی مونږ خلاړو د نه پر از باندې او مونږ ته چې دنو ډاکټر صاحب کلینیک هم ملو نشو یا مونږ ته هغه ملو نشو نو دوی چې خورې زمونږ خو ډیر زیات مودو شو چې بار بار دا خبره کوم چې ژوندون هومیوپیتھک کلینیک په غنی خان روډ باندې په کولاډیر چوک کې دی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دغه کلینک کې ناسته کوي خو صرف چهارشنبه او زیارت د سهار ته بجو نه د ماسپخینې 3 بجو پورې دا ډیر ساده الفاظو کې زده اوس ته بیان کوم چې چهارشنبه او زیارت پرز باندې شبخدر والا تنگی والا پړنګار والا باجوړ والا ممند والا یا د 400 لری نږدې علاقو والا سمره خويندې ورونه عزتمن ملګری دي او غي دا خواهش لري دا تمل لري چې مونږه د ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه ټول ملګرو لزما سجیشن دادي مشوره داده چې ډیرو ګرانو عزتمندو ملګرو تاسو به چار سدی ترازه ژوندون هومیوپاتی کلینک ته برازه غنی خان روډ ته برازه کولاډیر چوک چار سدی ته برازه او د ډاکټر صاحب نو خپل علاجونه کوي. بل داد چې د جمعې او د خالی پورزو ژوندون هومیوپاتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته تاسو راځي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه بهالته په مردان کې تاسو علاجونه کوي. بل یو مهمه خبره درته دا کوم، بارها درته دا وایم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د اتوار پرز مکمله چټي بي، زموږ مردان 400 سوابه والا کلینیکونه بند وي. البته زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غوي چیرې موږ ډاکټر صاحب سره سلا کول غواړو چې موږ ته میډیسن د انټرنیټ په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ یاد دینې لوګرانو ملګرو د وډاخانی په ذریعہ د لیپټ په ذریعہ باندې چې دنو مطلب موږ ترولې غناغي تاسو موږ سره رابطه ساتل شي په 0357 3637 باندې خبرې کولې شي. د سبابې والی سره خبره کوم چې سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر پلس ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري. خو پیر او منګل یعنی ګل او نه یعنی پیر او منګل دا په سوابه کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. بیا هم تاسو زما په خبره پوه نه شوې، ما زرزر خبرې وکړې تاسو زما په خبره اون رسیدې ګران ملګرو. نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلې شي. بیا هم تاسو په دغه خبره باندې اون رسیدې نو تاسو ټیک ټاک تلار شیل تولی کې هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د سلګو زرګو په تعداد کې به ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ویډیوز راشي. تاسو باغه ویډیوز ګرانو ملګرو وګورئ غو باورې پاغې کې په بایو کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب کانټاکټ نمبر اډرس شته او تاسو رابطه کولی شي. که بیا هم تاسو غلطي کې نو سلمان شاه هر وخت حاضر دی ما سره رابطه کولی شي. ان شاء الله پرونم یو راغلی باغی لما په کاغذ لیکلی، بلکې زه وت خپل د دکان یا خپل د میډیا په کارت لیکلو کوم چې دا ډاکټر صاحب ته وخایا نور به دم خاطر مدارت کوي نور به عزت درکوي. ابل اور دی ابل خور راغلی باغی لما لیکل ورکل زمونږ سجیشن دادی چې تاسو ډاکټر صاحب لزه چې بل خوالان نشي چې تاسو اراده کړی تهیه مکړی نو رابطه کول شي. ډاکټر محترم را سره سټوډیو کې موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو هرکلی وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاه بچی ډیره مننه شکریہ ادا کوم. رومبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ټول یو جہان مننه کم چې ما سره په سوشل میډیا دی داغیم یو جہان شکریہ ادا کوم. کم دلبر ریڈیو کې کم زمونگا ٹیکنیکل سٹاف دے داغی شکریہ ادا کوم. اسپیشلی دا حزب اللہ جان ډیر شکریا ادا کوم چې تیر شوی دیار لسوکالو راسی مالا دا ژوندون پروګرام جاری او ساری ساتلې د دیو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو د صحت پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، د یو فلاحي پروګرام دی، د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ تاسو ذهن ګډوډو نه، موږ صرف دل راځو چې تاسو تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو. موږ ډیره پار نه راځو چې یو غرو بل غرو جنگ و تاسو دوککو یا د خپل ځان صفاتو کو د بل سپکو وایو نه. خو صرف دا یو خبره ز بار بار کوم چې په سوشل میډیا کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه یوټیوب دی، کاغه ریډیو دی، کاغه ټی وی دی، کاغه اینی نیٹورک ته د سوشل میډیا کلم چې داسې صداوی ماوي څه خبره وره نو هغه خبره لګونته خیر دی لګونته پسړو دماغ باندې هغه د خپل ګروپ کې مرګرو کې لګ ډیسکس کوي چې د دې خبرو کې حقیقت څومره لري. په دې خبرو کې حقیقت څومره لري نو بیا داغه نه باسټې پخله. پرونه مالا یو زنانه را لوي چې ډاکټر صاحب وو پیره یو ډاکټر لاله ما اتیا زر روپیا را نه واغشتې او یو اخر کې راته وی چې دا ما کار نه دا بچی روړل دا بس ته الله تعالی نه درکې ما خو وی چې ان شاء الله ما خورتي تا خو ماته وی چې درې میاشتو کې په ګارانټي زی علاج کوم مستابه الله پاک اولاد نصیبو ګرځي زما و میاشتو شوې اتیا زو روپیا را نه واغستې او ایس په لاس ورانه. بهر حال ز بیا دا خبر کوم چې کرم تاسو په سوشل میډیا د چا داوی د چا خبرې وره دې کې لګونته د سوچ سمج نه کار اخلي لګونته دا سوچ کوي چې را چا سره رونو بایگانو سره گاونډیانو سره دا خبره موږ ډیسکس کو چې آیا د خبرو کې حقیقت څومره ری، آیا د ډاکټر ته لړ شو او که لړ نه شو، نو دې خبرو باندې لږ غونتې سوچ فکر لازم کوي، ځکه چې زیات تر د زنانو عقل فکر کم دی په نسبت د نارینو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ښځه ذات چې دا وي د ګسې پوښتې نه کږه پیدا شوې ده. نو زما مقصد د خبرې داری چې کله مې زنانه ریډیو اوري، ټی وی باندې وګوري، په سوشل میډیا اوري، په ټیک ټاک وګوري، نو پدې کې خامخا فکر پکار دی، پدې کې خامخا فکر پکار دی چې دا زه خپل خاوند سره ډسکس کم، زه خپل خویندو وروڼو سره دا ډسکس کم چې آیا دې کار کې حقیقت څومره دی. نو بیا به ستاسو پیسې هم نه ضایع کیږي او الله رب العزت به ستاسو په هغه مال حال کې خیر او برکت هم اچي، مطلب کسی بیماری بھی اگے کے بال اللہ تاسو ته خیر در کے خوکتا سدا سے بس سمدستی پیسلے اکڑے نہ سمدستی پیسلو کے بتاستا د خیر پزے نقصان ملاوے گی. تاسو بر رابطہ کہوے 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بر رابطہ کہ یو کاللو نو بیا یو سو میسجو نری اغا پڑاو ما بیا بک خیر ان شاء اللہ کال طرف تزو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دے سو خبر کے جی خاج خاصا جی دعائے سے پختن لرے رو را خا نو تا علاج کړی دی هومیوپیتک یا انگریزی دے دے؟
4: نا ما هومیوپیتک علاج نہیں کرے نو لنگے پیو تا دے میرا
3: ہا جی ہن یو هومیوپیتک ڈاکٹر تے لرش چتا او وی نہیں کنا ہا
4: او تا دے لازم
3: مال راضی سنگ چستا خو خی نند زیارت روز دا او د زیارت پوز 400 کې کینم درو بجو پوره ها مهربان چک څه ټیم ستا خو خی زره سحر نوال دریو پورې ناستم ښا جی نو بغیر پیسو خدا جون ډیر ګران نه دی نو مهربانی الله دې وبخا ستا به زه خصوصي خیال وساتم د هرې خبرې برې خیال وساتم خدا سي دا چې پیسہ بولتا ہے نا پیسہ خو پیسہ را کنه زکه چې پیسې نه بیا د انسان هیڅ حیثیت هم نه سوي معاشره کې وګوره جی یو انسان به غم خادم نه کوي یو انسان به انسان ته سپکم ګوري خو چې پیسې ور سره نو ارزه کې بولته چیرې نو ډډې ته دوه تک یاګانې پرتی وي ولې پیسې را ور سره نو زه دا خبره نه کوم چې زه یا پیسې یا خیا بد دا خو سیده خبره وکړه ما ته لږ غونتې مذوب ښکارېده یا دیوانه ښکارېده هر څه چیرې الله دې په خپل رحم وکړي او ته راشه ستا به زه خصوصي خیال وساتم ښه الله دې تعالی شفای کامله درکیا او کال طرف ته ځمه یو کال اخلم نو بیا راغې نه بعد میسیجونه اخلو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم.
3: وعلیکم سلام جی. څوک د کم دینا جی ایاز وایه الحمد للہ جی ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری
5: جی سر جی ختم ہوتا نا
3: ہاں جی
5: تکلیف کم شو
3: دانا کم دے کر خطر ہوا ڈکو مت
5: ڈکو
3: دا بواسیر دی کنا خا او دین غوخه مرچکینه پریز او دیره پارتی او هومیوپاتیک ڈاکٹر تلرشا ها او جی او
5: هم دې ان شاء الله
3: راوشي او الله برخه کی هومیوپاتیک ڈاکٹر تلرشا خپل علاقې کې غوخه مرچکی بند کا الله برخه کی خا مهرباني مهرباني ډیره مننه دا زموږ یو رورو د ملکان بټخیل سایډ نو د دیرنا و چې بالکل ریډیو ز اورم خو بهر حال رنگونه هم شروع لري خو میسجونو طرف ته زو ا لومبه میسج پورحات کړی او پورحات میسج کړی دی دا شفقه درنه و چې ډاکټر سه زما بچی دی مونږه او زما کور والا کټ کې برابر دی خو زما یو بچی رچ اغه چیت دی د لسو کالو ری او ښکاری سلور پینزو کال نو د دو د باډی گروت تا پارا د کد تا پارا تاسو سره سشتا نو الحمدللہ هومیوپیتیک ډیر خې خې دوایانې دي خو بس افسوس دار چې پوی ډاکټران پکې لک کم دي او قابل ډاکټران پکې ډیر زیات کم دي او ناپوی ډاکټران پکې ډیر دي ځکه چار یو انسان ویز اسپیشلیسټ یم اسو کو ویز سیم اس سیمه هو بار حال په دې خبرې نه کو خو د کډ د بڑاوي دور لپاره په هومیوپیتیک یو دوایی دا کلکیریا پاس پچی ایکس کې دا سلور سلور ګولې تیارې ملاویږي سلور سلور ګولې درې ټیمره چپلو او خوري غا سره مې د کیبه بغیر وبو او دوی م دوی دا بریټا کارپ دا په ډراپس کې ملاویږي دا 15 کترې بریټا کارپ 30 طاقت کې 15 کترې لري درې ټیمه استعمالي په ګټو بو کې دا کلکیریا پاس او بریټا کارپ دا دوه دواینې چې استعمالي مسلسل یو 15 پک میاشتې د استعمال کې الله بولا صحت ورکی اډو کی گروت پہ شروع شی د مسلز گو گروت پہ شروع شی او بیا په خپل معاشره کې مطلب دار ټی ټی سترګ نګرځي او د دبا الله پاک قدم برابر کی صحت په مولا الله ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 او 0357-36-37. السلام علیکم. جی سوک تا کم دینا جی جی محمد امین وای خاجی ان شاء اللہ ان شاء اللہ د گردی ڈیر کلی کلی دوا نی کمنگ نے علاج کے او کدا غزے کے ٹوپے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر لذیغ نے علاج کے خاں السلام علیکم. یو بل میسج دے او میسج کرے دے عبدالشکور میسج کرے دے کوہاٹ نا وچ ڈاکٹر صاحب زما کور والے دی او اگیتا ہیپیٹائٹس سی را یعنی تور دیڑے رے او اگر 72 انجیکشن موالی ری خو پی سی آر کے نیگیٹو راځي او د پی سی آر نه علاوه چې کله مونږه ټیسټ کوو ایچ جی پی ٹی چیک کوو یا ایچ سی وی چیک کوو یا ایچ سی وی الیزا ټیسټ کوو نو هغه کې بیا مونږ ته خی خو چې کله پی سی آر وکړو غټ ټیسټ وکړو نو هغه کې نیگیٹو راځي. بهرحال دا ټینشن مال خو دې کې دا ایچ سی وی لپاره په هومیوپیتیک کې یو هو ګرم مزاج خوراک نه دی کول پکار یو دماغی ٹینشن نه دی غشتل پکار مرگ هر ته هر کله چې راځي الله دې مرگ کراولیم نو د ایمان سره دی راولیم دغه ٹینشن نه دی غشتل پکار کله نفس زایقه الموت مونږ الله مرگ له پیدا کړیو ٹھیک شو جی. نو د الله احکامات د الله عبادت به هم کو خو لکه زمونږه خاتمه په مرگ باندې را نو مونږ به ٹینشن نالو سوچ فکر به نکو او د هپټایټس سی لپاره یو دوا را وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کې راوخلا پکیو طاقت کې لس لس کا تری درې ټه ما درې سلور میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا ایچ سی وی الیزا یا ایس جی پی ٹی الیپٹی یا ارس چتو ګوره یا پکیټ باندې ایچ سی وی ټیسټ کې نو ان شاء الله دبا نیگیټیو راځي او الله والا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بار سیات حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج بل راغلی دی او میسج چې نو ریاض خان کړی دی دا تاروجه بینا وای چې ډاکټر صاحب زما بچی دی کمزور هم دی خو داغه غاخونه بریخ کوي په غاخونه درد راځي غاخونه بالکل ټیک دی ډینټیسټ ته مې بوتل دی صفائی مولا کړی را خو دا غاخونه چې یا یخ وبس کی یا سم خوري نو مطلب دار چې دا بریخ کوي بریخ دا درد کوي نو خوراک کې ورته تکلیف او ډیر داسې د دردونو د یو صبر څه دوا نه مخړه خو د دې غاخونه د سنسیټیویټی ونوته نو د دې لپاره خو جی دردونو لپاره یا د بریخ ته لپاره چیرې دوه دوایان دي. یو دوایی دا سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې 15 15 کترې درې ټیمه بل دے اکونائٹ پتیس طاقت کے دم پنجے پنجے قطرے در ٹائما دا والا یومیا شیونی مور کا ان شاء اللہ دد دا غاخونو چکم دا نازکیت تے دا سینسیٹیویٹی را دا بریخ کی یا تو دا سڑا دا با اللہ پاک ختم کیو اللہ پاک بولا ان شاء اللہ روغ و کامل صحت اوور کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے دا صحت حوالے سر پختنہ کرے. یو بل میسج راغلے رے او میسج چرے نو پرہات کرے رے دا رستم نا وی چے ڈاکٹر صاحب زما عمر 22 سال لے دا دو درے اکال نا زما پنوم ماندے درد رازی دا خیٹے پدے ناپ ماندے درد رازی او ما تا ڈیر غٹ تکلیف تے او ہر روز کل دم لزم کل دوایان خورم خو زه ټیک نشم خېټه مې بالکل ټیک تا زړه راته نه خرابېږي خو بس په نوم باندې ګیر چا پیر زما درد دی. هومیوپیتیک علاج مې نه دی کړی. تاسو مې په سوشل میډیا وکته میسج مې وکړو چې ماته د دې جواب راکا. نو د دې لپاره چیرینو پورهاد کالوسینتس یو د وایرا کالوسینتس د په 200 طاقت کې راواله 15 قطرے سحر 15 قطرے ماہام اچھا گٹو بو کے ان شاء اللہ امید دا اللہ نہ ساتم چ اللہ بدل روغ اور کامل صحت در کی. 0312-93-73-174 السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
3: الحمد للہ. جی سوک دا کم دینا
6: زو دا خزانی شکر ملو کان کولی نا حاج رحمان تا دا رغل من تن لسن ورز دا
3: خج خا خا خا خا خا
6: دا تن دل لسن ورز دا ویزی را کری و ما تا دا بی کو تیبی و غاقشی و دا وست پتو شکایت و نتذیر نا دا ویزی را کری و دا کاری و کو گزاری و نتوش و خوش نسو شتر چی دل شی نمی سو پتاک دا خانه باندی دا وی لگی و لگی لشی
3: نو آغی ما نه نه آغی ما نه غزر روپی خرچه را دیدا سوکا سوکو گو را
6: سوکا
3: نہ نہ اس داد دادی پہ تعلق دا پیٹرول سر وزن سر زدانوے مچھی تالے در لے گم زتا داوے ماں چدگا دے کے کلی کی سوک زوان ہو گورا کارڈ والا ورک چتالے دوائی روڈ ان ٹولی بدو 300 روپے داغ لے گی شانو کا زطال پر ٹی سی ایس خزانے تو دوائی نہ لے گم دوائی چلے گم پینڈے تو لے گم کواٹ تو لے گم ڈیرا اسماعیل خان تو خزانے تو نہیں لے گم خزانہ خورا 15 منٹ لار دا گورے جی اگر لگ وقت مخ کیوں اس ریٹو نہ ڈیر دیا تیشوی خود تالا ہو پڈا خانہ نہ در لے گم کانو نہیں پٹی سی در لے گم دا ہما تا تو ہوئی چزر نیم روپے خرچہ پہ راضی داستار پارا گران دی تو چری سوکرو لے گا زتا تو داوے ہم زتا پٹی سی ایس پیو حالت کے نہ در لے گم. السلام علیکم. خیر جی سوکھ دکم دینا آواز دے کٹکی گرو رہا
7: علیم گل خبر دولت پورا
3: جی جی وایا علیم گل در کتوں نہ بغیر نہ کی گرو خا جی صحیح دا بس دا بتل والدہ سے نشم وے لیتا تھا جی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی نند زیارت روز دو 400 کی یو خا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بس یہ توالے سر پختنا کرے. یو بل میسج دے او میسج را لے گلے دے شیرشاہ دا دا نوخارنا وہ چے ڈاکٹر صاحب زما عمر 40 سال لے او ما ایکسیڈنٹ پا موٹر سائیکل کرے رے او زما د 60 مخرے او 0357-30-637 ماندے بس یہ توالے سر پختنا کرے. یو بل میسج دے او میسج را لے گلے دے شیرشاہ دا د نوخار نه و چې ډاکټر صاحب زما عمر 40 سال لے او

0: ارو چې د چا आवाज صفان راځي زبې کټ کومه आवाज صفانی نو بیا وخت ځای کیږي دا سې کې ودرېږي چې تاسو سیګنلی ارسه برابر ویخه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اجي څوک د کم دی نه
1: مکمل هبې کومه د ملکړ مې نکړی نه.
0: جی جی وای مکمل.
1: زمون دا کور ول د ختم خوګي او د پټو غونټه بیمارینده ورته
0: نو دا تاسو ډاکټر له بوتلې رجی
1: غیر ډاکټر باندې په خپل پټ باندې ډېر ګرځول د خپل حال هیڅ د غینه کیږي هګړې نه کیږي نو مای چې دا د تاسو درونه په مردان کې تاسو کم دی کنه
0: مونږ مردان کې جمعه خالی نه سیو شمسی روډ قائد اعظم کالج جمعه هفته
1: جمعه هفته شمسی روډ قائد اعظم کالج
0: سره او جی
1: ڈاکٹر صاحب رشید خان نم دے
0: آو جی ڈاکٹر عبد الرشید
1: مہربانی
0: اللہ دے وہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5730-637 گران اردن کو دا پروگرام چلے دا اویئرنس پروگرام دے اور دیکھ کے دا کم کالون چتا سو کہے دا تا سو پروگرام نہ بعد ہم کولے شیخا تر دش پہ لس بجو پورے نہنی بجو پورے لگا ما سوتن مس چزو کما او ز کور تراش ما نزو یو پیالے کاو اس کما نبیا ادکی گم زک چ سارے بیا درینی میں بجے پاسی دلی او اللہ یادو دی کنا نو د دې د وجه زده وخت و د کېګه مو بیا ز موبایل سایلنت کم خا د لک ذهن کې کې نه وي چې د نه نیم بجونه بعد بیا ز موبایل نو چتو او کم ټایم کې چې موږ کال چت نو کو یا به موږ مصروف یو یا به په بل موبایل لګیا یو نو په دې ما تاسو او په بلډ پریشر خپل نه هاي کوي او یو چې کله تاسو کال کوي د دې سوچ کوي چې د مانځ ټایم دی دا ټایم رنگ پکار دی او کنه دی پکار خا 0345-93-174 دا دو نمبر یو شاندی یو 0345 تی یو 0312 رے یو زون کے رے یو ٹیلی نار کے رے ہو نمبر یو دی 93-73-174 پا بارہ کم دے اور پا 45 کے ہم دے خاں بل نمبر دے دا واٹس اپ 0357-30-637 السلام علیکم دا خور دا ریڈیو کرے بند کرو گا احسان برا مان دوں کے تا اللہ جنت تبوزا نہ دے بند کا نا خزا اللہ دیو بہا ما بند کو ذکر چی تو ریڈیو نہ بند بی بیا خا مخا موبائل ہم بند ہوں اللہ بخا یو ضروری اعلان ہو رہے کل سے ڈاکٹر عبدالرشید جو اندن پروگرامی او وقت کال کوے نو مہربانی دا کہے دا ریڈیو دا پیچ بند ساتے کچر اس دا پیچ کلو بھی نو زبا دا نمبر ڈراپ کوما خوتا سو لرے اللہ پوہا و اکل در کی نو زبا نو پوہے گما چہ دا پوہا اکل بکم زی کی تاستا اللہ در کی چیز آغ زی کی اللہ تسوارو کو متاثر رتی اکل واخ لما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
2: جی تاسو ډاکټر صاحب خبره خبره کوئ؟ زه
0: په خپل خبره کوم مکه ای کنه غا ریډیو نه چر پاسې دی وای. جی
2: او جی جی جی
0: وای.
2: جی ډاکټر صاحب موږ کراچۍ نه راغلی یو زمانه دې مده مرز ډاکټر صاحب زما ته ډیر زیات غټه مسله ده د میډې د جګر او زما جګر باندې چربی ده ډاکټر صاحب زما کې ته دونه نه ده پاتې لري چې څومره لکه زما خوراک نه هضمیږي او دا یو سایډ به پاتې
0: خورته اخورته موس پناسته کې
2: تاسو برازے
0: او معائنہ بکے خور خا دا ٹول مسئلے ستا پا موبائل نہ حل کی گی کراچی نے کم دے تراغ دے جلبے جلسے کے نمنگ پا گول اور پنجما ماندے چرے پیر منگل اور ریڈیو اور آگے کے پتہ وہی خاں موس پا ناستہ کے نا بیارا لمر آزاد کا چبیا ہو من ٹک کی گیا کول کو اللہ کی کرا رپورٹوں نے بروڑی ہوموس نن نہ پولا رکھا ہاں مہربانی اللہ دو بہا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 کراچی کی اسی خور میں نو کیا مانے کی چی گردی نو خپی ادر نکی او چی صدر کی گردی دے پیخورو او کلپٹن کی چی گردی نو بیا هم خپی ادر نکی نو خوری دا سی دا چی تاسو خام خاموس پو لالکی او د عمر لحاظ سره بیا دا غوړې زیرم بندول پکار دی. کله چې یو انسان د سلویختو کال نه ووري نو خامخا الټراساونډ کې او پیټي لیور خامخا راځي. ولې چې کوم انسان بیا د صحت خیال نه ساتي او خپل خواهشات نه ختموي نو دی به خامخا خېټه هم غټېږي، دا وجود دردونه به مرازي، کیناستې به هم نشي، ګرځېدی به هم نشي، معده به هم پړسیږي، بلڈ پریشر بھی ہائی کی گی، کولیسٹرول بھی زیادتی گی، شوگر بھی پہ اٹیک کی، نو لوگوں تے پخپل زان لگ رہا ہموں کے اور دے خبرو خیال ساتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا جی جی وائے
3: جی ما مخکې تقریبا یو دوه کاله مخکې زما ټیبي تېره شو، هغې سره مې دا خیفه تېره شي نن نه زه چې کله سار اخېږي دا اوس هم خوږېږي او د هغې سره مې غوړ وجود هم خوږي او بل وجود مې ورسره جي ته راکلی کې او لکه علاج مې پوره کړی دی رامبرشا صاحب نه.
0: صحیح ده، تاسو هومیوپیتک علاج نه دی کړی؟
3: نه جی، دغه هم نه دی
0: کړی. تاسو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ او د امبرشا صاحب کاغذونه ټول جوړ شئ ځان سره. ښه
3: جی،
0: چه کم انسان ٹی وی تی رکڑی بیا وجود ودا نکی بیا میو سیٹ در نو خدای دی نکی، خدای دی نکی لکه مطلب داری چه بیاستا سا پیپلو که اوبون بنی را غلی یا تا کورس که سا کوتاهی را وستی نو یا خدا خپل ڈاکٹر للر شا چانه چره علاج کرده یا پا دی خپل علاقه که اوپوی کابل تکڑا تجربه کار هومیوپیتک ڈاکٹر رو گوره اگه طرف تا تشریف یو سه. او 0-393-173-145-93-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ دا خبرې نه کو اوس دغه چې کوم خزانه والوي چې را 300 روپو د وای او 1000 روپو د وای په پارسل ماده ته دانه ویلې چیر دې در لیگم زور روپے مال سی ما دته دا وے چې دا خزانه نږدې زیرې چاله یو 2-300 روپے ورکا یا یو لیټر پېټرول واچو په موټر سیکل کې مال براشي حق له امانت به وسی او د ټی سی ایس دوایم چیرې نو یو ورځ بعد او دوه ورځې بعد ملاویږي نو ټیم بو باسي روم به جان دې بیا جهان دې اول سه حد ته جی او بل الله دې شفام در کړی را نو بس موټر سیکل در سره ری او اغل چیرې نو چاله کشرانو کې چاله موټر سایکل ورکا کارډ ولا ورکا او دوی به ان شاء الله تاسو ته ضروري دی. ښه، السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ ښه طبیعت مخ لري؟
0: الحمدللہ. زما خیال حارث دی؟
4: جی بالکل حارث یم. د سلامې پنځه کلو لري.
0: الله دې وبخښي، الله دې وبخښي، عزت من شي، خوشاله شي. ډیره مننه، ډیره مننه، ډیره مننه. السلام علیکم.
5: السلام علیکم. سلام خیر جی ڈاکٹر صاحب.
0: الحمدللہ جی. سوک دکم دینا
5: سواب ہے خبر حکومت ڈاکٹر صاحب
0: جی. وائے
5: ما ته دا له مساله راغله دا انجیوګرافي راته کړی ده کنه دا دوه مریض دونه باندې دي او دا خان بالکل لنډ لنډ راځي.
0: صحیح ده.
5: لسکات سم ته لرشه باندې بیا نه راځي.
0: خجی خا
5: نو چې دې لپاره
0: بس دا موږ سره دا دغه چې ته براشي ما به وینه او ملاقات په بوکو اکا ګلو پینځمه ان شاء الله. ها
5: ګلو
0: پینځمه الله دې وبخ، الله دې وبخ، ډیره مهرباني. 0-312-93-73-174 0-345-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش داري موږ به ټوکې هم کوو، موږ به ګپ هم لګو او مطلبي خبرې به هم کوو او د اخلاقو دایره کې به دننه خبرې کوو او ښې خبرې به کوو. چا باره کې به داسې ګډې وډې خبرې نه کوو ځکه چې دا صحت پروګرام دی او زموږ سره دا خبرې ښه نه ښکاري. زه اکثر سلمان شاه به چې ته وایم چې بس راځه او پروګرام به کوو مشترکه دا زمو ستاره شریکي او بلکې د اوریدونکو له شریکي پروګرام دی، فیملی چینل دی او خوندونه مزې به تېلو روزانه ډېر خلک وی ډاکټر صاحب زه اله کار لازم چې ستا خبرې ورم او بیا زه روان شم. نو الله دې دې قدر وکړي چې دونه موږ سره مینه ساتي، دونه موږ سره محبت ساتي، او دې زموږ د پروګرام پورې بار روزګار لنوزي. نو د دې قدر کو، الله دې دې عزت وکړي. او دا هو یو داسې چینل دی چې الحمدلله دې کې ډېر زیات اویرنس پروګرامونه لري، د زده کړې پروګرامونه لري، او دا چې د دې کې ډېر څه داسې پیغامات راځي چې انسان ته ډېر څه زده کولی شي. تاسو به راځئ 0312-93-73-174، 0345-93-174، او 0357-30-637 باندې به صحت والے سره تاسو پوښتنه کوي.
6: ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروگرام بم دغه سه دوامدار وي. تاسو به راځي کالونه بکوي، میسجونه پیغامات برا لګي. زما غورونه، زما غخوند چې غوي چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې تر کول غواړو یا دوی نه علاج کول غواړو، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-74 په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. سمره زما خوند دي، زما ورونه دي، غوي چې موږ 400 کلینیک تر اتلل غواړو. ژوندون هومیوپاتیک کلینیک، غنی خان روډ، کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیټ، 400 ته تاسو راځي. چهار شنبه او زیارت پورز، یعنی بوت جمعرات پورز 400 ته تاسو راتلنی شئ. ډاکټر صاحب نه دلته تاسو خپل علاجونه کولای شئ. دغه سجوندون هومیوپاتیک کلینیک شمسی روډ باندې، قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی د جمعې او د خالی پورز تاسو مردان کلینیک وزټ کولای شئ. پر بس ګرانو ملګرو، د اتوار رزي د اتوار پرز مکمل چټي وي د دریوانو کلینیکونو. البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شئ. بل دا خبر کوم چې رابطه نمبر یاد لرئ، 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولای شئ.
0: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: اجي څوک د کوم ځای نه؟
7: هلو، خبر کوم له مخه بازار
0: ده. جی جی وای. دا آواز لکتیز که جی چیزی ورم جی.
7: خواه. دا ملیریا لپاره
0: د ملیریا لپاره به تاسو ډاکټر ته دی هومیوپاتیک کې داسې دوایي نشته چې ستا ملیریا په زر کنټرول شي. د ملیریا لپاره به هومیوپاتیک یا انګریزي ډاکټر ته تشریف وړي چې تا وویني. ښه، ډېره مننه، ډېره شکریا. 0312-93-73-174 یو کس میسج کړی وي ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډی کې ستاسو نوم او هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید ورکې. هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان چې دا تاسو ورکې، نو دما به بشمیر ډیر داسې خلک د مرزونو باره کې معلومات کی. پاغې کې 1400 ویډیوز پراته دي، او دې وخت کې زمونږ آی ډی چیرې نو 81000 کې روانه را. نو 81000 ډېر لوی پاله وردی، او ډېر خلکو ته پیدي اوچته کړې چې راشي. ډېر زیات خوشحاله وي. ډاکټر صاحب ستاسو دوایي مې په ټیک ټاک کې وکته، ځان له مې راواغشته او میاشت مې استعمال کړو. الله رالی شفا را کړې. نو دا ټیک ټاک آی ډی تاسو پالو کې، دا به تاسو ته سار ماښام ویډیوګانې هم راځي، نوټیفیکیشن به راځي، او تاسو به هغه ګورئ. هغې نه به تاسو پیاده صحت والی سره بغیر څه پیسه، بغیر څه پیسو به هغه به تاسو د هغې نه اوچتوي. نو د ټیک ټاک آی ډی چیرې نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان، دا تاسو سرچ کې او تاسو یې پالو کې او لایک کې او ریپوسټ کوي د ثواب په نیت باندې. دې لپاره نه چې ډاکټر رشید لته مریض راشي، دې لپاره ریپوسټ کوي چې بل مسلمان تا بل انسانیت ته خیګړو رسی. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
7: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
7: دا په خبر نه خبر ته ویل چې تاسو اوس کټی ګو شو کړت کړی او شو کړت کړی.
0: ها، نو زموږ اواز خو خیر وو به او به ګورو او ټیکنیکل سټاف شته، او اواز به ان شاء الله اوس نه کټ کیږي. ها،
7: کټی یو بل دي دا تاسو دې په شر کړه دا ضوابط شته دا کراوت والا.
0: جی،
7: دا چې له یو خو دې به دا غره کاږي دا پیږي پیږي دا ډېر وخت نه دا غره دا نه دا غره.
0: صحیح دی، صحیح دی. او به شي زو ورته يم. ها، صحیح شو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام سر جی، څنګه؟
0: الحمدلله.
8: عنایت خبر کوم ضلع مومن.
0: جی جی وای.
8: ما دا زنګون چې کم دې ته وي دا خپ چې کم دې کرا کونډه کیږي
0: کنه او
8: د دینه دا ټوټه نه نه کم دې نه چې خپ شروع کیږي
0: هندې او
8: دا پټ نه دي دا سیټ دا دړ کې دې سی وګړي لکا واوره کې چې کې دې دې چې وو په بل چې ما لکه مزل وکم دې عدالت کنه
0: او
8: نو چې دا و درګ دا د پټ مساله دې
0: او تاسو تاسو دې لپاره ایم آر آی کنه بیا ما ته کالو کې خه علامات مہرو دا آسابی مسلو وا خود امارا یوشی نو کلیئر کٹ پتہ بے لگی جی السلام علیکم الحمد اللہ جی سوک دا کم دینا
9: در میدان خبر کوم مخبر الله تاسو خیر
0: الحمدلله خیر دی
9: ډاکټر صاحب مره د جوړو مسره دا یاره ډېر تکلیف را تا او یو ماشوم نه دا پینځو کال دی دا په یو باندې نو راځي ما چې څه څه کوي
0: دا دواړه به تاسو یا مال راځي یا د کومبل میدان نه روزه دغه کې تیمرګره کې کوڅو هم یو پېټیک ډاکټر وی چې تاسو دواړه وی نه ښا
9: یو بیر ډاکټر هوټلم دی دغه کې دی زمدل کې هغه تلای ما
0: سیر الحمدلله خیر دی
9: ډاکټر صاحب مره د جوړو مسره دا یاره ډېر تکلیف را تا او یو ماشوم نه دا پینځو کال دی دا په یو باندې نو راځي ما چې څه څه کوي
0: دا دواړه به تاسو یا مال راځي یا د کومبل میدان نه روزه دغه کې تیمرګره کې کوڅو هم یو پېټیک ډاکټر وی چې تاسو دواړه وی نه ښا
9: یو بیر ډاکټر هوټلم دی دغه کې دی زمدل کې هغه تلای ما
0: سیر بیا ولا ور شو خدای یو پیری کار نه دی او د دې لپاره چې علاج بکې ښا مهرباني مهرباني الله دې وبخا ستا مسلم د جوړونو را د جوړونو مرض چې دا په موبایل باندې نه کیږي د دې لپاره باقی ده د یو مستند ډاکټر انډر ټریټمنټ پاتې شون طالب الله مکمل صحت در کی بل وی چې د ما زوی دی او هغه چې غوږ نه پیپ راځي د بسینه خراب وي یا مطلب دار د نزدې شکایت به د مری شکایت پی نو دغه وجه هم کې دی شی خو بهر حال چې مریض مو کتلی نه کنه نو دا دوه خبرې چې دا دواړه د موبایل یا د واتس اپ یا دی خبر دی چې تا دا ویل چې پلان کې دا وی راول به تر خبردار چې هم دغه ځکه کې کومبر میدان کې او جوندل کې دغه ځینو کې کو سوګ دا سی وی هومیوپیتیک ډاکټر ورته لرشه ریګولر علاج ته وک الله بدل ان شاء الله ارو او کامل صحت در کې 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ هڅه کوشش داري چې مونږه تاسو ته لار سمو کو ک دوايي خودري دوايي بار تخيو ک پريز خودري پريز بدل تخيو ک د ډاکټر ټریټمنټ کولی هوميوپاتیک بار توایو ک فرض ک هوميوپاتیک کې علاج نه وي بیا بتاسو چې انګريزي طریقې علاج تل شه د مخ کې پرون چره یو کسر کولی ماته هر نه یاره نو مورته مې د هرنیا علاج چره ستاده خېټي دا کم غلاب چری دا شلی دل لري دا بغیر اپریشن نه کیږي هوميوپاتیک علاج د دې مکوا. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا
10: دامان خبر کوم د صدریاب نه.
0: جی وای دامان جی
10: تاسو سه ما در خود نسا شاکی کتی کم دې دا اپریشن کړی دی
0: آو
10: او جی سکال نه دی ته مشو وګو پیری ما بیا تا ویانم د قډا تر نو پوري
0: واو
10: خو هغه مسله خدای مشو هغه پکې چې وکم مراد هغه شاتونه غونډه کولا تړ به پولو
0: خجی
10: او اوس جی چې د ګوګر د منیا د کینم ډیر نو املا مې مقرن ترکی او دا کوم د کوم نن دا مې خو کې چې دا ماشي کرا
0: واو
10: نو دې راته جی مې که څه دوی راته خوري شه
0: نه دوی خورته ځکه نه خیمه چې تا زمانه علاج کړی نه لري یوا دویمه خبر دا چې روجی غوخه ته هیرآباد وای عمر لبټی کې روجی او غوخه بن کا ها او موز پناست مکاو په ولاړه کا وخه
10: مون په ولاړه
0: کو او جا روجی غوخه بن کا مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپریشن میں کڑے دے او اپریشن میں کړل او هغه چره نو هغه لډیر پیریم لا
6: او دوی راته
0: خو سره ته ترات دوايو خیره د داسې مسلمانان دي زدانه چې ته مال راشه هوميوپاتیک کراته دوايو خیا او انګریزي له 2000 پیس ور کوم هغه له زما

کل بتاس میں جناب کالوم کبھی بالکل جناب زمنگا نن ٹاپک سره نن زمنگ موضوع سره زمنگ نن ٹاپک دار چ زمنگا پ سوسائٹی کی زمنگ کروڑ چکو جی موضوع دا جی چی معشوم چکم نے خاص کر زبا دا وما چی الکان یادو ما جنکان یادو جنکے ہو پ کورون واندی وی الکان چکم نے دا زیات تر دن سبا کور ددی ادا چکم نے ددی چلنا پیرنا چکم نے ددی ناستا پاستا ددی اڑو کڑو ددی گر زیدل چکم نے اغا ډیر زیات تا سی خرابی نر سبا چکم نے حالت ډیر زیات گډو شی بری اکثر مور پلار د خپل بچو نه ډیر زیات تنگ شی بی دغی دا اغا خلکو سره کینی پاسی نه د مور پلار خبره منی وجه ددی سکی دی شی یو وجه خو زدا ددام چې دی کی د غټ رول چکم نے اغا د موروم دی دا پلار پکې دومره کردار نه دی چې څومره رول د مور دی پکې صحیح ده په دې باندې ما خبرې درې کو او تاسو هم را سره خپل اړیکې شریکاوي جی بالکل جی تاسو بر سر راځي چې بالکل د ماشومان نن سبا کتاو د ګره خاص کر نه هم لسم کې کمل کانوي یا فرست ایئر سیکنډ ایئر کې وی یقینو کا او جاتی اتم کې وی اتم نه کته نه یادوم اتم نه هم لسم فرست ایئر سیکنډ ایئر یو لسم دو لسم دغه لیول کې کمل کانوي نو دی داسې زیات تر تاسو ګره نه د مور بلار خبر منی ک پلار چې وختي راځي نو هغه نه راځي نو په دې وجه باندې چې کم دی تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به موږ سره پاغي باندې خبرې ترې کوي صحیح ده

تاسو ګوره ډیر ډالو پرو کې کینی پاسې خپل یاران دوستان داسې جوړ کړی وي چې هغه باندې مور پلار ډیر زیات پریشان وي. خبره منی نه وجه سده وجه دار چې دی خو یو مور پلار دی چې مهرباني کوي تاسو د وخت راځي د وخت نه راځي نه وخت پورې به ګرځي کله په یو هوټل کې کله بل هوټل کې کله موټر سایکل ور سره کله یو ښه کله بل خو ته دی ریزن سره د دې وجه سره د دې بل وجه خو غټه وجه داره چې دی چې کوم دی د خپل د مور پلار خبره نه مني او بل زبر دوم چې دی سره خصوصي دی سره د دې د مور چې کوم دی د هغه مرستوي د مور بنستوي پلار خبري نه وجه ور دای ورګه اسی ول دمکی ورکی جنرال بل پلار ته دروام نن بدا کوم نن بدا کوم خو پلار ول بټی مان نه خبري وجه دارا چې یاره د پلار و د سو یا بده به خپش یا باغه یا دغه خو د مور مرسته و سره وی چې کله سر د مور مرسته شو کنه الک سره نو دی به بالکل دی بیا خراب شو. بل وجه دادا چې اکثر پلاران جگم دی بار دوبو کی یا په سعودي کی یا په نور ملکونو کی تی ټیم پټی مان دی بلا بلا پیسی را لیگی او د مور خبر همنی نه او دغه پیسی د دی الک پلاس باندې راځي پلار مشریز وی وی یا که شریز وی اریو چی وی ته د پنو باندې پیسی راځي او دغه پیسی د روباس رو په لکونو باندې په زرګونو باندې روپې راځي هغه دی زی ونده دغه دی روباس او هغه بینک نه روباسی او نن دا کو نن دا کو من نه کوم مور غول پیسی ورګی د 500 دار ونه دی بګری دی زرو لګی نه دا می دا وکړو دا می دا کو موټر سایکل می سم کو هغه می وکړو دغه می وکړو ټولی پیسی اخو دی خو کی الانګه کدا سور د پاکستان کې خلک په 40000 په 10000 په 15000 باندې خپل کور پالي یقینو کې دغه د دوبه د خلک هم دی په زرګونو پیسی را لګي په لکونو پیسی د میاشت را لګي یقینو کا او دغه ما شومان چې کوم دی بالکل دی دومره خوندغه سری چې دی په پاټیانو باندې په یو سبل سامان دا کی او مور ورته نکړک ویلی نشي نا ورته نکړک ویلی پیسی هم ډیری دی پلار جې را لګي او پلار سوې تاسو پته ده دا خبر کوم بده مانی دا تاسو ما سر بده مانی یا اتفاق کوي یا بنه کوي پلار سوې د ځا چاله ګټم او تاسو خوشتر نه پلار شتر نه او غا یم نه دی کی کچری خو په خو سټانډرډ سکولونو کې داخل کړي خو په ګرانو ګرانو سکولونو کې داخل کړي وي کپڑے خو زبردست لی موټر سایکل خو زبردست غسی او کله یو خو کله بل خو نه دغه الک چې کم دی بخام خو دغه کی دی بیا په نشو ته ما شوبم راړي دی به بیسره کیږي نه دی به اوارګر کیږي نه دی به لوفر کیږي نه وجه هم دار چې ته تا لاس پلس باندې هر سکړي دی چې سوي یو غل مور ورکی پیسې خپل نه راځي ډایرکو پلار اجازه لکه ډیوټه کې یو سوبل سندا زموږ د معاشري دغه حال دی دا یو ریل اگزامپل لخه تاسو برادر تاسو ما سره بدی باندې خبرې کوي.

تاسو له راځو تاسو له مینه راوړو تاسو له اخلاص راوړو یقینو کا چې دا هفته هم چې کوم دی تاسو انتظار وي زموږ مینهوال به راځي زموږ اوریدونکي به راځي. نو زما پروګرام همیشه ما کوم کله نن پروګرام شروع کړو یوازې د ډېر وخت نه زه په ریډیو باندې پروګرام کوم. نو زما مقصد دا دی چې یاره زموږ مینهوال به راځي موږ به دې سره خبرې تر کړو زموږ هغه مینه سود کیږي مینا سود پسې کیږي صرف په خپل پروګرام نه بلکې تاسو نه اورو تاسو زموږ نه سوورې زما د پروګرام نوم دی د زړه خبرې په خوله خبرې. تاسو په زړه کې سموي موږ سره شریکوي هغه چې کومي مناسب وي تاسو موږ سره شریکول شي.

your messages, your suggestion will be appreciated. So come and join us for the real program. بل زتاس دا خبر کوم که تاسو چاري ماشومان تاسو ورونه تاسو خويندې بیا تاسو پخپلې تاسو د انګلیش سبجیکټ کې مسله وي نو بالکل تاسو بلاج چکویل شي میسج کولی شي کالم کولی شي تاسو باقی دا زب کوشش کوم 100% تاسو سټیسفیکټری جواب از تاسو لدار کوم تاسو بزه یو مطمئن بخش جواب در کوم چې تاسو څه قسمه مسله د انګلیش کنه هم لسم کې فرست ایئر سیکنډ ایئر کې شپاړسم پورې سره انګلیش سمسلي ماته ویل شي صحیح دا بالکل تاسو برازه تاسو ماته وای او تاسو مسلې چې کوم دي زما 100% کوشش دی چې زب هغه تاسو سره شریک کوم بالکل تاسو کالم کولی شي پسې پر 938-280-495 باندې تاسو کال کوي تاسو څه قسمه ستونزې وي څه قسمه مسلې وي انګلیش سره ریلیټډ نو به ان شاء الله زما به کوشش وي چې زه هغه تاسو لپاره حل کوم صحیح دا بالکل جناب زمونږ

0: تاسو ما ویلی زمانه ډایری پاتې شوی نو ما سره چې کوم دا تیر پروگرام کې کوم چا میسیجز کړی دي نو ما سره غدي ښه صحیح ده
1: من خندا ورځی دي
0: ادندا
1: ستا د کولا ورځی دي
0: یحیا منصورینا

کرم نوای وخت ساتي څنګه دیر کې هفته څنګه تیر شو ولې د خوبه یې کو سو خپه خپه نه خیر شه مائک خپه دار ته وایي چې ایډمیشن خو دې لانه دی کړی که نه دار ته وایي زمونږ ټاپک ته واورېدو موضوع باندې څه ویل غواړي خا زه صحیح شو پروگرام وورا خوندو نه مزی تیواله خا گلابا قربان قربان بیا بم راضی بیا بم راضی خا سا آواز ما د ډیر کلیر نه راضی زه بس خیر دی اوس ولګېده خا ګیلرې ختمه شوه خا بس داسې چل کو بیا ستا دپاره جدا زه دغه کوم سیستم کومه چې ته به بیا ستا هر وخت به ستا کال دم به درمانی شوم ستا په طرف ته به در شوب کوم نو ستا کال به لږي ښه بیا اوا ته ګوره داسې تیز دم به واچوم درمانی چی ښه ډیره مهربانی بس الله کرم دې چټیانې روزګار مکمل اوا ډیره مننه بیا به م راځي ښه وعلیکم السلام ډیره مهربانی تھینک یو سو مچ جی

0: obviously the program is going on till 11. So I will try to continue my program 11. But unfortunately, I will leave the program early, as I mentioned, okay? Let me check who is there. Assalamu alaikum.
1: Alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji janab, suk
1: Zulfa,
0: Zulfa, Zulfa, sing it. Tabiyatuna mizajuna kor ki khair ne.
1: Khair de vai ta sing
0: e khair. Dalla karam ne khpal al vai kor ki khair o waqt sat khati rigi.
1: Aaj vai khair de waqt sat khati.
0: Dar to vai ji karuna de khatam kar la kor kala pati de darta. Oh ho sta so kal ho kat shu. Bia try go Zulfa. I'm here for you. I will try my best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum
0: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, janab, Allah karam de.
1: Aiza,
0: Aiza. Aiza, sangay tabiyatuna mizajuna kor ki khair de. Khair de. Aiza, daratu aya. چی زما په خیال دینه مخه پروگرام کې تا کال کړو بالکل آی دا نوم هما سره شته دار په پیج مالک لري ما وی مو وختي
1: او دا تو وی خلک
0: یې نه کېږي تاسو نه لګی رومو نه یې رانه نو پیج مې راواړو ستانو ما نه یې سره لیکلی خو د تیر پروگرام لیست ما سره رسې را پوه تاسو ورته خبره باندې ما سره صرف د تیر پروگرام کې چې ما ته کال کړی دا غي لیست ما سره پروت دی او جی او جی ما کو او چې کوم دینه مخکې چا پروګرامونه باندې کالج کړي نو هغه ما سره په ډایری کې لیکلي او ډایری زمان هلته په کالج کې پاتې شوې زه کلي ته راغلی یم اورسې دې خبره باندې بالکل بالکل آی زدار ته ووایه چې پروګرام در باندې څنګه لګي زمونږ ټاپک دې واورېدو موضوع دې واورېدله سب ویل غواړي دی باندې
1: مور نہ روانی گی اور مور نہ خکیگی صحیح

0: پلار جز خو سار روزی ماس خدا نه بده گیا بار په دوبو کې کلونو پس راځي مور زی مواره ده کنه ده نه
1: بالکل مور زی مواره ده نه چې اوس مور وته چې د لار خی خو ماشوم په پسی ده لار زی مور وته چې روانه لار خی
0: خود پا غیزی عزیزه یو خبر کوم ساسو پرشتدار که داسی سوکشت یا غبار دی او غا خپل زامنو لی خپل لونو لی بس بلا بلا پیسی را لیگی او دا مکڑ ورتنوی منوال نور که داسی سوکشتا دغه خبر کوم کنه
1: اغای کی دی اغای لگا بلار کی کی دا نه لگا خوشی دار تا غره با او تو انو ما خام بچرا تو لگا او بس نه خبر نو خو بچی گوی دیر لگا اوال نه کی شو په مون نه
0: کی چوتی جی
1: بچی بس خبر ما ولا نور بدل مخ شو انا نه زما بچی دا شم
0: سر پختو ګرته مونږ وای سر ول وینځ کنه
1: او انو هغه به پلان دې زما نه کو کنه نه زما به چې هغه ته به شو اوس هغه چې زه ته وایم کنه هغه درې ورګانو درې ولر نه
0: دغه دغه زما هم موضوع دغه ده ډیره مهرباني عايزه بیا به مرضی بیا به مرضی خو ګلابا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بالکل ماده ویلی شي لیکچر راډیو عمران خان پروگرام دا سوره د زړه خبرې په خله خبرې جی

0: زمون موضوع همیشه تاسو د پاره وی چې پاره کې سناسه سبق پروت وي صحیح ده تاسو له راځو تاسو لپاره ارسرولو سبق پکې وی لیسن پکې وی تیم پکې وی دا غیب مقصد وی دا غیب یو مورل وی نو زمون مورالټی سره موږ ډیسکشن کوو السلام علیکم جی هلو تاسو بیا چایو کې صحیح ده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمران خان څنګه چلے
0: جی جناب پخیر علی سوق د کم زینا
1: ان سید د سلیم خان نه خبرې کوم
0: څنګه تاسو خیر کور کې خیر دی بسات مو ختیریږي
1: خیر خیر یې ته لري خپل مو زوم ورولې دا لري خپل تربیت دا تاسو یو تربیت کې دی خلکو دا ورګي
0: نو زمونږ مقصد هم دی زبه حیثیت یو لیکچرر زمونږ وینم کنه په معاشره کې مینیمم په کلاس کې ملکانو ته ګورو مرسته ته خیالي نظام جر مونږ زمونږ دای چې چاته سنه سو یو خبره ورورسي زمونږ د پروګرام نوم دارې د زړه خبرې په خوله خبرې مونږ وایو چې سب په زړه په خوله باندې مو وایو ښا
1: لا خوله خبرې وایي د زړه خبرې دا خو دا ګټه دا چې یو لیکچرر وي لکه چې ټول پاکستان ته لکه ته یو لرند ورکه
0: نو دا تاسو مینه ده یقینو کا دا تاسو خلوص ته او دا تاسو
1: نه چې سره دې خپل کور کې کینې ز خپل بچو ته چې خو ځات ټول کام باندې خپل ټول کام دی یو میسج ورکه
0: نو بس کوشش مم دار ان شاء الله زوام چې چاته سن اس پیدا ورورسی کنه ها
1: بالکل
0: تاسو سبب لغړې دې بار کې تاسو راځه سبب لغړې دا مونږ چې سبا یو داسې دي
1: مخ خپل دا و مخ خپل خاندان دې تکس یو
0: پکار دلے داؤ چی تا ویلو چی بھائی جان سپیڑ والا ورکو کار جائے کھیوی نے سپیڑ ورکو بالکل دک شان خبر ہے بالکل
1: بالکل
0: نو بس چلو کی سچ چلو کی بس روان کی دخل اللہ سے روان کی نو
1: روان کی بالکل روان کی
0: ڈیرا مانا نا زما خو گرو ربیا بم راجی بیا بم راجی دعا سلام بچا تک
1: شایان
0: شایان لور کا
1: وعلیکم
0: السلام شایان گل سنگی خیر دے ستاسو کال خو کٹ شو زما خو گرورا خپا نشی پخپل کٹ شو بے خاز گور بالکل د خپل کالر کال نہ کٹ کوم اللہ کے کٹ کوم چې بالکل کال آواز بالکل ناراضی ناراضی در سلور پیر ہیلو ہیلو کما ز بیا اللہ کے کال کٹ کوم خا خپا نشی خا

بالکل جناب ماته ویلی شي لیکچرر ار جی عمران خان پروگرام تاسو ورې د زړه خبري په خله خبري چرته چې تاسو راځي د خپل زړه چې کوم دی ایدیاز د زړه فیلینګز د مازغو خپل تاسو احساسات چې کوم دی هغه موږ سره شیر کوي بالکل جناب موږ تاسو سره راځو سیدا د پروګرام یې سره جوړګې د میسج په لیکه باندې مراتلی شي د کال په لیکه باندې هم مراتلی شي سیدا ماته ویلی شي لیکچرر ار جی عمران

0: بالکل ہم دغه
1: شان دی را
0: بالکل او یقینو کا دک مور د بچو مرسته کوي د بچو ملاتړ جوړي کې خدا دانوي چې کنه او واکیر یار د بچی ته وي چرته زیاته کې تخنه کې د معاشر کې داش ډیر زیات عام شوی ری
1: زبن کور کې زما وراره دي نو خپل لري زری زرونه کوي په ځان باندې شپارز یو کړی نه چې ما شو مو چې زخه 50 روپے نه له مال بسل پیراګه سل پی غپرس کې لګا دا درثار شي سل بداله کې بیا سل بنورې لي مور ولا دون طبيعت ور کړی د موږ ته وای دا لک پویا کا
0: بالکل
1: بار ولا ورکا
0: نه ضروري خو نه ځګه چې
1: طبيعت ته ولا خراب
0: بالکل ګور اصل خبردار باجګور چې غسل وینته ول سل ول لوند ګور ز داوا ما ز دانو ما چې ماشوم له بالکل سکول د بزی پیسې بوله ورکه اسی چرته کې د پلار نه د پلار د پلار مینا سود په خپل بچو کې ببل چانه کیږي هغه پلار په کته نه وینم خپل پلار د خپل بچو له ارسه وروړي پوج می ارڅ سو ګروړي خو چر دا تاول کم خوان ورکو غنه چې نقدي ول ورکه 200 ورکه 1500 ورکه زر ورکه دا ډیر زیاتې نه ډیر امانه نه باجګول دوا سلام بچا ته کې بل کال رزي غلب ټایم ورکوم خو
1: ټولی نه خو زری زری شي زان استری شي
0: بالکل بالکل دوا سلام ورولې کې باجګول
1: دوا سلام خدای چې سرپرست می سلام دې سباون ته می سلام دې ټولی منوال ته تاسو کور ته تاسو ته اور بینی ته می سلام دې زما ملګری دې ټول په انتظار دی هغه پروګرام او ټول ته سلامونه ادا ګلنار بیگم په आवाज را تخکول غوته غانه ولګاو
0: ٹھیک شه دلوی الله پامان جی تھینک یو سو مچ جی بالکل جناب تاسو مونږ د کشان ناراضه د پروګرامي سبا جوړیږي د فار راغله دی بالکل سازو د فار بالکل ډیزاین شوه دی سازو د فار بالکل د دې فارمیټ تیار دی وجه دار چې سید د پروګرام چې کوم دی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم

0: بالکل جی سوکم راضی پروگرام دن خپل زړخ کولې خبري راولې. السلام علیکم جی. ہلو سپر 938-280-495 باندې تاسو راشه د پروگرام یې جوړ شي. السلام علیکم. ہلو ډیر په معذرت سره کوشش داسې کوي د خپلو بچو صحیح تربیت کوي. مثال په تور باندې ګوره یو ښځه ده، هغوی چېرې زما کورواله چې کوم دی هغه بهر دی، او نو زه د خپلو بچو تربیت ماته ګران دی، نو ماماګان به وي، دا لږ ترونه دي وي، هغه ته دي وي. لومړی حق د ترونه جوړېږي چې ترونه ته ولوي چېرې دارواره دا سر داسې دی سیټ کوي، کچرې بیا امید ماماګان دي چې د هغې په دغه شته خو لکه مطلب دا چې ماشوم دی د خپل لاسه نه خرابوي. السلام علیکم. بخنه غواړم دا سفال پوي تاسو کال راشي او زه ریسیو کوم، بیا هم تاسو آواز ماته نه راځي. زمونږ ټیکنیکل سټاف چې کوم دی زما په خیال غیب هم راشي. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہلو ریڈیو آواز په مزه کې جی. ہلو اوکے جی خوشی داس کې چې تاسو هم کال کال کوي نو په خپل ریډیو واس په مزه ساتي. السلام علیکم جی. ہلو اوکے جی تاسو مو چې کله دغه ماشوم سم مسله راځي د تربیت نو کوشش دا پکار داري چې مشرور وي، نو که شران کنټرول کې چر مثال په تر باندې دی الک نه مشران نه وي نه هم لسم کې یا یو لسم دو لسم کې لکی د کالج لیول کې یا سکول لیول کې، نو دغه ټایم د کنټرول کول چې کوم دا ګرانی نو ته د ترونو ذمہواری ده، د ماماګانو ذمہواری ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ. عمران خان
0: څنګه روجو؟ تاسو وای تاسو کور کې خیر دی؟
1: شکر
0: الحمدللہ، شکر الحمدللہ. وقت ساتھ
1: مخ تیری گی
0: مانانا مانانا بس راغلی ماں جیس تاسو را زیریو کما دارا تو جی پروگرام کی زمون جکم نن ٹاپک تے سبیل والے دی باندی انا ٹاپک خوش
1: ساتھ دیر نمو خدا دیر دیر زیمواری چی دیر نو دو استاد کرام اساتذہ کرام چې کوم ته آداب خی کنه چې خود نه کوي
0: ها
1: زما زما په خیال نه دا غیب زمره کې زکه دي
0: ټیک شو
1: چې پر نن دې دوم د پښتنو

0: पड़ी
1: जी जी
0: बदक वजह पानी मुआशरत बिगड़ रहा है चूंकि उस्तादान चिकनो अगर सिर्फ तनख्वाह और शोक लरी दो मुआशरी दो दगो
1: जी بالکل زه پخپل یو کالج کې ما زه وینم خاص کر د یو لسم دو لسم لگان پدې تاسو کوم خبر غو زه پروگرام کې درته دا شیر کوم تاسو کوم خبره ده کنه دا 100 پیسه صحیح راخو زه دې سره یو خبر اډ کوم به تاسو به وره ښه
0: جی جی بالکل
1: نور کور کې خیر دی وخت ساتخه تیریږي
0: الله کرم دې به زما طرف نصاحو تمام او رضون کو تا سلام علیکم ډېر خوله سات دې الله دې زموږ د معاشري اصلاح وکړي او زه دا هم چې آداب د ټول نو اولاد حکم کوم چې آداب نه وي جن هغه دې هر څه نه بس فارغ دي
1: ها نو بالکل تاسو وره زدل جواب در کوم خجی دې
0: ډېر
1: مهرباني د لوی الله پامان جی

0: اوكي جي ثانك يو سو ماچ یو دنیا مننا د تربیلین زمونګه یو ماشوم د نومه نه رشهری محب الله نومه نه هیتنګ دغه پروگرام اور یو دنیا مننا دا ټیم کې هغه خامخا پروگرام اوري Thank you so much. Let me check who is there. Zamga saso waqt chikam de kam patre. Assalamu alaikum ji. Hello. Assalamu alaikum. Saso awaz nar zib kal kat kum ji sahi da. Okay ji saso yara she ji. Let me check who is there once again. This is Imran Khan. Assalamu alaikum. Hello. Okay ji. کوشش تاسو کوي چې تاسو هم کله کال کوي کنه جی تاسو موږ بار بار دا وایو چې لږ غونډه کې تاسو اټینټیو وي تاسو توجه جی زموږ طرف ته وي السلام علیکم هلو بالکل واقعي د زموږ ریګول کال راځي مې به چې ټیکنیکل فال د وجه نه تاسو کال اټینټ کیږي نه السلام علیکم هلو ډیر بخانی سر زبیا ډیر خپای مې اکثر زوم مینوال کالو کې ساسو کال زما ته ناراضي السلام علیکم عمران ابادی ګلم
1: سنگلی نشته کار خراب
0: دی جی بالکل آو سیگنل مسئله وای خان
1: مسئله
0: د سنگلو د تنقل کو आवाज ناراضي سنگلی نشته کنه زبس کوشش کو لګیا یو به ټایم هم دمر پاتې نه لګ پاتې رخه
1: پکې
0: عمران احمد ته ګان خپل ونتول لګاوونه د چینارو کې کې بوربل ماته ټیک ټیک زاسایدا ډیر مهرباني لګوم جی اوکے جناب

0: ما يتجي دفوري كم نفوري اللي ما له جايز بيجي سرطورة ودريقة
1: زفر ده زفر ده لكن فور خفل بدل خلاصير عليك أنا تي ما نموانا تبوز خاما خاص لغبا كي كالبا كي كنا
0: او بل بايي چې کوم دینه زمونږ په کلی کې غوښتار ډیر شو کیا دي چې زه په کوم لار غم نه ما ته ویرای په کړو
1: دا چې چل یقین وګه دا د ورازم ولې دومره مینوال لی دومره اوریدون کې زمونږ خو زه به اوس هم ساس وړي تر من درځم شکر دې ریډیو دې څوک مخ په ویني نه پیجنیم نه کني بیا بګران او صرف اواز دې
0: نو بایی زمونږ د کلی چې کوم دینه یو ځا مشران دي
1: جی جی
0: دا څوک ورشا بچا دې بل چې کوم دینه دا غره اسماعیل بچا دې
1: ٹھیک شه جی
0: هغه ستا پروګرام ری ګلر او نو سلام ته ولي ګزکه چې ما ته پلار کیسه چې یار ایتا و سلام کړه عمران سره خبرې کړې
1: قربان قربان ګور دا زما داسې درانه خوګه مشران خو سخپل دې منصبدار او شیخ جانا دغه طرف درزم زم کلی زمونږ رزرل دي کنه نو ګرزم دا ټول زینو ما کتلې دي ښا خیر دی خپل لوی کور کې خیر دی سبب لغاری زمونږ تاسو خیر دی پروگرام بیا به اوریدلیم ډیر نه زمونږ موجودار
0: ټاپک نه اوریدلی ډیر خپل ټاپک ترې
1: ها
0: الحمدلله چې لگا ماحول ټول دا سه دی او الحمدلله زه خپل بچونه ډیر رضا یم
1: زبردست
0: چې کله دې کار کې سب شروع کړو نو ما بیا ځان لا خپل نه پیزار غسرې نه کپړې
1: زبردست
0: ټول لا ټول کور دی مواري زمار زامن
1: زبردست بس مزی کا شکر و باز اللہ شکر ادا کا چی پنن سوا دور کس تاسو بچی دا سی دیکھا قربان پلکا دل ڈیر مہربانی بیا بم راضی بیا بم راضی خا ڈیر مہربانی دزان خیال ساتھ دلوی اللہ پا امان جی تھینک یو بالکل جناب پروگرام دا سو رے زڑ خبری پخل خبری کم مشران چی زما پروگرام اور اوغی کال نہیں شکولے نو زما د زڑنا زما د زړه د تل نه د زړه د ویخ نه اغی ته شکریا جی خان
2: د تماشو د جانان د نندارو
1: داسا سومینه د یقینو که زما د دومره د عزت او دومره دغه قابل بنای ما وجه دار د تاسو مینه د تاسو خلوص ته نو یقینو که چې سومره په زړه کې د انسان سومره مینوي بل چا سره هم اغه شان دی اغه شان دی الله د خپل په زړه کې مچولی وي السلام علیکم جی پتن لگی دا قسمت خبر دا نه چې دا چا کال پکې سم راشي ټلیفون هغه سیټ ته خو دا چا زه اوکې کم کال نو هغه خبرې وشي دا چا غوونه شي السلام علیکم هلو اوکې خوشی داس کې د خپل بچو کور ډیر زیات خیال ساته د دې زموري دار زتا سو دا هم ګور اکثر زمونږ خلک دا دغه کې چر دی ما په خو چت سکول کې داخل کړل موټر سیکل مول ور کړل خو زبردست زی راضی پی نو دا د مونږ د خلکو یو پیشن مو جوړ کړل چې د ګران ګران سکول کې السلام علیکم وعلیکم
3: السلام څنګه بخیر
1: وې روغ جوړ جناب څوک د کوم ځای نه په خیر اغلی میر بازار ډیرو لا
3: خبرې کوم ګاندپ
1: ډیرو د کوم ډیرونه
3: گندب
1: ڈیرو امیر بادر بھائی سنگ وقت ساتھ مختری کے کور کی خیر دے
3: خیر دے جی بالکل
1: خیر دے اللہ کرم نے زمنگ ٹاپک سر بس سے لگاڑے جی
3: ہلو جی سر کھلے خبریں اکڑی
1: جی جی
3: کھلے دے
1: جی
3: الگان بارہ کی خبر کھولا
1: جی جی جی
3: مطلب خراب کی ہے نا
1: جی نو کتا سو گو رن سبا الکان تو گو رغی بسنگ تربیت دغی سنگ کی گی یا مخی خم خوز دیر زیاد بلشان شویر وجہ دار چھ دی تربیت صحیح نہ کی گی خا
3: بس جی بس موبائل سر لگے بس کل خیالی پرادی رشتے دردی بس دگ سر آگے گئے بس پیسی بس آجی بس چھتے لگا کے بس لگا موبائل لگا لے دور دے
1: بلکل دیرہ مانانا بیابا مرازی بیابا مرازی اور دا پروگرامی سب جوڑی کہ ہمیر بادر لالا قبول دیجی ڈیرہ مہربانی دزان خیال ساتھ دلوی اللہ پا امان جی تینک یو بالکل جناب ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو اور د زړه خبري په خله خبري تاسو له رازو جی تاسو به راځي د پروگرام سره ریلیټډ چې کوم دی ټاپک سره به خبره طریقه وي سیدا السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو اوکے جی

بالکل جناب تاسو بیا هم راځي د پروګرامي سره جوړی کې وا تاسو له راځو جی تاسو له مینا تاسو له خلوص وروړو السلام علیکم ہلو ډیر په معذرت سره پچیس منٹ ان بات خوشکم جی اولاس منٹ دا وقت سائن آؤٹ کم السلام علیکم اوکے جی یو اب تپس مونږ راځو نو زما کوشش ده چې تاسو له هغه ټاپکس راوړم هغه موضوع راوړم چې په کوم باندې مونږ خبرې طریقو او ځه خلکو ته څه فایده ورسی. السلام علیکم. نو زمونږ ټاپک دا وی چې اکثر ایجوکیټډ خلکو د پاره وی ک پړه لیکا وی ک ان پړه وی دا ټولو د پاره هغه موضوع او هغه ډیسکشن دی. السلام علیکم. هلو هلو اوکے جی

اوکے جناب بالکل تاثر راشد پروگرام یې جوړ شي وخت چې کم دی کنه زبر دوم چې زمونږ وخت کم دی او زبر ټایم لاشتره خو زبر یو لاس منډه د وخت ساين اوټ کوم تاسو ما خبره کړی و جی نو لیټ می چیک هو از دیر آن د کال

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو د لکی ریډیو لسنرز ستاسو کوربا حیدر علی مومند مجی زما د سوابې د ریډیو لسنرز ستاسو اوماغه ملګری یما کوم چې پرون ستاسو سوابې کې موجود مجی زما د چار صدی لسنرز تاسو خو ما پیژنې چې زه ستاسو خپل کلیوالې مجی او زما د پیښور لسنرز تاسو خو ما د دې نه پیژنې چې پیښور زړه کې درته زه اوسېږم او در سره مجی زما د بلوچستان د ګوډا لسنرز تاسو به دا معلوم وي چې ګورې زه د بلوچستان په خلکو باندې ګورې ډېر زیات مین یم انتهایي مې خوښ دي انتهایي میلمه دوسته خلک دي بیا چې کله زه کبابش ته ورغلی وم یعنی کله زموږ ډرا وه او زه ورغلی وم او دومره په ګڼ تعداد باندې دوی راغلي وو مونږ دومره ګڼ تعداد باندې کومه مینه راکړې وه انبیلیویبل یار لکه زما دومره یقین کوي چې بلا خلک جی د ډېرې مینې سره مونږ راغلي وو اوس د دې نه وړاندې چې دغه ټیم درنه اوړي وګورې تاسو بیا وروسته ګوتې مروړئ نو زما ته دا پیغام دی چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان جشن کامیابی په دغه سلسله باندې کوم چې د دولسو ورځو د مسلسل جشن کامیابی کوم سلسله روانه ده د دې نه علاوه د دولسو ورځو د ایچ جی ایچ د کامیابی کوم سلسله روانه ده او په دې کې را روان زموږ کوم ډرا روانه ده د ډرا کې مونږ تقسیمو د سلویختو لاکھ روپو انعامات او د سلویختو لاکھ روپو په دغه انعاماتو کې مهران موټر کار به تاسو کتلی هغه مو ته مونږ راوړې دي او هغه ولاړ دی دا موږ یی د ډرا زموږ یوازې د خیبر پښتونخوا د خلکو لپاره نه ده دا د بلوچستان خلکو لپاره هم ده د سند خلکو لپاره هم ده د پنجاب د خلکو لپاره هم ده پاکستان کې مشتا افغانانو لپاره هم ده پاکستان نه بهر تلي افغانستان ته کوم افغانان دي دا د اغې لپاره هم ده ولې چې دا زموږ کوم ډرا روانه ده دې کې دکاندار سره ډبي جمع کول نشته دې کې بس صرف بلی ځان له یو کریمو ډبې والی کوم چې زموږ بلډونه وټامن سي کریم دي هغه به ځان له والی د کریمو ډبې کې بدلنه یو نمبر دی هغه نمبر بوګوري کې چیرې نمبر ورکی وي نو دې مطلب دا دی ته موږ سره قوراندازۍ کې راغلی قوراندازۍ ته به انتظار کې قوراندازۍ کې چې کله ستاسو نمبر ووتلو نو دغه نمبر نه به دغه ډبې نه به تاسو ته شروع باسئ یعنی دنه نمبر چې کوم دی د دې نمبر نه به ته شروع باسئ موږ به د واتس اپ د لارې راولېږي ولې چې موږ به د یو نمبر انتظار کم از کم درې ورځې څلور ورځې به موږ د یو نمبر انتظار کوو نو که د چام راووتلو هغه به دېنو زموږ سره به رابطه کوي او د رابطې کولو نه بعد به جدنو هغه ته دغه څومره انعامات هم جدنو هغه انعامات به هغې ته میلاویږي ولې چې تقریبا د څلوېښتو لاکھ روپو انعامات دي دې نه وړاندې دغه انعامات درنه ګورې بل څوک اوسي نو تاسو انعاماتو ته بالکل ځان بالکل ریډیو سا او دغه اماتو د ګټلو دوباره کډونه انتخاب وکي سابق جوړېدو والا هغه پروډکټس دي چې ستاسو سکن له بلا فائدې ورکي او ستاسو سکن د ډېرو نقصاناتو نه بالکل بچ ساتي بلډونه د پاکستان پی ایچ لیول انتهایی خیال ساتي بلډونه د پاکستان واحده د کړه کیمست په زیر نگرانی تیاری دکانونو کې یا پکورونو کې نه تیاری لکه باز خلکو په وجرو کې دنه ځان لیدنه بالکل ډرمونه یې خو دی وی هغه کې لګیا وی باز خلک دکانونو کې لګیا وی نو زما دا پیغام دی چې بزان باندې لوبې مکوي او دلکی ریډیو کوم لسنر دی نو خزان باندې بلا لوبې وکړې واځي دا نه بلکې نن سبا دې څومره ریډیوز لسنر دی جی هغه ټول بزان باندې عجیب لوبې کړې د دین وړاندې چې ګوره نور در باندې لوبې وکړو ځان د اوس نه خیال وساتې اسنه جرسو به ګوتم روړې.

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو دې بنده لیونی کړی یم
1: د متا پسې وچیږي خلکو ته وایم سوابي روشنر
2: خدرون مین یم الحمدللہ پخپل وطن یم الحمدللہ نن کڈوڑی نوی پروانه کوي موړ په دیدن یم
0: الحمدللہ
2: الحمدللہ او تکبر جن یا ولتا سره ز جوړ کبر جن یم.

خیل هغه څوک چې ناخبر دی هغې خبرداري کې ورته ده وایي چې ستاسو حیدر ناصر لایو راغلی دی. کله نا کله خو ور موږ لایو راځو که نه. That's like good boy. Welcome. لائف کال ملاولو کوشش بم کوي مون خبره کوله د بلډونه د کامیابی د جشن کامیابی خبر مغول جی نن نه چکم کیک دنو اغا د اوسامه عالم لخوانه دی اوسامه برازی او نن بجیدنه تاسو سره اوسامه او احسان الله او بس دلی بجیدنه تاسو سره د کیک دغه کوم سر منی چې کوم دنو دا تاسو سره د خیر سره المانزی د بلډونه کاسمه پاکستان او د ایچ ڈی ایچ دا کلیزی پتا کا موقع بانی دا دول سورزو پو مسلسل دا کامیابی پتا کا سلسلہ بانی سا ننانی چکم کیک دنو آغا دا اوسامہ لخوانہ دے جی اوسامہ را لیگی دا ننانی ورزی خوندور کیک اوسامہ ویچ دا ننانی ورزی کم کیک دنو دا بزمال خوانہ یو خو دا دی ڈیزائن با ہم چی دنو آغا زمال طرف نوی جی اوز گورو چو اوسامہ دا کیک کسا کئی اوسنا کئی خو اوسامہ چونکہ تاسو کو جری چاته معلومه نه وینو هغه ته بدویم جگہ اوسامہ زما روڑ دے او دا اغل طرف نه جنو خاص کر دا کیک جنو دا راول لے شوی دی یا راول لے کی با اوس دی کی بل خبرم داري چی دولسم کم ورځ دا دولسم کم تاریخ دے دا بلډونا قاسم د پاکستان او د حیدر محمد صلی الله علیه وسلم کیک بچی دنو کم کٹکی نو دا آغا کیک پا سلسلہ کی با انشاءاللہ العزیز زمون چکم دا سیلیبریشن کم سلسلہ دنو آغا سیلیبریشن با دا خیر سرکم زی کی آغا سیلیبریشن با زمونگا کی گی دا آغا سیلیبریشن ترمخ با دسوی چی دا بلڈونا کاسمیڈ پاکستان دا دول سورزو پا طویل او بہترین جشن کامیابی دا سلسلہ چکم زمونگ روانہ در با دی کی با په دولسم تاریخ باندې کوم کیک کټ کیږي نو هغه کیک به وړو کې نه ویږي هغه کیک به ډېر غټ وي او دا هغه کیک کوم کټنګ چې دا نو به کوم ځای کیږي هغه به انشاءالله تاسو سره موږ ډسکس کوو. نو لیډیز اینڈ جنټلمین یو خوشی او دا بلډونا کاسمه د پاکستان او دا ایچ جی ایچ دا دولس ورځو مسلسل او دا طویل ترین او دا یو ډېر بهترین کلیز د پاره ځان بالکل ریډی ساتئ او دا کیک دا کټنګ د پاره بالکل ځان تیار لري جی. Ready? One, two, three. دولس کال اوڑان چې مونږ کوم بنیادی خو دې د ایچ ڈی جی هم د هغه جذبې سره لګیا یو جی تاسو به زمونږ جذبه غورځېدلې ګورې نه وي لیدلې جی او اوه کال وړاندې د بلډونا کاسمه د پاکستان کوم سفر موږ د پېښور ښار نه شروع کړلو نن مو په هغې کې د لکونو خلکو اعتماد اخیستی دی او انشاءالله مخ په وړاندې بیا نه به بوزو جی موږ د خپل مریض موږ د خپل کسټمر موږ د خپل دوستانو او د هر هغه چا چې زموږ سره ډېره زیاته بېکچه او بېلاله چمینه ده د خپل خاموش لسنرز موږ شکریا ادا کوو جی چاچ په س قسم شکل باندې هم په سنس طریقه باندې هم زمونږ دغه کامیابی په دغه سفر کې مونږ سره مرسته وکړله مونږ سره حصه واغستله زمونږ حوصله یې راوچته کړله زه د هغې ډېر شکر گزار یم جی. دا صرف سالګیره نه ده جی دا یو اعتماد دی دا یو خدمت دی دا یو محنت دی او دا د دعاګانو او د یو بهترین او ښکلي سفر یو بهترین سفر او د ښکلي سفر یو جشن دی جی راځئ دغه جشن راسره ولمانځئ او الله رب ذوالجلال موږ مزید اخلاص او د خدمت کولو د محنت کولو مزید موقع راکړل کی او الله دې موږ ته ټول د جدن بیا مزید کامیابی الله رب ذوالجلال موږ ته خود لګي د هرې کامیابی په سامان د چانه چا دعاګانې وي اعتماد غسل کیږي نه بلکې اعتماد ګټل کیږي موږ ستاسو دغه اعتماد چې دنو ګټل دی د هرې کامیابی په سامان د دعاګانو ضرورت وي یا دعاګانې وي هغه دعاګانې د اجانې او د اجسر نه شروع تاسو باندې خدمت دی بیا خاص کر د ریډیو کوم لیسنر پکې نوی نوی راغلی دي نو هغې هم د دغه دعاګانو د دغه کامیابۍ زموږ سره ملګري دي ما چې څنګه وویل چې اعتماد اغستلی کیږي نه اعتماد ګټلی کیږي موږ دغه اعتماد ګټلی دی
دا خدمت چکم یو سفر وی او صفان ید بانی وینو آغا سفر کله هم ختمی دخل کو په مخونو باندې خندارا وستل خایس را وستل کولاګان را وستل د وجودنا درد رکول د وجودنا د خفغان لفظ رکول دا زموند ټول نه ټکا مې ابي دا او دغه کامیابی ہے درلی ممند تر لاسه کړی دی مننن هم د آغ جذبی سره په میدان باندې ولاړیو پکما جذبہ باندې چمون په کال 2014 کې لګیاو پکما جذبہ باندې چمون په کال 2019 کې په 1 جون باندې په وشتم رمضان مبارک باندې دیو ډیر لوی جذبی سره راوتیو هم د آغ جذبی سره لګیاو جی دولس کالا خدمت وکالا اعتماد دستا سو مونږ باندې ډیر لوی احسان دی جی اللہ رب ذوالجلال کرم او د عوامو یا د کسٹمر سکم مینا محبت دے دا زمونگا دیر زیادہ لوئے سرمایہ دا او مونگ دا گا گٹلی دے جی کامیابی تا منزل نہ دے جی جی مطلب دا یو نوی رکیچ پر آرف سکے او آیا درالا بور بجیدن مونگ دا بیلڈونا دا دا اعتماد او دا کامیابی ستاسو اعتماد ز ډیر انتہائی مضبوط کړي ما ستاسو مینه ز انتہائی مضبوط کړي ما او دا غمینه موږ سره جاری جاری وساتې جی د زړی ورځ نه ډیر ځاته که هر ورځ د زړی ورځ کامیابی ته منزل نه دی جی جی مطلب دا یو نوی رکیچ پر عرف سکے او آیا دراله بر بجیدن موږ د بلډونا دا دغه اعتماد او دغه کامیابی ستاسو اعتماد ز ډیر انتہائی مضبوط

خبره ډنډوره شوا خبره خبره ډنډوره شوا خامخا بس چل کیږي زدی فکرونه وړی یم چې دا بس چل کیږي سپوږمۍ د رواجونو په زنځیر تړلی جاړي همزولو ته هم دا وایي زما بس چل کیږي زما د سوال جواب سبا ته مه پرېږده جانانا د دین سو خبر دي چې سبا بس چل کیږي زما د سوال جواب سبا ته مه پرېږده جانانا د دین سو خبر دي چې سبا بس چل کیږي زما په شانې زړونه دې نه دا ممکنه ده زما په شانې زړونه دې نه دا ممکنه ده چې ما پسې په هغې بې پروا بس چل کیږي زما خوبونه ښه نه وي بیا وران خوبونه وینم زما خوبونه ښه نه وي بیا وران خوبونه وینم جانانه د ځان چل کیږي زما محبت اوس هغه مقام ته رسېدلی زما محبت اوس هغه مقام ته رسېدلی چې تا غمجنه وینم نو په چې تا غمجنه وینم نو په ما بس چل کیږي که ما د تا احوال د بیلتانه د ژوندونو وي شاید ته به وجاړې په تا بس چل کیږي زه دې فکرونو وړی یم چې د دې فکرونو وړی یم چې دا بس چل کیږي همزور ته دا امزول ته هم دا وایي چې دا بس امزول ته هم دا وایي زما بس چل کیږي د دې نه سو خبر دي چې سبا بس چل کیږي چې ما پسې په هغې بې پروا بس چل کیږي جانانه د ځان خیال ساته چې بیا بس چل کیږي چې تا غمجنه وینم نو په ما بس چل کیږي شاید تا شاید ته به وجاړي په تا بس چل کیږي زما له خوانه مینه ترما د سره یو ځلی بیا مو علي سلامونه مې قبول منظور کړي لایف اور براه راست نشي یا تاسو ری او د لایف کال ملا اول د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال ملو کیو زما سره د بلډونو د کامیابی دغه سلسله کې موږ سره خبرې کوي او دغه د خوشحالي سلسله را سره مزید مو پوړه باندې باندې بوزه السلام علیکم څنګه مونږه هم پروګرام اورو زما سید نوم سلامونه قبول کړي امنا خان د لایف کال ملا اول د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال ملو کیو زما سره د بلډونو د کامیابی دغه سلسله کې موږ سره خبرې کوي دغه د خوشحالي سلسله را سره مزید مو پوړه باندې باندې السلام علیکم څنګه مونږه هم پروګرام اورو زما سید نوم سلامونه قبول کړي امنا خان امنا په خیر علی څنګه طبیعت ښه ده برابرې جی یو بل میں سچار لگلی دے اللہ دے خوشحالہ و کامیاب کامیابی نصیب کا آمین سم آمین نمر کی نشت دے او نیکسٹ سوگ دی ہیلو ہیپی برتھ ڈے او ہائی بھائی می حسنا حسنا بخیر علی سڑے مشید ان علاوہ گلاب بھائی گلاب بھائی ہیر یما گلاب بھائی ماوی ایک پروگرام لائیو نہ دے ولی لائیو نہ دے زب لائیو پروگرام سنگ نہ کو یار زل راغلے مت سو لائیو نہ دے یہ آپ لوگ کیا کرے سلام بے وفا ڈاکٹر سنگ خی زما کا لول نہ اٹین کے سونا بات کال اٹینڈ کی لائبا میسج کی ڈیرا من لائبا ڈیرا مہربانی اگین می سوشلو میسج لاڑ لے اور انوباد صاحب نے سلام منگتر علی وعلیکم السلام اور دکلی سے مبارک باد منگتر علی اور اگین می ڈاکٹر یہ شو لائیو ہے یا نہیں

زمون کوم را روان بلډونا انټي ډینډرف شیمپو زمون را روان دی. نو هغه کې مونږ څه خاص داسې ایکټیو انګریډینټ چولی دي چې هغه ستاسو ویښتو پر روان مخ کې د غورځېدو نه مکمل بچ کوي. البته زه بار بار دا وایم چې شیمپو ګوره د چا د ویښتو غورځېدو نه بالکل نشي چې د چا غورځېږي هغه بالکل هم چې د ټیک کولی نشي. خو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې تاسو به د ویښتو د غورځېدو کچر ویښتو مزیږي نو د هغې دپاره به د یو داسې شیمپو استعمال کوئ چې هغې کې لکه څه داسې کیمیکلز نه وي چې مزید دله ویښته خراب کړي. یا هغه څوک چې اگر روزانه نو هغې له یو داسې شیمپو استعمالول پکار دی چې هغه د ویښتو د غورځېدو خلاف وجنګي. ولې چې د ویښتو غورځېدل داس معمولی خبره نه ده جی. کچر ستاسو د ګومنز د وخلو سره ګومنز مو د ویښتو نه ډکه راوځي یا تاسو ډیر شیمپوان استعمال کړل خو ستاسو ویښته صرف اور صرف هغې سره وینځلی کیږي نور ور کې هیڅ قسمه څه چینج وغیرہ نه راځي. نو او د شیمپو د استعمال دوران کې ستاسو ویښته ورځ په ورځ باندې دنو خرابیږي او غورځېږي. نو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې دغه شیمپو بیا د کار نه دی. په کار دا ده چې یو داسې شیمپو تاسو استعمال کړئ ستاسو ویښته که چېرې غورځېږي نو د هغې په غورځېدو کې هم چې دنو کمی راولي او دې نه علاوه پر روان وخت ستاسو ویښته د سپینېدو نه د غورځېدو نه او د خرابېدو نه بالکل

یعنی کی یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول مینوال ټول اوریدون کې ټول قدردان می دمینې د خلوص ته خونه په منظور کې سلامونه می درواخلې وی ټیم سترګې ټولوي هاغه ملنګ په ماخا می راځي سترګې چټ سترګې هاغه ملنګ په ماخا می راځي استاد دن لستا ملنګ په ځړ مازی ګری راځي اوس خو مساستا پتن پورې تړلې دا استا پتلو مرګي او پراتلو می زندگی راځي امید کوم چې ټول منوال بخې او د زندګۍ په موضوع کې به د خپل زندګۍ نه به د خپل برخې د خپل حصے خوندونه مزي رنگینه به داخله او جوای کوي بلکې دغه زندګۍ به تیروې نه بخنه غواړم د ټول منوال نه زکه چې اغا تقریبا 1 ګنټه او 17 منټ لټ شوما داغي وجه زه اغا ډیر زیات لریوما او خصوصي دغه می کوشش او دغه می هڅه وا چې تاسو د پاره دغه ل پروګرام لزان روړسوما بلکې زه که جاب کې ما د فنک نه خصوصي د درګام سنډې دلبر شو دغه مینوالو د غوریدون کو د پاره می ځان راوړسو بیا هم را لما خو چون کې دا سیده چې کلا بیا سړی لوکل گاډو کې راځي نو خامخا پلار باندې بلا مسلی وی بلا کسی کتاری وی نو داغي په وجوهات سره ایثار شوم چون کې دا سی وا چې کلا الته جانګيري تر ورسیدم او جانګيري کې بیا گاډي کې کیناستم بیا دی خو راتلم نو دا سی وا چې هغه چیک پوسټ باندې بیا ډیر ذاتی ایثار شو او دغه سره بیا مارکیټ را ورسید نو مارکیټ کې راته بیا گاډي کې لګ مسله رااله گاډي خراب شو کم گاډي کې چونګ ناستو نو داغي په جوابانه ډیر ذاتی ایثار شو التما تایر وای ته هم بار بار غیم کانټیکټ کوم اور سره هم کانټیکټ کو چیرې جی دیزه کې مندیزه کې مخ بار حال بیا هم کوشش میکړې تاسو له میزان رسول له بخنه غوړم کم مینوالو چې انتظار کړو د هغه ټولو اوریدونکو د ټولو مینوالو د ټولو قدردانو یو جهان یو نړۍ مننه د دومره

ساتلو او کم منوالو را پسې کالونه وکړه. بلا کالونه رالل، میسجونه هم رالل. وی څنګه خاکسار بھائی راځی به شو لکه نه؟ ما ورته وی لږ صبر راته وکې، وام درځمه خو بس دک شانتې مسله دا لږ صبر راته وکې. نو کم منوالو چې را پسې کالونه کړي وو، اکثر بھائی څنګه چلل؟ نو سلام اغیم قبول کې، دغې نه علاوه کم په ځان باندې سلامونه نه کې قبول او منظور کې، دغې نه منوالو چې انتظار نه وکړي ریډیو لګولې او هغې دغه ټایم کې زموږ اکثر له ټایم باندې زما د ګل پرزو او خو دغه د یوې بجې نه د دوه پورې اکثر زموږ اسلامیک ترانسمیشن وي کنه. نو په دغه ټایم باندې زموږ اوریدونکي اسلامیک ترانسمیشن اوري، نو کیدی شي چې اسلامیک ترانسمیشن لګولې وي. نو مننه او شکریا د ستاسو ټولو. ما ته ویل کېږي توصیف احمد پروګرام دی دلبر شو کم تور رس دا زموږ سره د سټوډیو په ګړو کې هغه پورا او تاریخ چې کوم دی هغه وم تاریخ ته د شپږ یعنی کې ستاسو کالونو طرف د باغت دالی اور دا خبره ته وای نن تاسو کنه چې څنګه غرض د هفته مو څنګه تیر مو مصروفیات اوس پکې نس کې وکړل پکې خادیانو لته وې او چرته پکې کارون لته وې چرته خپل کارونه کې مصروف وې آیا پر دوه به کارونه کې مصروف وې یا چرته په ټور باندې وته یعنی کې چکر داسې ته چې ګرمې مور غدا کې اکثر لا ملګری هم را په چټي وې د ایتوا باندې کوشش کې چې اپ ته طرف ته تربونو چې کم طرف سندرانی خپل جنایې کې مری شو سوګی تزي اور سکی چکر لزی کنه اور ازان سره نور ملګری یو زی یا یواز لټ شي یا اغا ازان سره د خپل فیملی والا سره یو زی لټ شي سکر لزینو ته غراته وای چې څنګه څوک بګه چکر ولنه وتل یا څنګه تبس نور سم مصرفیات وو یا نو ادنان هم بار بار ګلونه کول ادنان وای چې څنګه خاکسار به څنګه ناراضي کم زه تر اور رسید او کم زه ته نه مارته وی لکه خدای بندا لک صبر خو راتو کدا کدی او کالونه خاکسار به پروګرام دی اور ما پروګرام ته ناشته ما 0885495 می باندې وستا سو بیک ټو بیک کال د پروګرام حساب برخل اکټیویټیز دغه بر سره شریکوي تاسو چې سم مصرفیات وو دغه نه نه راضي او سم مصرفیات نو پروگرام سنڈے دلبر شو زو توصیف احمد خاکسار پروگرام بالکل لائیو دے ایف ایم 94 سٹوڈیو نا

وای خانو چې باران وي ته به نه راځې، خانو چې باران وي ته به نه راځې، شپه به د هجران وي ته به نه راځې، اے خانو چې باران وي ته به نه راځې، او شپه به د هجران وي ته به نه راځې، او دالا څنګه ما سره دی مینا دا، اے دالا څنګه ما سره دی مینا دا، او زلبا زما روانی ته به نه راځې. انو بالکل هرگز اور ہر کلام د چانه تم مساته د چانه امید مکوي، پخپلا ځان یو ځان بچا غړې اور د بچای جون تیر هر مم مکوي، او پخپلا د کامیابی په سره باندې خپل ځان بوزه. ها یګنی چی ډیر هر سبب ونه د جون خوشاله د جون ترکه داغی پلار وبور شه، خو پدی شټ جی دبل چا پتا منشه، اور خپل ځان پخپل کامیاب کین، ټول باندې پخپل قدم واخله، اور دغه ارادو دغه جون نروزه، اور بیسیک نروزه په پریکټیکل لایف کې تاسو هغه قدم کیره، نو بیا با هغه تاسو ډیر ذات کامیاب یې، اور باندې باندې بزه. خان لائف کال نمبر 0938-2284-95 میں باندھی. نیکسٹ کالر اب تشوگورم جی سکھ راجی دکم زینا. السلام علیکم جی. ہاں ہاں

خنو ما خبر کولا د سه حوالی سره ما خبر کولا د کامیابی حوالی سره زمگا اکثر لا پجن کې مونږه هغه ناکام پاتې شو اکثر د مونږه وایي پجن کې یاره په دا کار کوو مونږه دا کار کوو دا کار کوو یا دا بزنس شروع کوو یا دا پلانکي کار شروع کوو مونږه په دې کې ناکام شو نو مونږه ولې ناکام شو چې مونږ کله هم یو کار شروع کوو یو بزنس شروع کوو یا یو ځای کې مونږه یو کار شروع کوو هغه هر څه کار وي نو هغه چې مونږ شروع کوو نو مونږ په ګرټول نو مخکې څه کو یار وي مونږ ته پکې سپورټ نشته دی یا د سپورٹ نہ والا یا مونږ د بچا نه تم ساتو نو ګور چې کله هم تاسو غواړئ چې مونږ په خپل لایف کې په خپل جون کې کامیاب شو او خپل زندگی هغه کې سو وینو هغه کې خوشحالیانی وینو ترقی پکې وینو خپل ځان کامیاب کو خپل فیملی هغه کامیاب کو دغه سره سره مونږ هغه شهرت هم حاصل کو عزت هم حاصل کو نو داغه د پاره بسې داغه د پاره بشرت دا وستاسو او زمونږ ټولو به دغه شرط وي چې مونږ به دبل نه تم نه ساتو خپل ځان به خپل کامیابو او زندگی با پدا کا طریقے باندھے مخ پڑ باندھے باندھے بوز. السلام علیکم جی. ہلو سمجھ لگی ریش یار طاہر بھائی آواز کہو رہے نا اسٹوڈیو تلگ رہا. السلام علیکم جی. ہلو کالو نرا روان دی او غم. السلام علیکم جی. ہلو

زما د طرفه هم تنها ته سلام او او دغه نه علاوه وجیه ته سلام کړی دی, ایمن ته سلام کړی دی, او کیس کې وی اس ته می سلام خان, او دغه نه علاوه چاته سلام کړی دی, سمیا ته سلام کړی دی, سنا کی سلام قبول کے. دغه نه علاوه

0: کده سحری مو کده مازګر مو کده تا وی یو مکاتب غلام چې په ما باندې قرضی دی د کتابت کوي غي ورته دا وظیفه لشه کتابت د قرض نه الله جل شان و اخلا مکفنی به حرامک و اغنینی به فسواک دا کلمات وای هر مس پسې یو و پیره کم اس
1: کالر ګورجی مو 0976 0334 44 00 906. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب نن دا تپوس کولو جی چې د مازیګر د مونږ نه پس دا قضا مونږ نه کولی شي او کنه؟ او بل تپوس هم دا کولو جی چې پولیس په جمعه کې یو مسله بیان کړې وه چې کوم د جمعې پر ورځ چې کوم کولو کې د جمعې د شرایط چې کوم پکار دي هغې سره نی نو دا د جمعې مونږ د دی خلکو نه شو د ماسپښین مونږ هم د دی په ذمه پاتې شو. زما ویم چې د جمعې دا شرایط کوم دي چې دی لکه د جمعې مونځونه کېږي هغه وی چې باسې کولو کې د جمعې شرایط برابر نه وي او دی د جمعې مونځ کوي نو دا مونځ هم ونه شو ځکه چې دا په جهر دی نو نبلي مونځ کېږي نو په اخفا سره او د ماسپښین مونځ هم په ذمه پاتې شو. زما چې دا شرایط سری جي
1: سید جی ټیک دی ډېر مننه شکریہ چې تاسو را لی شامل شوئ جی. مفتی صاحب تاسو له جواب درکې مننه. 0334 440 0976 دل مفتی صاحب جواب ورکیجیے.
0: ہاں جی ما جگر د موز نبات صرف نفل موز نکی گی نور ہر یو موز کی گی ہاں قضا موز تاسو را گرزول شیخ و نفل موز داتا سن شیخ کولی
1: صحیح بل کالر گور جو سر سو راضی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: د ریڈیو آواز کم ہوئی یا اساس کال کٹ کو جی.
3: ہاں جی مفتی صاحب نظم دا سوال دے میں نے خبر کو م بختیار
1: جی بختیار سے تپوس کوئی
3: زمنګ جی د کمیټه مسله ومنګ دل تاسو ښار سوله سوالو نه پیسې جمع کولې کمیټه مشرانو دا وی چې تاسو باندې لکه غم راشي نه پیسې تاسو په پیسو لړې او که غم در باندې راندې دا به تدیا واپس کیږي. هغه دل تا زمنګ چې مستاج دی هغه وی چې دا حرام دی او لکه دا جائز نه ده ځکه چې په یو غم کې په تاسو باندې لاک روپۍ راشي په بل کور باندې 50,000 راشي نو دا لکه ناجایز ده. هغه کمیټه ختمه کړه اوس چې په چا غم نه دی راغلی هغه پیسې هغې نه واپس کوي. نو ما چې په دې په باره کې لکه څه راغلي او کسان خپلې پیسې غواړي چې په چا باندې غم نه دی راغلی چې په غم کې په چا راغلی دا پیسې په پیسو ختمې شوې. نو موږ چې مفتی صاحب موږ ته د دې وضاحت وکړي.
1: صحیح دی جی ډېر مننه شکریا چې تاسو رالی.
0: جی د غم د کمیټای کې هو تقریبا 99 مفاسد د موږ تفصیلي بیان کړو چې دا کوم د غمونو کمیټای دی نو دا ناجایز دی کومه مروجه کومه عام طریقې سره کیږي نو دا ناجایز دی. اگر کہ بلا مسائل دی چپائی کے سورتنوں کی سود راضی سورتنوں کی جواری راضی اور اس سورتنوں کی دیتیم مال خوراک راضی دا ٹول پک راضی ردی بتا تزلگ مختصر وضاحت کما تفصیل خموں گا سو پہ ریکڑے دے بہرحال کچا تچا زور پڑو زور پروگرام ریکارڈ کڑے نو ابھی اتا سو واو رہی. بہرحال مختصر خبر ادا دا چھ چونکہ تاسو بالفرض پیسی ورکوی یو کس پیسی ورکئی ورکئی اور داغو کمیٹا کی پیسی جمع شی اور بیا بالفرض دغ کس وفات شو دا پیسی خود داغو التا کی قرض پرتی دی
1: جی
0: او دا مال چونکہ دا دی میت مال دے نو دا رست وپ وارثانو کی تقسیمی گی
1: جی
0: انو دی یتیم دی وارثانو کی یتیم معشوموں کی دے شی جبکہ دل تا دی یتیم مال بلا وجہ پا دی گونو کٹو ماندے تقسیم کرے شی
1: جی
0: او یتیم لدہ سرخ پل مال ور نشکڑے او یتیم پر دے کہ بالغ زنانا ناری نموی داغی نہم اجازت نوی اغستل شی و داغی مال تقسیم کرے شی جبکہ دا مرگ نباد دا فوراً میراث تمر منتقل شی
1: جی
0: یو خودی کہ دا میراث بے ضائع استعمال لازی دا ہم ناجائز دے بل چې کم دنو د غمونو کې دا کم دیګونه کټوي پخېږي نو دا غم د یو خادای او د یو پاټای شکل اختیار کی چې مطلب دلته یو پارٹی کیږي دا هم چې کم دنو ناجایز دي د غم پرز باندې غم کول شي خادای او د ودونو بشان پروګرام کول دا صحیح نه دي. بل دې کې چا کر غمونه دوه درې رالی هغې پیسې بل فرض یو لاکھ روپۍ جمع کړې دي هغې په غمونو کې درې څلور لکه روپۍ ولګې دي نو دې ته وایي چې خپل مال دې څومره ورکړې د هغې نه سیوا دا سر رالی دا سود دی
1: صحیح
0: او قبل فرض چا کر غم اون شن داغی مال پا دو لگی دلے کر چا غم اون شن خو پیسی بور تراشی کو اون شن خوشتا بے لڑشی نو دا جوارایم یو قسم دے نو دے کہ بلا مفاسد دے دے وجنہ دا ناجائز دا دا ایچ چاپنیز جائز نہ دا
1: صحیح
0: دا تا سو چکا میں غم کو میٹا اکڑی دی نو دا تا سو تاوام ویلی چی دا جائز دی دا سو تبا چرد مولانی ویلی چی دا جائز دی
1: صحیح
0: بلکہ دا تا سو دخپل سمینہ چکم دا نو دیتا جائز ویلی دی دا صورتو نا دا ٹول ناجائز دی. اس بالفرض تاسو غم کمیٹی شروع کړي وا او غم کمیٹی ختم شو نو دی کې چې د چا کور کې غم نه دی راغلی هغه چې څومره پیسې ورکړي دي دغه ټولې پیسې بدای واپس اخلي
1: صحیح
0: دا غي خو لګیدلی نه دی نو دا خو تاسو سره قرض امانت پروت او امانت په واپس ورکول شي. چا کر غمونه راغلی دی هغه ډیره لګیدلی دي
1: جی
0: نو هغه نه باسي وایي پیسې غستې شي کمیټي دا سو

0: مګړه غي نسی وای پیسې دا واخلې او دا چې کوم دنو چې د چا ندی لګیدلې نو غي ته واپس کې دغه طریقه وکي کبل فرض غي وي چې موږ په یو ځل نو ورکو نو خیر دې په لګ لګ کې ته واخلې او دا چې چا جمع کړی ویندې له په لګ لګ کې واپس کې لیکن دا پیسې ورته واپس کول غواړي ها مکه کا غي نو واپس کې نو دا چې کم کس ځان سره جمع کړی وي دا باقاعده دا امین او امانتدارو د دې پیسو او دې دا نو ورکې نو دا به خیانت کې راځي د دې وجنه دی له پکار دی چې خپل خپل پیسې ټول خلکو ته واپس کی او انده دا سې کار نه شروع کړي ها کبیا د دې سره شروع کولو طریقه کین نه هغه د پاره سره شرعي طریقې وي سره شرایط وي نو باغې باندې د خیال ساتي او بیا دې غوسی وکړي خن
1: صحیح یقینا تاسو پوښوي خه تفصيلي مفتي صاحب تاسو له جواب درک جی قدرمن دو بل کالر ګور مون سره سوک راځي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام زه تلاندې نه شام الله علیکم زما حافظه کمزور ده او چې موږ درم څور مدارې زما موږ د کی د شینو هغه یوی پریان یوی یوی
1: سید جی ډیر مننه شکریہ چې تاسو را لی شامل شوئ جی
0: موږ او داس کوي تهجد کوي تقوا اختیار کوي موبایل نه ځان لري ساتي ان شاء الله خوب شي خو جی
1: صحیح
0: او جما خامو د کیږي والدم یریږي نو آیات الکرسی او درود شریف وای ان شاء الله خیر وای
1: خیر وای جی بل کالر ګورو سوک راز دکم زنه ست پوس کول غواړي السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته جی څنګه
1: خیر دی جی تاسو کوي
3: تاسو مفتی صاحب ته دا سلام دی تاسو دا کوم
1: جی
3: یو امام پر کو باندې او مختدی راشي او شاملي ګور سره
1: جی
3: دا وکه د قیام مثال قیام مونږ شي او پرغو شری شي او الله اکبر وي نو دا قیام پاتې شنو دا مونږ پر پاتې شنو مونږ د غرو کو سره بیا مونږ کې د امام سره
0: جی جی
1: سید جی ټیک دی
3: تاسو ته دا چې یو کس نو میخه زخرو کو او دې کنه
1: جی
3: نو دا زخرو کو معنی خو چې دا مونږ کوی کې د دې د ما کې د کتاب څخه پوس مکو
1: زخرو کو
3: القول غرور دا سال پاد قران شي
1: سيد جی ٹھیک دی ډیر مننه شکریا جی تاسو له مفتي صاحب جواب درکې ورګه اف شکریا په دې مسله باندې کوم
0: دی نو مفتي صاحب اوسو
1: نو کوشش کوي کترمندو چې یو مسئله باندې کوم دنو تاسو ورکو یو استاد کوم دنو پنوم
0: خجی روکو کې امام سره شریک شونه دته قیام او شا کو نشه قیام فرض دی دا روکو ځان لا رکن نه دی دا هم فرض دی لیکن دا اصل کې د دې قیام حصہ ده نو روکو کې امام شریکې دل دا سیدی لکه قیام کې شریکې دل
1: جی
0: او دا صرف قیاس نه دی بلکې صحابه نو دا سه ثابت دی پر روایتو کې چې مونږه د نبی علی السلام سره په روکو کې شریک شو مونږه د حرکت حسابو چې مطلب دا مونږه وکړو
1: صحیح
0: نو روکو کې شریکې دل دا قیام مندل دی البته کده روکو لته او امام سر روچت کې یعنی د امام او د مقتدی ملا پر روکو کې برابر نه شو یو سیکنډ لم
1: جی
0: و د ایل لړاو چې د څنګه تنو اگر اپاسې د مطلب روکو کې دی یو ځای نه شو
1: صحیح
0: نو دغه مقتدی د رکات بیا نه دی شوی د رکات پکای
1: صحیح
0: او نور ک بل فرض لګ سه یو سیکنډ لهم امام او مقتدی پر روکو کې برابر شو د څنګه لړاو بیا دوړ برابر شو
1: جی
0: نو روکو او شو قیام او شو د رکات او شو
1: صحیح قدرمندو یو معمولی غونډه چې کوم نه وقفه لوجی یو معمولی غونډه چې کوم نه دی ځکه د مالو دینه بعد واپس راځو.

0: قدرمندو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی طاهر زمان تاسو سره موجود جی دلبر ریڈیو سوبئی نا او پروگرام صراط مستقیم جی او پروگرام کې ما سره ټایم هم چې کوم دن ختمې دو کې صرف 7 منټان ما سره پاتې دي کالر ګورو موږ سره سوکر از دکم زنه ستا پوس کول غواړي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ستاسو आवाज راضی ستاسو غږ راضی مهرباني کوي چې کله کال ملاویږي لګ تاسو اشتهاری کې لګ تاسو کوشش دا کوي چې لګ صبر نه کاروالي جی 0334-0976 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ رابطہ کولی شئ او خپل شری فقی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تپوسونه کولی شئ جی مفتی صاحب سمب اللہ کالونا را روان دی او دا سی دے چھے دا جنجال دا زندگ دا کالور گرو مونگ سر سوک رازی دا کم زران السلام علیکم جی جی السلام علیکم او خو ستاسو آواز بیا چې کوم دن کټ شو ورګه شکریا چې تاسو را لې شامل شوی جی او خپل لکه کوم دن شمولیت تاسو یقیني ساته 0334-440-0976 مفتی صاحب دین مخ کې کوم دن هغه سوې نامې په بار کې کوم دن زموږه مشر راغله هغه
2: زخرف معنی تاسو کو
0: جی جی زخرف
2: چې کوم دن زینت ته وي خاص ته وي نو پدی معنی اعتبار سرا دنوم کې خدای شيخه زخرف القول
0: صحیح
2: نه خبرې بل یو کس د جمعې د شرایطو تپوس کړو نو د جمعې د شرایطو چې کم ځای کې وجومه کول شي نو د جمعې د پاره شرایط دا دي چې هغه یو مصر وي او خار وي
0: جزریت
2: پکې وي یعنی خار وي خار مراد دا دي چې هلته کې د ضرورت سیزونه ملاويږي د روزمره ضرورت سیزونه ښه دانه چې یو سړی دلته وي چې دلته برګر او پیزا نه ملاویږي
0: جی
2: نو دا نه دی مطلب د روزمره ضروریات چې کوم انسان پای وخت تیرې سه سبزی مبزی دا اوسو ضرورت سیزونه کم ځای ملاویږي نو دغه ته خار ویل شي بل الته کې چې بل شردا دی چې الته کې د انصاف نظام موجود وي راجواړه نه
0: جی
2: الته مطلب سو قانون سو نظام موجود وي چې د هغه تحت خو هغه د حکومت د طرف نه نظام وي یا هغه د هغه خپل هغه پنچایتي وي او په هغه کې نظام چلیږي او بل هغه کې د ضرورت چې کوم بنیادی سیزونه دي نو هغه موجود وي پاغي کې کوسی وي غټ غټ لارې وي پکې او تنګي کوسی وي او آبادی وي پکې تقریبا دا ټول شرایط دومره خلکو کې موجود دي کم د 2500 نه تر 3000 پورې خلک موجود وي نو کم ځای کې چې د 2500-3000 پورې کسان موجود وي نو دغه کلی کې د جمعې موسکی دلته شرایط موجود دي او دې سره د دې کلی باندې چې کوم دي چې کم دې سره متصل حسابيږي د دې کلی شاړي چې حسابيږي مطلب دا زمون کله دی اند دی دا پټی چې کوم دی خارج نو دغه پټو کې کو یک کا دوکا کورونه ای اول تک یو جماعت نو غي هم ال تک د جمعي مسکول شي زکه دا باندې د دغه کلی په حکم کې وي نو چې کلی کې شرایط پوره نه دغه په باندو کې به هم د جمعي مسکول شي او کلی کې شرایط پوره نه نو غي کلی کې به هم نه کیږي او دای په باندو کې به هم نه کیږي کم کلی کې چې شرایط موجود نه ال تک بل فرض او چا د ما جمعي مز وکړو نو دای له پکار دادی چې دای د ماسپخین مز دوباره او کی اعاده او کی ځکه په دې سلو رکعت د جهر او د سر خبره هم ده لیکن اصل مسله دا ده چې د ایمان دی عام رزو کې سلو رکعت وي او د جمعې په موس کې دوه رکعت کولی نو کچر ته شرایط نو موجود نو په دې سلو رکعت فرضو او د یو کړل دوه رکعت
0: صحیح
2: د دې وجنه د دې موس نه شوه نو د ل پکار دی چې دغه موس اعاده او کی دوباره دا موضوع کې د ماسپخین موس
0: صحیح السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی جی جی مونږ کرج کمن غم شو یو مونږ درې کورونه یو ماما کور تر کور او یو زمونږ خپل کور نو نو جی درې واړو کوم دنه یوازې خرچه لکه کوم دنه وکړه په درې واړو 10-10000 روپۍ کوم دنه راغلې دا سه جایز دي کنه دا هم کمیټي کې راځي
2: برو کمیټي دی ته وایي چې لګي لګي پیسې جمع کوي او بیا باغی باندې پروګرام کوي هغې کې د چا ډېری ورشي چا لږې ورشي مطلب دا چې چا کره دوه مرالل او چا کره یو راغی یو کراډو رانغی نو د یو هغه پیسې هغه نورو دوه ته لړي او د هغې دوه کې هغه یو ته خپلې ملاو شي او بل ته د درې مغې نه هم لګې رالی د دوه مغې نه هم لګې رالی
0: جی
2: د دې وجې نه دغې کې دا ټول شرایط وي چې هغه فاسده ای دا شي
0: صحیح
2: باقي یو کس کره غم راغی او د غم په ټیم باندې دوه سلور کوره وي چې موږ روټای کوو
0: صحیح
2: نو کو دا سه سو کروټای کوي خپل کې پیسې تقسیمې نو خیر د دې کې څه خبره نشته اخو د رضا باندې پچا لازم نه وي
0: صحیح
2: چې مطلب مونږ ودا کو بس روټای وې کړه هغه ټیمه تربیه طبیعت جوړ شو او چا کر غم شوه د نو هغې له روټای وکړه نو دا خبره ولیکن کا مطلب دا سی وی چے نا دا خو بمونگا پیسی را جمع کو بیا بکو نا غی کے دچا پیسی بل کور تا سی او دا جائز نہیں دیا
0: صحیح السلام علیکم جی وعلیکم السلام مفتی صاحب کم مدرسہ کینی جی زما والی سے ورسرچ کم نام ملاقات کول غوڑی
2: زکم مدرسہ
0: جی
2: زپ زیدہ کے نوی چم کے مدرسہ جامع آل صفہ
0: نوی چم کے کم نام مفتی صاحب پات کی جی او کو سو کے پات کی جی ولے بندہ پکی رکی گی ہمداس دا کنا مفتی صاحب among the whole کمنن سم بلا گرانا کھڑے ہوتا اسو جی
2: تاسا گوگل میپ نا فچر علی گم میں پائی
0: گوگل میپ پم جی کمنن دی زے ولے ہن ایسی کم نقشے بنتا اس من بوت لو
2: اس بغلط ہرا غلی میں
0: اللہ دے خیر ہو کسی مفتی صاحب اخر کج کمنن دعا کہ ماسر ٹائم دل تک کمنن ختم دی جی او سبا انشاءاللہ کے خیر ساسو طبیعت شریف صحت مزاج شریف کمنن کا برابر ہی اس داس کمنن بد پی نہیں راگ لیا دس مصروفیات وغیرہ نہیں نو بیا ان شاء اللہ خیر راضی کنا
2: اچھا اچھا ان شاء اللہ سوالو نہیں کنا نو مخ کے نظان سر اولی کئی
0: جی
2: اور سبا سوال والا رنگو کئی مہربانی ہو کئی دا نمون والا او دا خوبون والا نن خو خوب والا نو راگ لے خوب زائب والا ورتا کار وی لو رز پیر نیم کنا او نہ دا سی بزرگ سڑے ہم چ زبر توزی قدر کم کار بوشی مسئلے راضی کسو کے دا کوئی چوی خو
0: صحیح مفتی صاحب دی گج گمن دس میسج نو مراغلی دی تاس یقینو ساتے چ زیاد زما کوشش دای چ دس میسج نو اوائڈ کم دس میسج نو چ گمن ان ایر نہ کم یو میسج پک دا راغلی او چ ما پر گمن ما تو وظیفہ خو چ زما لو میرے یوشی لیکن گمن دا اس تپوس
2: تاسو خپل جماعت امام ته سوال جواب لګی ورته وظیفه راولې گی یا خپل کلی کې سو کولما دا سی وی چغی وظایف ورکی نغی ته وایي ول خپل خولي وظیفه درکی مونږه خو الور شپګ وظایف تی چې نبی علی السلام کوم حدیثو کې خولي دی وغه ټولو ته خو دا خپل طرف نو وظایف تی مال ناراضی بس دا یقیني خبره چې مال ناراضی
0: اوز
2: خپل د دې شزونو ډیر شوکین نیم د دې وجنه بس ما دې ته خیال نی
0: صحیح
2: ان دغه حدیثو کې چتا سبق هو مز کې حدیث مخه تراشه کې سو وظیفه نو بل اس کو سوکتا پوسو کې نو موږ ورته خو چې دا وظیفه
0: صحیح
2: ورحال اصل دین د کول دی کې یو مسله تاسو لا نه درځي نو تاسو یو کې یا تاسو دا ویل غواړي چې دا مسله ضروری ده خلکو ته پته نشته خیر ده تاسو یو کې جواب خبرو کوم چاته به فائدہ وشي زده بکی
0: صحیح
2: انو دغه حساب دے ک باز وخت کی ما یو مسئلہ ویلی یو تاسو وای چې ندا داسې ندا یا تاسو بل شان اوری دی نو تاسو بالکل کراس کوسچن کولې شی ته پوسو کوي چې د دې څه دلیل دی
0: جی نه نه لګیا
2: دې د دې دلیل څه دی دا تاسو چرته نو وی دا غلطه ده صحیح ده نو بالکل که غلطه نو موږ معافی وغواړو او که صحیح نو موږ ورته حواله وایو نو موږ په دې نه خپه کیږو چې تاسو زموږ په جواب باندې اعتراض ولې وکړل بلکې زه د ټولو نه زیات هغه سوال ته خوشاله کوم چې ما سره جواب ویلې او دوی په اعتراض وکړي چې دا داسې نه ده نو زه په خوشاله کوم کوي خاص موږ کار دغه دی
0: هم داسې ده چې برکه کوشش کوي چې دا رنگ چې کوم ته پوښتنه نه ځان نه لګ ډډه ته کوي سیټ ته کوي چې اوس یو میسج د پروګرام دوران کې داسې مرا کړو چې زما مور چې کوم نن سیلې لیدلې نو د دې آی کوم نن ستابیر ده دا چې کوم نن ته پوښت لکه دا څنګه
2: حدیث شریف کی راضی ترمذی شریف کی روایت ہے پرون درس کے تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
0: جی
2: چہ دا خوب دا مارغ پ پنج کی نسلے یوشے دے دا تشبیہ دا چہ مطلب سنگ چہ مارغ پنج کی یوشے نسلے نو کتا غو چیڑا وغد پنج نہ برابر یوزی
0: جی
2: دا قصے دا خوب دا تعبیر دا دا مارغ پ پنج کی نسلے یوشے دے ک ترسو تا بیان کڑے نی نو دا بر نسلے شوی دے کتا چا تا بیان کو
0: جی
2: نو دا برابر یوزی بیا در باندې واقع کی پکار دادے چې خوبونه خلکو نه تپوس نه مکه وای
0: جی
2: او تاسو په کم اف ام باندې تپوس کوي بزرګونو خلک اوري
0: صحیح
2: نو مطلب دا زمانہ مخ کې دی لشلو کسانو تعبیر وکړي
0: جی
2: چې د دې دا مطلب دی دا مطلب دی نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا تاسو صرف خپل خوب خپل حبیب او لبیب ته بیانوي هغه چې تاسو سره محبت ساتي
0: جی
2: چې تاسو دوست وي ملګری وي یا ناسخ چې تاسو خیر خوا وي نو هغه ته خوب بیانوي هر چا ته خوب مو بیانوي هغه خلیل سره ازینو وي ملګری ته سو خوب وي نو ورته ډایرک وي بدا ته روټه ډیره کړی ده او دا خو بس اوري غته چپا کیږي نو دا چې قسم نو لاس شي وي نه او دې ورته تعبیر وکړي
0: جی
2: د دې وجنه من راغلی دا خیر خوا ته خپل خوب وي خپل محبت ساتون کی ته چې غلط اصل غلط تعبیر نو کی ځکه چې خوب په مارغ په پنج کې نسلې او شه ده
0: هم
2: دا سوچ دا بیان شوی نه ده نو تر هغه پورې دا نه واقع کی او چې ته بیان کې نو بیان باندې واقع کی
0: صحیح
2: نو د دې وجه نه دا سینې دی په کار خالي
0: ٹھیک دی مفتی صاحب اخر کې
2: زو ډیر ډیر مهرباني وي او بس دا مال پړمبور از کې پکارو چې مال د خوب تعبیر نه راځي خو بس دا غړمبور
0: بس اوس ځان چې کم نه غرض کې چې
2: بس اوس مان ایر شو الله جل شانه موږ ته است عمل کول توفیق راکړي
0: امين
2: الله دې بس صحیح صحیح موږ ټول ته په دین عمل کول توفیق راکړي
0: امين
2: سمره بیماران دی الله شفای کامل اجل پر نه کمل او کې زموږ د محلي او مشر ډیر نیک او ډیر خسړې دې منور شاه کاکا د زړه اپریشن کړې دې دوار ته کې الله جل شانه ته صحت ورکړي
0: امين
2: نور چې سمره بیماران دی الله شفای کامل اجل پر نه کمل ورکړي
0: امين
2: الله سمره مؤمنان وفات شي وي سره د ایمان ته لیدي الله ټول ته بخنو کې
0: امين
2: ټول قبرونه جنت د باغچونه باغچې وګرځي
0: امين
2: الله زموږ ټول ایمانونو حفاظت وکړي
0: امين
2: ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب
0: امين یا رب العالمین قدرمن دو دزان ډیر زیات خیال ساتي بیا ان شاء الله هرې چرته تاسو ملاقات کیږي جی دعاګانو کیا ساتي طاہر زمان بدوا کے مفتی فرحاد علی حقانی سے بدوا کے تاس ہمیشہ ہمیشہ لب شامل یہ جوندے اسے گرندے اسے خاد باد خوشحال سوکال اسے دا اللہ پامان دا اللہ پامان جی
3: زکا زرا بیمار دے د درد نو سودا اگر یا
4: ایسی خوشی نہیں آتی دل رب
5: عظمت خبر گام دنان تیر بلیر نجی عظمت میڈیکل اسٹور نان تیر اسپتال تا مہامخ ڈاکٹر فارمیسی کی برتا تو ہر چیز اویلیبل
6: ان شاء اللہ ایک نمبر پانی ان شاء اللہ

0: مسلسل زمونږ سره روانه ده. په دې کې مونږ د 12 ورځو مسلسل د کامیابۍ دغه لړۍ مونږ لمانځو. راځئ تاسو هم راسره ولمانځئ. ما ذکر کولو چې ما یو نمبر چې د مطلب د ریډیو د لیسنر دپاره راویستی دی، بلکې د ډېرو زما دغه د ریډیو د خلکو دپاره زما د ریډیو د لیسنر دپاره دا نمبر دی. تاسو چې دا نمبر د ځان سره کوئ که نه، نو دا نمبر باندې به تاسو ماته اوس میسج راولېږئ. څه میسج به راولېږئ؟ که تاسو کوم ځای کې زما پروګرام اوري، نو په دې نمبر باندې به ماته میسج راولېږئ چې زه پلانکی یم، زه پلانکی یم او زه دې زیما ستا پروگرام اورم او زما سلام در سره والی جنو
1: ما دې خدای
0: دې وخت چې دنه سو کوم زما غږ زما आवाज اوري غي مونږ سره زیری لګول غواړي، نو په دې نمبر به میسج را لګي. کال به بالکل نه کوي، په دې باندې کال نه راځي ګوره. نو تاسو به کال نه را ملاو، صرف میسج به راولېږي چې تاسو څوک یو، د کوم ځای او کوم ځای کې زما غږ زما आवाज اوري. دام یاد لرئ چې تاسو مونږ سره دغه د بلډونو په دغه فیملی کې شاملې دي هم شي په دغه نمبر باندې. تاسو دغه نمبر مونږ سره کله سیف شي، نو دا یاد لرئ چې اچانک غوند کې مونږ اکثر چې دنه مقابله س انعامات وغیرہ مونږ راوړو، په دې کې تاسو مونږ سره شرکت کولای شئ. دغه نمبر د بلډونو او خاص کر بیا دیتا تاسو ډاکټر حیدر پرسنل اردو لیږي کنه، تاسو پته لګیږي چې دا خو د ریډیو نمبر نه دی، دا دغه پرسنل دی او خاص کر د ریډیو لیس سره د بار دی. نو په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج نه راولېږي جی 0333 75 75 672. یوزلی بیا هم دا ویل غواړم 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 خور بلډون اورګانیک کریم راول او د نو دورز هم لګولې شي کنه نه بالکل سمرچ وایټنګ کریمونه دي هغه بتا سو دورز نه لګوي ځکه مونږ کوشش کوو چې مونږ د سیو کریم هم چې د نور جوړ کو چې هغه کچري دیو جنې نه د شپې قضا شي هغه دورز لګي نو هغه دورز هم لګولې شي ان شاء الله کوشش به مونږ داوي جی نو او دی ویټ زمون نمبر هم د سرسیو کې صدیقا نور ضلع سوابي نه جی صدیقا نور ته هر کله وایو د بلډونا د انتخاب کولو ډېر ډېر زیات مهرباني کوشش وکي چې بلډون اورګانیک وایټنګ کریم کې د مسلسل پنزل سپی کزای را نشي ځکه چې بلډون اورګانیک وایټنګ کریم د هر هغه جنې د لپاره بهترین فارموله ده کوم جنې باندې چې یو کریم کار نه کوي هغه جنې چې هغه دا وایي ز په شرق پلک کې د مخ نه تیر سری ختمول غواړم نو بلډون اورګانیک وایټنګ کریم د تیر سرو ډېر زیات اعلی او ډېر زیات بهترین فارموله ده جی تاسو څنګه ښه برابر یې جی شازماد جلوزو والے هر کله وایي جی محترم سمینه دی وخت مونږ د ازری لګیو زما بخل دی وخت نو ټول چې د سمن مخلق دی ناغو دی جی نو راځي خپل نوم د خپل زین وب مونږ ته خام خار لګی چې مونږ ته پته نه لګی تاسو د کمزې سو کې کمزې کې आवाज اوري یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے جی لائیو دا اتوار دو رزیدہ کا خصوصی نشریات ہو رہی ہے رازی تاسو مونږ سره خپل आवाज او خپل غږ سره شریک کی جی څنګه چې دی خو رکی ذکر کو چې مطلب دو رزی کریم نو دو رزی کریم ته ضرورت نه راځي دو رزی در سره د بلډون سن بلاک در سره استعمال کی جی دنور تیزترین شواګانی دنور د تیزترین شواګانو نو د بچ کی دوه بار تاسو بلډون سن بلاک استعمال ولې شي جی بلډون سن بلاک واحد د سن بلاک دی چی دغه د
1: الحمدللہ الله په خپل وطن یم الحمدلله نن کډوډۍ نوی پروا نه کوي موړ په دیدن یم
2: الحمدلله
1: تکبر جن یم له تاسو سره زه جوړ کبر جن یم
2: الحمدلله
0: بلډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لپاره بهترین سن بلاک جوړي سن بلاک څومره دینو هغه زیاتره چې دنو دسي فارمولیشن ورته کړی وي چې هغه صرف او صرف د نور د مضر اثرات نه تاسو چې دنو بچ ساتي جی دین علاوه د لکه دا کوم چې خاص کر د کور دننه کم د کمرې دننه کم تب دی یا کم تاو دی یا د دین علاوه د کچن کم تاو دی نو دا د نور کم شواګانی دینو دا په هغه کې نه راځي جی
1: د خپل سره
0: یعنی کم چې د نور کم ریز دی دا پاغي کې نه راځي بلکې د ریډ ریز ویلګي او د ریډ ریز د خاتمه د بار جی د بلډون سن بلاک کی خاص فارمولیشن دی جی او اغا تاسو کین د ډیرو نقصاناتو نه بچ ساتي جی سو زانه ویر ساتي او د بلډون انتخاب در سره ضرور او ضرور او بیا ضرور کی جی راځي یو ازی کې گئی مجی احساس دې خبرې راکې تاسو کوم ځکه زما غږ زما آواز اوري کتاسو د بلوچستان یې کتاسو د پیښور یې کد لکی یې کد سوابی یې کد کوم ځای هم یې نو زما غږ او زما آواز اوري د آواز د اورېدلو ډېره ډېره زیاته مهرباني جی مالګینې سترګې د جانان نظر لمبی لمبی تاسو لږ توجه غواړم دې غزل ته او ډېر خوندور غزل دی وی چې مالگینی سترگی د جانان نظر لمبی لمبی یا مالگینی سترگی د جانان نظر لمبی لمبی لدغ اور دے زما زگر لمبی لمبی مالگینی سترگی د جانان نظر لمبی لمبی لدغ اور دے زما زگر لمبی لمبی استاد زلزمک د تانبی د مینی نٹو کوی استاد زلزمک د تامبید منی نٹو کوی پا دغز مکا مدام لگی نور لمبی لمبی دیلی اوبلا فاصله کی پا اوربل گلونا دیلی اوبلا پا اوربل کی دیلی اوبلا فاصله کی پا اوربل گلونا دا سلیدیشی لکوی چی غر لمبی لمبی مالگین استرگی دا جانان نظر لمبی لمبی یا مالگین استرگی دا جانان نظر لمبی لمبی لدغ اور دے زما زگر لمبی لمبی استاد از لزمک دے تانبی دے منی نٹو کوی پا دغ زمک مدام لگی نمر لمبی لمبی یک دل یوبل فاصله کی پور بل گلونا یا دا سلی دیشی لکوی چی نور لمبی لکه چی ویچی غر لمبی لمبی دا حد نزیات دا حغی سر لپٹا خوخ دا یا دا حد نزیات دا حغی سر لپٹا خوخ دا لکه دا شم گرزوی پا سر لمبی لمبی جدت قاتل گنم دخپلو کلتوری رنگونو جدت قاتل گنم دخپلو کلتوری رنگونو اجرے برباد تنور تالا گدر لمبی لمبی جدت قاتل گنم دخپلو کلتوری رنگونو اجرے برباد تنور تالا گدر لمبی لمبی د زلفو اوت کو کی دداس سپن جبن زلیگی د زلفو اوت کو کی دداس سپن جبن زلیگی لک پشپد او لکه بشپد اورکی وزر لمبی لمبی یہ شاید دل تک سوکم پچام لاو تڑی یہ شاید دل تک سوکم پچام لاو تڑی اگر دیر زر کری دہا غب آور لمبی لمبی یہ لدغ اور دے زما زگر لمبی لمبی پا دغ زمک مدام لگین مر لمبی لمبی دا سلی دیشی لکه چی دا سلی دیشی لکه ویچ غر لمبی لمبی لکه دشم گرزوی پا سر لمبی لمبی اجرے بربا تنور تالا گدر لمبی لمبی لک پشپد اورکی وزر لمبی لمبی اگر ڈیر زر کڑی دہا غب آور لمبی لمبی زمال اخوان السلام علی جی السلام علیکم السلام

کریم ملےگی امن سی فارمولا کریم چورته ویلگی دا یو دسه فارمولا کریم مخک سپینواله راولی تاسو مخک چینجز راولی او چ مسلسل مود دی ډبه مکمل ختم کړلو نو د اغې نه بعد کجری تاسو د شک او د وهم بیماران نه زما په خیال کله هم نه کوی جی مالا پرون زو سوابی تروانو منو ما پرون یو سوچ کولو ملزی کرده پروگرام لرارش منو زبا داوی ما چی سمرم زما خوین دی آواز اونو کچری یو خور کم یو کریمم استعمالی که نا که زی ما که آغا بل یو کس ده که بل یو کس ده آغا یو خورکی یو کریم استعمالی و اغیت دا لگی گی چر زما پا دیمک بانی دا کریم خر آغلی دی نو اگی ته نه ته پکار چې مطلب هغه یو کریم بدل کی کاغذ زما کریم استعمال کی ته بل چا کریم استعمال ای نو زما ورته خمو شوره دار چې مطلب هر دا بنو ګوړي چې نه رہے درلی ممن نو کریم راوړل یا نو فارموله راوړل یا یو بل ار جی رالله بل رالله بل رالله هر دا بپری د مودا بواله مجی نو ګوره دا یو خبر یاد ساتي چې د کریمانو بار بار بدلول را بدلول ما خورتو جو ګوره د کریمان ټول یو شاندګی جوړیږي لکه دې کې دنه نه دا کومه فارمولې دی هر یو کس کوشش کوي چې مطلب بدی کې ډیر زیات سټیرایډ واچو مزر تر تر بیګا سوال جن مطلب یو نه یا یو لږ زمانه چې د مطمئن شو متاثر شي کنه خو دلته د ټول نه غټه مسله دا روانه چې دا څوک جوړی د هغه د جوړېدو هغه طریقه کار غلط وي کنه د دې چې کوم پی ایچ لیول دی که چېرته هغه ترې نه غلط شولو زما په خیال باندې به مخ به له داسې وجیبه لوبه کړې وي یا په د سر په ویښتو کې به له داسې وجیبه لوبه کړې وي چې بیا به ګوره یاد ساتئ جی نو ښه خبره دا ده چې د پی ایچ لیول خیال کې ساتل غواړئ او تاسو ډرمټولوجیکلي ټیسټډ کریم استعمالول غواړئ تاسو غواړئ چې د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی فارمولا د پزیر نگرانی کې جوړ شوی فارمولا د بهترین ریسیپی انتخاب کولو لپاره تاسو د بلډونا کاسمیټک پاکستان انتخاب موکړلو نو ډیره بهتره به وي ما دا ویلي یو خوراکي دوا یو کریم استعمالوي نو هغې ته نه ده په کار چې مطلب بغداش دا بالکل نه کوي جی که چېرې د یو جنۍ په مخ باندې یو کریم ښه راغلي که هغه د بلې کمپنۍ دي که د بلې کمپنۍ دي که زموږ په کمپنۍ کې د بلډونا ویټامین سي کریم استعمالوي که بلډونا ارګینک کریم استعمالوي که داسې کم یو زموږ کوم پروډکټ استعمالوي او هغه چې د مطلب هغې باندې ښه راغلی دی گزارې ورسره کېږي اصل خو ما مخکې مې ویل چې ګورو جنکۍ په خایز باندې نه مړېږي او که بیا هم یو جنۍ دا ده چې هغه ځان باندې ظلم نه کوي او هغه د دې خبرو نه ځان راوباسي چې ګنې یاره واقعي ما را بدلول نه دي پکار نو که تاسو که څوک بدلول نه غواړي یا مطلب هغه واقعي خپل سکن بدلول نه غواړي مطلب یاره په ځان ظلم کول نه غواړي نو که چېرې یو جنۍ کم یو کریم استعمالوي که د کمې کم نه کریم استعمالوي او هغې ته پته لګېږي زما په دې مخکې دې کریمو چې دنو کم از کم یو 20% 30% فرق راوستی دی نو دې مطلب دا دی چې دې په مخ باندې چې دنه مطلب دا کریم ښه راغلی دي د کریمو اصل پہچان دا دی که نه چې تاسو په یو شپه کې یا دو شپو کې یا درې شپو کې فرق محسوس شي نو چې کله ته فرق محسوس شلو که چېرې تاسو څه سایډ افیکټ درنه کړل مطلب مخ باندې دلسه نقصان درنه کړلو د دې مطلب دا دی چېرې دا کریم په تاسو باندې ښه راغلی دي نو تاسو بیا کریم مه بدلوئ دا مسلسل استعمال کوي مسلسل مطلب دا دی چې د ورځې ورسره درې ټیمه په بلډونا ویټامین سي فیس واش باندې مخ لاس وینځئ بلډونا ویټامین سي فیس واش زموږ واحد هغه فیس واش دی چې دا د اے ټی سی ایچ د تو جا د اولیم جی او د دین علاوه د ارسلوچی شي نو چې کله ته فرق محسوس شلو که چېرې تاسو څه سایډ افیکټ درنه کړل مطلب مخ باندې دلسه نقصان درنه کړلو د دې مطلب دا دی چېرې دا کریم په تاسو باندې ښه راغلی دي نو تاسو بیا کریم مه بدلوئ دا مسلسل استعمال کوي مسلسل مطلب دا دی چې د ورځې ورسره درې

خدای مینه غلطه نه آی تھنک چې 22 دی 23 روپے دی قیمت دی او د دینه با چې کوم د دې ډبې دی یاد دی نو ډېر زیات نه زیات خرچه چور باندې راځي نو تقریبا زما په خل سلوی خروبې خرچه به ور باندې راشي د سلوی خ روپونه بعد تقریبا د 110 روپو یا د 120 روپو ودی کی دنه مطلب سیرم ملاوی د سیرم ور کې ورچولې کی نو تقریبا زما په خل کډیر زیات ډېر نه ډېر زیات خرچه راځي نو تقریبا 160 170 روپو ودی باندې خرچه راځي لکه ماده ته ویل چې دینه د شیشې د کم کوست دی باندې کوم پیسې راځي هغه تر نه لري دا جوڑی گی نور زدت دا یقینی ویلے شمچ کم پا شیشے بوتل کے دیتا ویٹامن سی ملاوی لیکن چی خلق ڈاریک پا مخبانے لگی اومدک زما ویٹامن سی سیرم دا چی دنو تاسو صرف اور صرف 250 روپے مانا ملاوی تاسو کولی چی چی دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا آغا سیرم والی کم سیرم چی تاسو بانے بازار کے با بنزل 100 روپے مانے خرسائی آغا سیرم پا 250 روپے مانے والی دیکھ دنن موجود ویٹامن سی سیرم او د آگ شیشی په بوتل کې چې 500 روپے باندې در باندې خرڅی هغه کې دنن مټیریل دا بد هغه نه ډیر علاوی او ډیر به تر بوینو بیا دا بلډونا ویټامین سی سیرم انتخاب کوي او د کریمو دنن کتر کوم جن ډیر زیات تور دا ملک ډیر زیات تور دی هغه د کریمو کې دنن د سیرم کوم بوتل لی دا د ورکو ټو مکس کی اکل چری کلم د شپې سملی بلډونا ویټامین سی فیس واش باندې مخلاص مزیدار مزیدار وینځي او د ملو نه بعد بلډونا کم کریمو کې مکس تو او د اغه نه بعد په ټول مخ باندې دنو هلکا هلکا ولګي کلک کلک به مګینا او کو چری د چا کر گرمی به انتها ډیر زیات وی لک لک د لک ټیم د بار بجدن هغه پکی ته ودریږي او لک مخ باندې دنو خولې لنو ورکی ان شاء الله مخ باندې دنو بالکل برابر وی او مخ باندې دنو ډیر صفا هم وي او ډیر زرت زر باغی ته جنو د مخ سپینواله هم ورکی.

0: ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پوکي دننه دننه ستاسو ګمل توګبانی ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا رګونه بند شوی حرکت شوی وي د خپو د کندو تم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتھ ټراما سر اخلا مازیګر تر 4 بجو نو پته یاد ساتي بلیرا روډ سوابی یا د نمبر 05232 یعنی کہ 0314151323.
2: شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ اور دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زموں سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا

اوکے جناب د خیر نام روشه در باجی د خیر ډیر ډیر زیاده شکریہ چې هغه لسته چې څنګه پیغامو هغه لسته چې صفات کاسمیټکس اپ پاکستان استعمال کې را ټول خصوصا ان شاء الله د خیره اها ان شاء الله د خیره لکه د خیره لکه لك ويدوم وهذا دخل غير خوشا غير الشيخ ما دخل بدني شيء هذا بيقبري لك سبرك

زمنګا د صفات کاسمیټکس د پاکستان کوم پروډکټ دی د صفات کاسمیټکس د پاکستان کوم پروډکټ دی علاوه د بلیچ علاوه د بلیچ نه ډېر اپ ملاسم کاواز هم کنه اوري ډېر په روم پوښتنه کړې چې بلیچ په راک شامل دي کنه شامل علاوه د بلیچ نه ډېر تاسو تمام تر تمام پروډکټ لست به موږ ولې شي نه کنه زمنګ یو کوپن په دغه معنی ته لاس کول نه ډېر باج کړه دا چې وځي چې هغه ته وځي لست به د ګری موډ به موږ نه شي موږ ټوټ دی اده خو صفات هر بلای شیمپو می استعمال ولې شي ورته سره خیره بیوټی کریم او فیس واش کری کریم ور سره خیره زمنګ الحمدلله انشاء الله د خیره تاسو به ټینشن نه لیدئ خیره ها چې موږ ژوند یو د خیره کنه نو خایستونه کولا غانې بلها ډیر ځان خبره ترې داسې شي لکه زما وردون کې بلغه نه انشاء الله مطمئن وي د خیره ها زمنګ وردون کې بلغه نه خوشاله وي د خیره خایس به هم در لاسه کوي کولا به هم در لاسه کوي د خیره ور سره سره د خیره پډرا کې زمنګ سره برخاله د خیره کوم لیسه زمنګ سره پډرا کې برخاله پلیز کان نی میسجز جی 3316 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322

0: سے بس وہی جی زمن سره سات خان په سټوډیو کې موجود دي او جوګل زمن سره په سټوډیو کې موجود دي خیره ورګه د وینم لکه خبرې اترې وروخه وینل د دوی سره لکه خبرې اترې کوم شومان نه خوشالي کې خیره زخیر راشه اخي I'm going to go to the house. تیزی تیزی خبری کوا راشه سات خان تا خبری کو دیره خو سهل دی سات خان
1: هل ده
0: چرتا بچه کار ما کرده بزی کنه بزی
1: زمبا
0: کم جیتا بری کم جیتا بری سوک بری بوزی
1: آتو
0: چرتا آه بالولی تا دو نگات ارمان دی پا بالولی تو نگات مقبره بالولی گیره اوی بالولی تا می چکر ده بوزا آج وانا تا پس کوا آج واسنگ چلی سه صورتی حال لی هل ده ماشاءالله ماشاءالله او څنګه غپیس میستې جامه کو کې جامه دینه کو غاټه 1000 روپۍ
1: نه
0: ولې دې جامه نه کو

0: نشته ورته غریبانان دي دوی سره پیسې نشته دي اجو سبب بل غواړي نور لکه ستا ستا ستا سوس میسانې زما پروګرام اوري کنه اوري
1: اوري
0: څه نمونه دي دا دا دا سیری کی غریبا چې سار به سکول کې ټکې کده خپل میسه نمونه موقته بهر کې دا اجو چې کوم استادانی دي محترم دي زمره بره زم ما خويند دي الله دې ول جون کې برکت واچي خیر زمګ پروگرام ریګولر وري الله دې خوشاله کې خیر اندوی سټوډنټ ما سره ولانه خپل کړه استادانی زمره دي خورزي سره ډیر زیاتې کې زیاتې سره بده و چې ما دې کې شي لکه دا یوې میسه ته دوه میسه ته ته روپې غواړي نو که څنګه درم پرونی هغه مم ته کالو کړو په بد قسمت نه هغه چې ما ما زو ورې دونه ورته بده ورګه چیرته راځو ما مو دې یو ورې ورې ورې غوړې مم چې کمنه هغه دې گاوند چې ته ته دې راشي مې سره خبرې کوي په هر کده هرا سبب ټول څو چکر شو په مزه مزه باندې خیره اجو سره چکر وو اجو برما نه جمهان بولګي سو خري رو خري خیره اجو سره برما نه خري کنه برما نه خري خیره اجو ځان سره سره پراټه پراټه چې کنه ځان سره وړي او سات خان جوړ تل پین شټ واسي واه واه واه

0: معلومات لپاره کې چې تاسو په ځای کې پروډکټ نه ملاويږي او تاسو غواړئ چې موږ ته پروډکټ ملاو شي معلومات کوي زمونږ د نماینده نمبر شانی جان شانی شپ زمونږ نمبر ځان سره یا ساتي 0345 1540 او باقي ته کومه خبرې وکړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر الله کرم دی جی. سو خبرې کې کوم ځای نه غواړئ دپاره کې چېرته ستاسو په ځای کې پروډکټ نه ملاویږي او تاسو غواړئ چې موږ ته پروډکټ ملاو شي معلومات کوي زمونږ د نماینده نمبر شانی جان شانی شپ زمونږ نمبر ځان سره یا ساتي 0345 1540 او باقي ته کومه خبرې وکړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ.

ویل قدر مند دوستاسو پیغامات با ټول نه اول پروگرام کې شامل وو او دین بعد نور خبرې ترې بکو جی مهرباني بدا کوئ چې کم نمبر میسجز لپاره دی نو په دې نمبر باندې تاسو کالز بنا کوئ صحیح دی کنه دا تاسو لږ په ماچ کم نه احسان بکوئ جی صحیح دی کنه دا احسان په ما ضرور کې او ضرور کې او خامخا وکې جی خجی میسج دا

ګوري ژوند خوند او ژوند کې مزه ده نو هم پدی کې ده چې کله لکه دی ژوند کې ګم ده نو خوند دی کله مزه یې کله لکه چې ګم ده نو خفګانی کله خوشحالی یې نو که تاسو خوشحاله یې نو بس خوشحاله اوسې چې خپل دی خوشحاله و کچ ګم ده داسې دی چې نور خلک هم شامل کړي یوازې ګم ده نو مزه یې مه کوئ سې دی کنه او چا کرا خفغان دینو خفغان یار خفغان خو بس خفغان او خفغان سره ول کچکم نه کیږي جی او چا کرا چی خفغان دی کنه نو بس اغي سرم کوشش کوي چې اغي لا ډډګرن ورکه اغي لا ډاډ ورکه اغي لا حوصله ورکه چې مونږ درسره یو جی داس اس لکچکم نن مسله مسله نشته او ټینشن ګورش کم نن وانه له تاسو یې کینو ساتي چې داس لفظونه داس الفاظ انسان باندې دومره خلګي چې دومره کم نن لکه روټه هم پای

زمونږ لکه ګمندان خاط زبردست تیر شو او مونږ آؤٹنگ د پاره دلیو جی او پرنسپل څنګه پرنسپل ته خو تلی شي کنه لکه تاسو رج ګمندان څوک سیالي کولی شي لکه تاسو رج ګمندان د چا مقابله ده تاسو رج چا لکه ګمندان کد برابرېږي کرد خو لکه ګمندان تاسو نه نشي برابرې دی کنه تاسو رج ګمندان څوک خپل کد لکه ګمندان برابرولی شي نه کنه فیزا خان مونږ سره پروگرام کې شامل شو جی مننه شکریا فیزا خان دین علاوه ازما هم پروگرام کې شامل شوی دی جی ازما د مینا نه وای چی هاي بیا آی ایم لسننګ ازما نه بعد د چا میسج راغلی دی یا خدای پاک خدا یو میسج راغلی دی ایبټ آباد نه جی او په دې میسج باندې والله که زه رسېدل یم پوه شوی یم تاسو زما آواز اورئ نو یو ځل بیا تاسو دوباره ګمندن میسج وکړي او خاص صفا میسج وکړي جی خاص صفا اردو کې ګمندن دوباره میسج ماته راولېږي ګرینش ګمندن بس مزه کوي مزه کوي او مزه کوي صحیح ده کنه جناب ټریک پروګرام کې شامل وو جی او کم یو ټریک به پروګرام کې شامل وو یس تاسو لپاره دغه ټریک پروګرام کې شامل وو آی های فزان مشک شي چې مېن دکړم اها

زما سپیشل سلام په طاهره باندې او پلیز سات پورچ کمدن پروگرامو کې ایر ها میسج کې بن تمہارے دکھے مجھ سات میسجونه جی سات میسجونه پاتې دي تم هی هو تمون کی غړې شی میسجونه او ټایم کې کمدن 3 منټه اندې چې څنګه لکه شپږ بجې برابر شوې کنه لکه شپږ بجې کمدن او څنګه او شوې میسجونه کستا سو پورا را نل نل نو بیا وځ کمدن زمانه ګیلا بنه کوي یو ټیک دی کنه سسٹر ہم جگمدن نظمہ پروگرام اوری جی مسکان سسٹر ہم میسج کئی رانی ہم میسج

بیا ډیر زیات کم دن ظالم می اوزما چې کم دن اوزما سیاست ته وګوري لګ اوزما په اخیره کې کم دن میسج کړی دی چې وای چې ست پورې پروګرام وکي اوزما به اوزما لکه کم دن دا میسج کړی دی اوزما به هم پتن لګي څه سوچنو وکي.

نور زه په میسجونو نه پوهیږم، د هغې وجه دا ده چې زما په دې موبایل کې چې کوم دی نو چارج کم دی، چې زما د موبایل چې کوم دی نو سکرین چې کوم دی نو هغه بلیک شو، او ماته داسې پته نه لګېږي چې کوم میسجونه ما شامل کړو.

د صورت تی او یو پکې خاتمه ده. نو دغه ځای پورې دا مقدمه ذکر شوه. اوس دې ځای نه د دې آیات آیت نمبر 9 نه اوله حصہ دا شروع ده تر آیت نمبر 49 پورې. خلاصہ هغه دادا چې په دې کې جواب د شبهې د مشرکانو دی چې هغه دلیل نیسی په امور خارقه للعادت باندې. دا اصحاب کاف چې د دې امور نه معلومیږي چې اصحاب کاف خاوندان د لوی قدرت او ډیر عمر او د کېدل لوګا تند نه راتلل د ځمکې د بد آثارو نه بچ کېدل د نور د تپش نه هغه محفوظ کېدل د خلکو د تلو راتلو نه په امن کېدل دا امور خارقه للعادت تی. امور خارقه للعادت تی. نو حاصل د جواب د دې دادې چې دغه احوال دلیلونه د قدرت د الله تعالی دی نه د قدرت چې دینو د اصحاب کافو. دا غی په آیت نمبر 9 کې د دې ذکر دی ځکه چې دی الله تعالی ته مختاجو عاجزی کوونکیو. او په آیت نمبر 10 کې چې دی نو د دې ذکر بکی چې دی چاته یعنی الله ته مختاج دی او مختاج او د کېدلو ته په آیت نمبر 11 کې او مختاج الله ته د خوب نه په پاسیدلو کې په آیت نمبر 12 کې د دې ذکر دی او مختاج په زیاتوالی د هدایت کې په آیت نمبر 13 کې د دې ذکر دی مختاج پر ربط القلب کې الله تا عورت کون کی اوپر شرک باندی په آیت نمبر 14-15 کی اغه چې دنو د دې ذکر دی او ځانی جدا کړو د مشرکانو نه په امید د رحمت د الله تعالی په آیت نمبر 16 کی د دې ذکر دی. بیا ذکر د کرامتونو د دې سره د احتیاج نه الله تعالی ته په آیت نمبر 17-18 کی او ذکر د عدم علم چې دې سره علم هغه چې دینو نو نو د علم د عدم علم د دې په غیب باندې چې دای ګوره عیب دان نو او دې سره علم غیب نو نو په آیت نمبر 1920 کې د دې ذکر دی او بیا ذکر د حال د دې دی دلیل د پاره د باس بعد الموت او زجر هغه چاته چې تنازوی کوله یعنی جګړه کوله په باره د دې کې پس د مرگ نا او زجر په مسجد جوړولو سره د دې په خوا کې په آیت نمبر 21 کې د دې ذکر دی او زجر په اختلاف کولو سره په عادت د دې کې او بیا تعلیم ورکول پیغمبر ته د آداب شپګو په آیت نمبر 22-23-24 کې او ذکر د باس د دې په غار کې په آیت نمبر 25 کې او بیا تفریعات سلور دی په واقعات دی باندې او دا آداب هم دی. اول تفریع او ادب پر رد شرک فی العلم او فی الحکم په آیت نمبر 24 کې. دویم تفریع او ادب هغه تبلیغ د کتاب الله په آیت نمبر 27 کې. دریم تفریع او ادب اختیارول د جماعت د موحدین په آیت نمبر 28 کې. سلورم تفری اظہار د حق په تخویف اخروی او په بشارت سرا په آیت نمبر 29-30 کی او بیا اصلاح د منکرین او د پارا تزہید په دنیا په ذکر د دریو خبرو. اول دا چې محبت د دنیا سبب د انکار د باس او د شرک دی او سبب د عذاب دنیوی دی او دا د آیت نمبر 32-40 پوری دا به ذکر کیږي یعنی اصلاح د منکرینو د پارا تزہید په دنیا په ذکر د دریو خبرو. اول دا چې محبت د دنیا سبب د انکار د باس او د شرک دی او سبب د عذاب دنیوی دی نو دا به د آیت نمبر 32-40 پوری ذکر کیږي. دویمه خبره دا ده چې دنیا قلیل او پانی ده نو په دې باندې مدوکه کیږي په آیت نمبر 45 کې به دا ذکر کیږي او 46 کې. او دریمه خبره دا ده چې محبت د دنیا سبب د عذاب او د افسوسونو دی په آخرت کې
نپا آیت نمبر 47-48-49 دا ما تاسو دا آیت نمبر 99 تر 49 نمبر آیات پوری یعنی مطلب داری چی دو یو کم سلویخ آیتونا یا سلویخ آیتونو خلاصه چی دینو دا ما تاسو ذکر کړه دا در یو کم سلویخ تو لنبنی نه آیاتونه تینا اتا آیاتونه تینا لری کا نو دی یو سلویخ آیاتونو خلاصه چی دی دا لنبی حسی دا صورت اغا طول خلاصه چی دی اغا ما تاستا ذکر کلا اسو اللہ پرمائی ام حسیب تا ان اصحاب الکهف والرقیم آیا گمان کوئی تاسو چی بیشک غار والا رقیم والو کانو من آیاتنا عجبا د نشانونو د قدرت زمونږ نه عجیبا د اصحاب کهف واقعه به مختصرا در تزوام خو ځان له بیا دا په تفاسیرو کې معرف القرآن کې داسې په نورو کې چې دنو دا ذخیرة الجنان فی فهم القرآن او داسې نور چې کوم تفاسیر دي معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب والا او مولانا ادریس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ داغی تفسیر معرف القرآن دے داسی چی دینو پا نور دا گلدست تفاسیر ورتوئی پدے کشپگو تفاسیر اغا چی دینو اغیر جمع کری دی اغی کم زان لکتیش او چی دینو پا دیر تفاسیر کی دا چی دینو دا ملاوی گی زان لواقع اغی کے اگو رئی اس پر آیات کے اول تسلی دا پیغمبر تا مطلب دا دے چی دا گمان مکو چی واقعا دا صحاب کاف دا قدرت دا اللہ تعالیٰ نا دا سڈیر عجیب دا پیغمبر تا اللہ تسلی ور کئی چی اے پیغمبرا دا مو آئے چی دا دا صحاب کاف دا واقع چی دا زمان دا قدرت دا سڈیر عجیب دا زکا چی مشرکین دا دی پا بارکستان اغی تا پوس کرے دے بلکہ دا اللہ تعالیٰ د قدرت نخی د دین اغلوی نور امشتا لکا پیدائش دا اسمانونو پیدائش د زمکو واقعا دا میراجو نو پدی کے جواب د شبہی د مشرکانو دے چا اغی استدلال کو پا عجیب حالاتو دا اصحاب کافو باندی لکا چا دیر مودا اودا کیدل او بدنونو تے نقصان نرسیدو نو دا دلالت کئی پدی خبر چی اصحاب کاف لرا اللہ تعالی دا طرف نہ لوی قدرت او اختیار ورکڑے شوے دے نو جائز دی چی مونگ لرا دا دی نخپل حاجاتو غواڑو او دی مطلب داری چی بندگی کو زکا چی دی پشان دا ولد شو دا اللہ تعالی دا پارا نو دا شان اسم بازی چی دے آغا خلق دا دی چی دے نو دا اصحاب کاف دا نمون چی دی دا پا کاغذ باندی اولی کی دا پار دا تبرک حاصلولو تبار دا تبرک حاصلولو نو حاصل دا جواب دا دے چی دا حالات دا اصحاب کاف خود دلیل دا قدرت دا اللہ تعالی دے نگور دا قدرت دا اغی دے نو پرمائی چی لکل اصحاب کاف نمون چی دے دا خلق اولی کی برکت دا پار ازان سر چی دے دا کی دی مختلف حالات پا دی بانی تیر شوی مخ کے بچی دے نو پا آیت نمبر 25 کی با تقریباً دی اغا واقعا چی دے اغا برازی دی واقعا چی دے اغا برازی ام حسیب تا اللہ وی دا گمان مکا و دی اسمانون تاور دا میں سنگ پیدا کری دی زمک میں سنگ پیدا کری دی اولک دا دنیا دا نظام در لسنگ چلوم دی تاو گورا نو حاصل دا جواب دا دے چی دا حالات دا صحاب کاف خود دلیل قدرت دا اللہ تعالی دے نگور قدرت دا غی خان دا غی قدرت نرے دا اللہ تعالی قدرت تے چی دیئے ادکڑیو او مطلب دارے دی جسمونا اغا نخارے کی دل او مطلب دارے چی دی خوراک نو کرے دا دمرا وقت دا طول بمخ کے رازی والرقیمی رقیم پدی کے اقوال مختلف دی داد بازی ہوئی چی داد یو وادی نم دے یو کول پکی داد چی داد آغ غر نم دے چی پکم غر کی دی پاتے کی دل الرقیم بے ورتوی او درم کول دادے چی داد کتاب نم دے یعنی آغ
تختای چې پاغي باندې نمونه دا غی لیکلی شویو. خو لیکن دی ځای کې دا خبره معلومیږي چې دا تاریخی مسله ده، د تاریخ نه دا ثابته ده، خو ګورې قرآن کې دا نشته. دا د تاریخ نه ثابته ده چې څوک وایي چې یاره دا د غر نوم دی، څوک وایي دا د هغه وادي نوم دی، څوک وایي دا د کتاب نوم دی، څوک وایي دا د هغه تختۍ نوم دی چې په کومه باندې دې نومونه لیکلی شو. خو دا ګورې په یو په صحیح قول سره دا صحیح سند سره دا ثابت نه دي، نو معلومه شوه د دې نه چې دا تاریخي مسله ده. د تاریخ نه دا خبره ثابت ته چې کله د اصحاب کاف په ملک د اردن کې هغه مشهور دی، پس سره پر رقیم سره. او داسی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نہ ام نقل دی، اغد کعب نہ نقل کری دی، پر روم کے اغتا یعنی پیٹرا ورتوی. او کل چی مسلمانانو روم فتح کو نو اغی بیا چی دنو اغیل نم کی خود بطرا بطرا نمی ورتا چی دی اغی کی خود. پا مخکنو کتابونو کی اغا پا رقیم سر یادی گی، نو د تاریخ نه دا خبره معلومیږي چې دا واقعه په ملک د روم کې وا، رستو د زمانی د عیسی علیه السلام نه، رستو د زمانی د عیسی علیه السلام نه دا خبره چې دی دا معلومه وا. نو پرمای ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بدی جائے پورے ڈیر دیکھا ترجمے تے ہو رہے پرمائی فلعلک باخع نفس کا، شاید چت ہلاک ان کے نفس کا خپل زان پارا، علا آثارہم پدی پسی الم یؤمنو کچری ایمان نہ نڑدی بہاد الحدیث پدی خبر باندی اسفن دغم

تیر او گلگت بلتستان کی زینی سیمو پور غزولو هم اراده لري. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د غذایي تحفظ عالمی ورځ مانځلی کیږي چې مقصد یې د غیر محفوظ خوراکونو د نقصانونو په حواله شعور پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت خپل پیغامونو کې صدر اعظم علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د موزر صحت خوراک له وجې پیدا شوي بیمارو او غذایي قلت مخنیوي لپاره په اجتماعي ډول کوششونه کول پکار دي. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې ولست د معیاري خوراک رسد یقیني کول او ذمہ دارانه رویو ته وده ورکول د وخت مهم ضرورت دی. په راتلونکي بجټ کې به د خوراک محکمې بجټ کې نور اضافه کولی شي. وزیر اعلی ویلی دی چې د پنجاب جالی حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو سپلای بند کړی دا ولی د بیا بیا غوښتنو باوجود هم د غنمو سپلای بحال نه کړی شو. گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې مریم نواز باکو کې تندور کې ډوډۍ پخولی شي خو خیبر پختونخوا ته غنم نشي ورکولی. چې پنجاب زموږ صوبې ته غنم نه ورکوي نو پختونخوا سره بجلی اوبه او ګیس دی. که موږ دا ټول بند کړل نو بیا به څه کیږي؟ گورنر دا هم ویلی دی چې خیبر پختونخوا د قدرتي وسیلو د ځوانانو افرادي قوت او د جغرافیایي اهمیت له وجې بې شمېره معاشي امکانات لري. د سوات پولیسو کاروایی کړې ده. دغه دوران یې د زنانو غلو یوه ډله نیولې ده. د سوات چارباغ پولیسو 15 زنانه نیولې دي چې د غلا په پیښو کې ککړې بللې کیږي. د پولیسو وینا ده د دغه ښځو به دوکانونو او بازارونو کې غلاګانې کولې او ځینې وخت به د خیرات یا سوال په پلمه کورونو ته ننوتل. پولیس وایي چې نیولې شوې ښځې د ګجرواله اوسېدونکې دي او نورې پلټنې ترې روانې دي. مردان سیڑھی تانی پولیس و ہوتی تانی پولیس په مشترکه توګه کاروائی کړی ده. دغه دوران سلطان آباد کې اشتهاري مجرم ډسو تبادله کې وژل شوی دی او د هغه بل ملګری تښتېدلې دي. پولیسو لخوا ویلې شوی دي چې دغه تن ګڼ شمېر واقعاتو کې پولیسو ته مطلوب و. د وژل شوي تن نه وسله هم برآمد شوې ده. خیبر پختونخوا کې د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د پرله پسې کمی باوجود د ګاډو کرایانو کې کمی نه دی شوې. دا مسافر وینا ده چې حکومت د پیټرول او ډیزل نرخونه سو ځله رقم کړی دي خو ولې ترانسپورټران اوس هم د هغوی څخه زیاتې کرایانې اخلي او تیلو نرخونو کمیدو ګټه تر اوسه پورې عامو خلکو ته نه ده رسېدلې. د ولس وینا ده چې د کرایانو موجوده شرح کې سفر کول د غریبو مزدورکارو خلکو لپاره ډیر مشکل دي. مسافرو مطالبه کړې ده چې حکومت د ترانسپورټ کرایانې بیا له سره مقرر کړي او په دې د عمل درآمد یقیني کړي. عوامو زیاته کړي چې کله د تیلو نرخونه زیات شي نو کرایانې سمدستي زیاتېږي خو د نرخونو کمېدو صورت کې د کرایانو کمولو ته هیڅ قسمه توجه نه ورکړې کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تیلو نرخونو د کمی حقیقي فائده دي غریب اولس ته ورسوي او د ترانسپورټ کرایانو کې دې کمی وکړي شي. نړیوال خبر شاملو افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې افغانستان د په علاقایي ټولو اجلاسونو کې شریک کړی شي ځکه چې داسې غونډې د سیمې هیوادونو ترمنځ اړیکو او په معاشي تعاون مثبت اثر پرې باسي. ویلي دي چې د افغانستان په ټولو سیمه ییز اجلاسونو کې ګډون ضروري دي ځکه چې د دې سره به د افغان اولس نمایندګي یقیني شي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو افغانستان او بھارت ترمنځ چنديګړ ټیسټ میچ د دویم ورځې لوبه کوربه ټیم خپل اولنی اننګز د تلو بھاڑو په زیان 1530 رنزونو باندې ډیکلیئر کړی دی. بھارت لخوا کپتان شبمن گل یوسل شپگیش او راہل 100 رنزونو جوړ کړی وو. د افغانستان له طرف نه محمد سلیم شپږ وکټې اخیستې دي. د افغانستان د لومړي اننګز بیټنګ جاری دی. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د 8 جون نه 11 جون پورې د ګرمۍ شدت کې د نورې اضافي امکان څرګند کړی شوی دی. پی ڈی ایم ای هم کمی حالاتو لپاره الرټ جاری کړی دی. د پی ڈی ایم ای لاړه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د ګرمۍ درجه حرارت تر 4 درجې نه 6 ڈگری سینټي ګریډ پورې د سیوا کېدو امکان دی. او ډېر اسماعیل خان ټانک بنو کرک او لکی مروت کې د حرارت درجه 1 درجې نه 6 درجې پورې د سیوا کېدو امکان دی. پی ڈی ایم ایل اړخه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې پیښور نوخار چارسدا سوابه هریپور او کوهاټ حرارت درجه 1 تر 5 ڈگری سینټي ګریډ پورې د زیاتېدو امکان دی. پی ڈی ایم ای هسپتالونو کې د ایمرجنسی ډیوټیانو او طبي سہولتونو فعال ساتلو هدایت هم جاری کړی دي ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې د مختلف خطرناکو بیمارو اندېښنه هم پیدا شوې ده. سوابه او خوشازیمو کې بن ورسبا سهر 2 منټه کم 5 بجې راخیږي او ماخام 6 منټه د پاسه په 5 بجې به پریوزي. دا اوتر دې دمو مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

او هغه داسې مرض دی چې هغه نه ټیکیږي، نه په هغه پیسو، په هغه دولت، په هغه سیز پتی سوکی چې دی په ځان له صحت نشي اغسته، روغ صحت پې نشي اغسته، هغه مرض ځان له نشي ختمولی. او بل یو انسان دی په بدن باندې روغ جوړ دی، تکړه دی، هیڅ بیماری نشته، نه کم یو ښه شو، دغه شو چې روغ جوړ دی او په بدن باندې روغ دی، نو دغه انسان د دغه بل انسان نه مالدار شو. نو دا د صحت خبرې دی مینوالو، ځکه زه د صحت خبرې کوم. نو به په دنیا کې صحت ته چې کله به ته په صحت باندې روغ یې، نو ته به خوشحالي مو کې، ته به مزدوری مو کې، ته به عبادات مو کې، ته به منځونه مو کې، ته به تبلیغ مو کې، ته به حج مو کې، ته به عمره مو کې، ته به خکل خکل کارونه مو کې، ته به زندگی مو کې، ژوند به مو کې. کله چې انسان په صحت باندې روغ وي، نو د صحت ډېر خیال ساتي. او مینوال، او تاسو یو موټر سایکل وګورئ، زه در یو مثال درکوم. یو موټر سایکل تاسو واغستو، ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی، ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی. یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی، رف مینس چې هغه خیال نه ساتي. بل غستر په یو ځای باندې دوه موټر سایکل چې اغستی دي، ناغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی، او بل چې کم دی مغه شانت دی. وجه څه ده، فرق څه دی؟ اگر ته زه وایم مینوال، دوله په وخت باندې صفائی کړی ده، په وخت وته هر یو سیز رسول دی چې سپکه خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی، چې سوته پکارو مبلیل شو، صفائی شو، سرویس شو، وینزل شو، صفاکول شو، د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې. یا مطلب رف په کندو کفرو نه ساتلې دی، د دویم لاس نه ساتلې دی، نو دغه موټر سایکل مکمل ټیک دی. ما له ډېر آسان مثال ما تاسو له درکو، ډېر په آسانه دل راتو شوم. او بل یو موټر سایکل دی چې هغه لکه تاسو دواړو خو موټر سایکل یو ځای اغستی وو، یو موټر یو ماډل هم اغستی وو، نو ستا هغه هغه دی کباړه دی، ګړب دی، او دا بل خو بالکل نوی دی، نو هغه ور سره څه چل کړی دی، هغه کسه مسله پکې راغلی دی. مړه پرېږده مړه، دا که د یو د درو کسانو گنجائش ہوں، دپی سالور کا او نه د پټرولو خیال ساتل، نه د ډیزلو خیال ساتل، نه د موبلیلو خیال ساتل، نه د بریک باتې خیال ساتل، د اسیم خیال نه دی ساتل، د د گاډي ولې خراب شو، د زکه چې د د خیال نه دی ساتل، نو دی ختم شو. ما د ډیر خکل مثال درکو، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سدا رف استعمالول، اغه گاڑی نوې دی، د گاڑی زوړ شو، دا څه زمونږ مثال هم د یو گاڑی دی. کچره مونږه صحیح است طریقې سره ژوند وکړو، ناست ولاړه موکړه، خوراک هم پټې موکو، او دا تاسو ته پته شته په موټر سایکل کې انجن دی، چې انجن ختم شو گاڑی کې، بس گاڑی مکمل ختم، مړه بس وی انجن یې روغ دی. خلک وایي وی دی بار زوړ دی خو انجن یې روغ دی. نو دا سدا چې اغه چې کم دی، چې کله انسان کې میده ټیک وي، انسان کې دن نه مشینری ټیک وي، نو دی به ژوند ډېر وکړي، دی به بیماری کې هم ډېر کم. صحیح ده، د موټر سایکل مثال مې درکو چې انجن باندې کمزورې دی، نو دی به رورو فرزې نور نقصان برسي، نورو نورو پرزو ته، او نورې نورې بیماری پکې روزي، نو دی به کمزورې کېږي، د ده به بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دا داسې دبي روالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتئ د ګاډي، نو دا به ډېر زیات ګړپ کیږي. کچره تاسو خیال ساتئ، نو دا به نوی نیوزی او تاسو ته به ولاړی، تاسو به وړیم، تاسو به پکاریږیم. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتئ، او بس یو درز غوبلی، دا بس ته وایي چې بس دا ټولو خلکو بس خوراکونه وکړو زه پاتې شوم، یو خیرات در نه پاتې کیږي، د یو خوراک بل سره میچ نه کوي، هغه ته په یو ځای خوري، یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیټې مه خوري، روټۍ چې کم ده هغه ته بیټې مه خوري، چې بیټې مه خوړل پکاري، خو ټایمونه پیژندنې. کله چې ستاسو معده ټیکي، ستاسو بدن ټیکي، نو تاسو به زندگی وکړي. مینوالو، دا معدې به ډېر خیال ساتي، چې کله په انسان کې معده خراب شوه، نو ده به په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی، کمزوری کیږي با، او دا انسان با الکه وی دا پلان کې خو مالی دی، خو ډیر ځوان یار

دومره عمر نه دی واغه دی بوډا دی نه د ځان خیال نه ساتلې لکه دا نشم ویلې چې ګوره د الله تعالی ډېر ښکلی تقسیم دی خو الله تعالی تعالی پوی هم در کړی دی کنه ځان به خیال هم ساتې کم ځای کې چې تاسو مطلب دا د زوروي کم ځای کې چې تاسو خپه کوي کم ځای کې چې ته خپه کېږي هلته مزه هلته نه لرې اوسېږه ضروري خو نه ده خو ځینې خلکو سره مونږ زندگی کوو د ناکامه کوو ځینې خلکو سره مونږ دومره خوشحاله یو چې ټولو بر ژوندي وي یو ځل پکې زندگی بیا راسره او ځینې خلک مونږ دومره ډسټرب کی ځینې خلک مونږ دومره عزفي چې مونږ وایو چې یا الله دا دامې لا کم کار کړی دی یا الله دا کم انسان سره زما له زندگی تیریږي یا دا دا رور زما له څنګه رور مال الله را کړی دی چې دا دا دا خور مال څنګه خور را کړی ده نو دا یو نیم انسان زمونږ لکه دومره مونږ خرابوي مونږ صحتیاب لکه مونږ بے ترتیبه کوي زمونږ چې کم دی زندگی را لګډه وډه کوي نو دا د یو انسان په وجه نو دا سی چې کم ځای کې ته خفای کم ځای کې تا غم ملاویږي الته نه لره اوسېږي او د ځان خیال ساتې څوک هم د چا خیال نه ساتي نو د صحت په ډېر خیال ساتي مینوالو دا پروګرام د صحت باره کې دی نو چې کلم د صحت خبرې کیږي نو بیا چې کم دی ما سره به په پروګرام کې یو ډېر پوها او قابل ډاکټر ناست وي ځکه چې دا خلک زما په آواز راځي دا خلک وایي چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبر اورو او نوٹ کوو ځان سره هم نو دا خلک چې کله بیمار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناست نو بیا دا ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو داسې د مینوالو نو بیا به مال پکاري چې زه دغه خلکو له دوکه ورنکم دغه خلک پوه کم دغه خلک له داسې ډاکټر سره پروګرام وکم چې هغه قابل وي چې ما ته پته لګي چې دی قابل دی شفا د الله لاس کې ده نو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی مینوالو ما سره پروګرام کې کینی او داغي ما ته پته لري چې ماشاء الله قابل دی شفا الله ورکي داغي په لاس کې د چا د پاره د کم مریض د پاره شفای خو دی د کم د پاره پکې نه دی خو دی نه داسې د مینوالو چې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے دل تپشا منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل ہر چالی دلے دے یو برانچ پا پیخور کے دے یو برانچ پا چار صدق کے دے یو برانچ کم دے دے پا سوابے کے دے دا د سوابے د خلکو د پارا دے دا د سوابے د خلکو د اسانتیانو د پارا دے چې هغه ته ریلیف ملوشي هغه د دې پیښور ته د تلونم مطلب دا د اخلاص شي او دلته په خپل کور کې په خپل سوابے کې چې کوم دی علاج وکي نو شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال صاحب حق سے مدرسه ده هغه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی او دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي مینوالو د دې مریضان د ډېر لر لر روزین راځي او د دوی نه علاج کوي نو ډاکټر سکندر حیات سے روزانا د 9 بجو نه 5 بجو پورې د غلطه موجود وي مینوالو د اتوار په ورځې چټي وي او بیا چې کوم دی مینوالو روزانا د غلطه موجود وي 9 بجو نه د 5 بجو پورې طریقه کار یې سده زما چې کوم مینوال دي نو زوی مچې نمبر تم ګوره ڈائریکٹ اتون 9 بجو پورې ورزے او ځان ته نمبر راخلے سپیشل کارڈ ورته تا ملاویگی تاسو ته کنسیشن هم کیگی آس تاسو نمبر به مخ کی کیگی او تاسو به سپیشل ٹیم به تاسو لدر کئی زکر تاسو مونگا لسنر یه نور خو مونگا سوک پی جنینا آغا خو یو بل وردو ہوئی لکا زٹک شویم ورشا ما ته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شویم بلوی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شویم ته ورشه پلان کې ډاکټر لا او یو زمونږ هغه لیسنرې کم چې زمونږ سره وي زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري نو هغې ته به سپیشل کارډ ملاویږي هغه کارډ چې کله ملاو شي نو هغې نمبر ته به انتظار وکړي ډومبی به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکوي خو هغه صرف شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي دا ایمرجنسی نمبر دي بیا د 2-3 بجو پورې نمبر ملاویږي تلی شي او تاسو نمبر راغستې شه د نور معلوماتو د پاره په 0331-93-94-94-1 باندې بتاسو کال کوي 0331-93-94-94-1 باندې بتاسو کال کوي او تاسو به مطلب د نور معلومات تاسو نه پتا لکه تاسو نه ایڈریس ګډوډیږي نه پدې تاسو معلومات کولی شئ د ډاکټر باره کې د لارې باره کې او د حیدر مومن هاسپټل باره کې صحیح دی جی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه یم ډاکټر صاحب ما سره هم ناست وي ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانه د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې
موجود وي ناغي تبا هم ورزو اغي سره با خبر اتري کو اغي په او پیډه والے سره بډوم به خبرې کو بیا بچ کم دی یو مرز باندې خبرې کو ډیټیل سره چتا سو تر ریلیف ملوشي نو اغه طرف ته هم ورزو چی

0: په لاس کې ده. نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دی راشي او دلته صحتیاب شي، نو بیا دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده. نو دا سیده بینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زمونږ رو رو شیډول چینج کیږي، مطلب دا دی ڈاکٹر صاحب زیات تر مطلب دا دی هفته او اتوار پر ورځ د دوی چوټي وي، او کله کله پکې د هفته پر ورځ هم وي، خو لکه دا سره چې زیات تر چوټیانې دي د هفته او د اتوار پر ورځ مطلب وي.
1: اتوار خو کنفرم جو ټول کلینیک
0: دی، اتوار خو مکمل کلینیک تاسو بالکل ناراضه، پروډکټ له هم ناراضه ځکه چې بند وي، او نور کله خو تاسو عام روز کې پروډکټ له هم راتلی شي دغه کلینیک کولوي دغه هاسپټل کولوي، او نو ڈاکٹر صاحب د اتوار پورس مکمل مکمل دغه هاسپټل بندي، او د هفته پورس کله کله چې کمنی مریضان ډیر زیات وي نو بیا مطلب موجود وي نه د هفته پورس هم چوټي وي. نو دا سره به نوالو چې تاسو علاج اوکې په صحیح طریقې سره اوکې د دې چې کم دی 90 ډیز علاج دې د دې مطلب دا دی چې تاسو مرز ټیک شي. که یو ځل خلک دوی یو سی ڈاکٹر صاحب بزر بیا نه راځه زه ټیک شم، نو هغه لم په کاري چې راشي خامخا خپل علاج تر سره کی، ځکه چې دا بیا دوه درې میاشتې پس بیا د دې ته دا مسلې جوړیږي، نو خدای چې دا مکمل دا مرض ختم شي نو بیا تاسو بیا مرازه کړه. خو 90 ډیز د دې علاج دی د تاسو علاج مکمل کوي. نو دا سیدا چې مینوالو د حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، نو تاسو به خامخا چې کم دی راځي او دغلط په نمبر اخلي که تاسو بیماران یې. ٹھیک شو جی، دا نمبر دی 0331394941 په دې به تاسو کال کوي، او تاسو نو نه د اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي. ٹھیک دی جی مینوالو، ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نه بزو یو ډایرک یو تپوس کوما چې آیا زمونږه د هومپیتک طریقه علاج چې کم دی ستاسو چې کم علاج دی، نو په دې کې د رسولې زیات تر ډېرې جینې کې تنګي په بجدانه کې رسولې وي، په مختلف بدن کې مختلف ځایونو کې رسولې وي، نو د رسولې قسمونه هم درته وایي او د رسولې کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات څه وي، دا درد کوي که نه کوي، ځینې رسولې درد کوي ځینې رسولې درد نه کوي، ځینې په داسې خطرناک ځایونو کې او کمې خطرناکې دي کمې خطرناکې نه دي، نو دغه باره کې به تپوس کوو. جی ډاکټر صاحب.
1: جی بالکل امشا صاحب، خپل ټاپک تاسو باندې تپوس کوو او ډېر پیچیده ټاپک دی، کدی باندې موږ روشنی واچو. نو رسولې مختلف قسمونه دي، یو وی د اوبو رسولې او یو وی د غوښې رسولې، دا خو نارمل موږ ټایپس یاد کړل. بیا په دې رسولو کې یو وی بینائن کم ساده رسولې موږ په میډیکل کې بینائن ټیومر وایو، او یو وی خطرناک رسولې خبیس رسولې چې وته د کینسر ټیومر وایي کینسر رسولې وایي. دا مختلف رسولې دا په جسم کې جوړیږي او په جسم کې تقریبا په هر ځای کې جوړیږي، لیکن چې کوم کامن زمونږ په جسم کم زیونه دي په زنانو کې تاسو به کتنه د بچدانې رسولې وي، او بچدانې رسولې کې تقریبا کم د غوښې رسولې وي دا ډېر زیات جوړیږي، او دا غوښې رسولې د عمر په هغه حصه کې چې کله د زنانو پیریډز کم هارمونز په دې کې تبادله راځي بندو طرفته رواني، او دغه سی رسولې د ابو رسولې دا په بلوغت نه بعد چې کله زرانه جنکی بالغ کیږي او پرې د هارمون تبادله کی یړمبه ځل باندې د کی بلوغت راځي استروجن پروجسترون هارمون ریلیز کېدل شروع شي، نو په دغه ټیم کې هم څه قسمه رسولې جوړي چې لیکن هغه رسولې اکثر لا د ابو رسولې وي او سیسټ ایتویلې شي هغه بیا ټیومر نه سیسټ وي، او یو وی د کم د زرانو کم انډی وی اوریز دی هغه کې ملټیپل سیسټ جوړ شي، هغه د هغه هغه سیسټ ایته مون ټیومر نه وي هغه ته مون سیسټ وایو، مطلب هغه اوبون دی وی. جب کې رسولې د غوخي وی چې کوم رشیدار رسولې وی کم کې ټیشوز انوالو وی، لکه څنګه چې بچدانې کې چې کوم د غوخي رسولې وی د مونږه فایبرایډز وایو، دا فائبرائڈ بچدانے کے دن بھی بچدانے کے بارم جوڑی دا خطرناک ڈیر کم بھی عام طور سے دس
0: دا وادن مخ کی ہم بھی رات کی دیش
1: ڈیر کم ہو، لیکن اکثر لا وادن پس جوڑی گی
0: بچدانے کے
1: زیادہ، نو عام رسولو خو اس مسئلہ نی

0: د کوهات نه زماده طرف نه او زیم ریشما او زماده طرف نه او زیم نازی او زماده طرف نه هم او زمونږ د ټول فیملی د طرف نه د بلډونا د کلیزی ډیر ډیر مبارک باد وایما بلډونا زنده باد.
1: السلام علیکم عزیم لائبہ.

0: ریکویسٹ میکویسٹ چې وکړلې او دا خبره ورته مونږ وکړله چې ګوره قاسم د پیر پورز باندې به کیک کټ کې په خپل اسپتال کې یعنې په ثوابۍ کې او د خپل سټاف سره نو خیر دی خیر دی که ته هلته کیک کټ کول غواړې نو هغه بیا ستا خپله خوښه ده. خو زمونږ د ریډیو د لسنرز لپاره نن ته کیک برابر کا او نن چې کوم دی ته کیک کټ کول چې زمونږ بیا چې کوم لکه سبال ورځ ده یا بله ورځ ده یا تر را روان یو لسم تاریخ پورې چې کوم د کیکونو د کټ کولو چې کومه سلسله ده د هغې بوکنګ شوی دی نا. بوکنگ مطلب دا چې مونږ په خپل باندې دونه دنیا یو دومره ډیر زیات یو چې لکه هر یو انسان د درې څلور ورځو نه مخکې مخکې مونږ د کال کړی دی او مونږ ته مخکې نه ویلي دي ګوره په دې ورځ باندې به زه کیک دروړم په دې ورځ باندې به زه کیک دروړم څنګه چې لکه نن د اوسامه کیک دی سباله به چې کوم دی انشاءالله انشاءالله که ژوندي وو او ژوندی وم نو انشاءالله سباله به د خیر زما د سایډ نه د بایلډو نه کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې او د هیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې چې کوم د کیک د کټ کول لو دا سلسله دا باغی کې بس زما کې کټکیږي یعنی زما د لاس ایک بعد خیره کټکیږي اوم په دې ټایم باندې اوم په دې وخت باندې بیا بل ور شګم دے اجمل او فضل چې کوم دے کې برابر کړي دے د غرنګي په بوت روز باندې چې کوم دے بلال جان کې برابر کړي دے د زیارت پورز باندې چې کوم دے یو بل زما په خلمان خويري کې یو بل چا مونږ ته ویلي دي کې نو هغه بیا را تیار کړي دے او بیا ان شاء الله په 12 تاریخ باندې خو څنګه چې تاسو ته پد دے کنه چې په 12 تاریخ باندې با ان شاء الله انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر دا پی خبر خار دا یو غٹ شادی حال
1: السلام علیکم
0: دنا نبا زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی کم دا ٹولونا غٹ کیک دے کم چی دا ٹولونا غٹ پارٹی دا او کم چی با دا ٹولونا غٹ آل منزلے کی گی یعنی پا دولسم تاریخ بانے با انشاءاللہ انشاءاللہ دا کٹمرا غٹ کیک دا خیرہ کٹ کی گی او دا کیک با خاص کر دا ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومند او دا حیدر مومند اسپتال دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا سائیڈ نوی جی مجرد با امنا سی جی زمانگ دا پروگرامونا تر دور سورز پوری روزانا ووری او زمانگ دا پروگرامونا تاسو لگنا بلکی دیر زیادہ او لگنا بلکی دیر زیاد خوندونا او دیر زیادہ مزی اغسطلی شی
1: ہسپیٹل دوالا سمکلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومند تا اور تور اور دن کو تا دیر دیر مبارک شی السلام علیکم زین نسبا دو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اوما کلیزا او حیدر مومند ہسپتال دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومند تا او تا سٹول تا دیر دیر مبارک شی السلام علیکم زمان ام دے ڈاکٹر سانیم دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا
0: دیر من نجی دیر زیادہ شکریہ ساسو دا ٹول ہم او دا ڈاکٹر سانیہ ہم دا دغا دا کلیزی دا مبارک باد رالی گلو دوبارہ یو جہان مننا او یو نړی مننا او دغه کلیزی مبارک باد یوازې مونږ ته ډاکټر سانیا نه بلکې مونږ ته دنیا خلکو د کلیزی مبارک باد را لېږلې دی زمان نن د اتوار روز باندې چونکې داسې ډیر خلک دي چې هغه مونږ د ریډیو د لارې تاسو ته را مخامخ کولی نه شو یا داسې دنیا خلک دي زمونږ په ژوند کې چې هغه د ریډیو دغه مایک ته مونږ نشو راوستلی ولې چې بعضې خلک چې کوم دی د ریډیو د مایک نه یریږي یا بعضې خلک چې کوم دی د ریډیو د مایک نه شرمېږي خبرې نه شي کولی یا بعضې خلک داسې وي چې هغه خبرې کول غواړي خو چونکې زمونږ د ریډیو چې کوم د ریډیو د یو آواز یا د یو انسان په ریډیو باندې آواز راوستل یا په مایک باندې آواز راوستل د هغې لپاره یو خپله پالیسي وي یعنی د هغې لپاره یو خپل طریقه کار وي هغه طریقه کار هغه پالیسي به اپنا کونو اله به چې کوم دی مونږ نور خلک دغه د ریډیو د لارې تاسو ته را مخاطب کوو د هغوی دغه آواز مونږ تاسو ته اورونو خبرې مقصد مې دار چې داسې دنیا خلک دي چې مونږ ته یې مبارکباد را لېږلې دي داسې دنیا خلک دي چې هغوی مونږ ته د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزي د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزي مبارکباد را لېږي او د هغه ټولو زه ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته شکریه ادا کوم څنګه چې ما وویل چې نن د اتوار دغه ورځ وه په نن ورځ باندې هم مالس درې کسان دغه زمونږ حجرې ته راغلي دي زما ډېر نږدې ملګري مې دي چې هغه نن راغلي وو حجرې ته یعنې زمونږ حجرې ته خاص کر هغه د بیلډونا د کلیزي مبارکباد دباره راغلي وو هغه د حیدر مومند اسپتال د مبارکباد دباره راغلي وو او ځان سره یو ډېر شاندار او یو ډېر بهترین کیکونه هم راوړي دي که چېرته ژوند وو ژوند فاو کړل نو ان شاء انشاءالله پکچرز به زیر خیر شیر کوم بیا تاسو کتلی شئ نو داسې دنیا خلک دي چې هغوی مونږ ته دغه د کلیزې مبارکباد را لیږي مونږ له راځي مونږ له د کلیزې مبارکباد را کوي خو چونکې مغه خبره ده که نه چې هر یو انسان نه مونږ په ریډیو باندې راوستلی شو یا نه هر یو انسان په ریډیو باندې الاؤډ وي چې مطلب مونږ هر یو انسان تاسو ته رامخامخ کړو تاسو ته رامخاطب کړو ځکه د خپل د کور خلک هم ځان سره دغه سټوډیو ته راولم یا دغه مایک دی ودروم نو مونږ د ټولو نه اول د ریډیو د دغه منسلک خلکو نه د ریډیو د پروډوسرانو صاحبانو نه یو اجازت راخلو یو این او سی ته نه راخلو د هغې نه بعد چې کوم دی مونږ بیا هغوی دغه ریډیو ته رامخامخ کوو او تاسو ته مونږ رامخامخ کوو یا خاص کر مونږ هغه خلک ریډیو ته رامخامخ کوو هغه خلکو آواز مونږ تاسو باندې اورو چې مونږ ته لګېږي چې واقعي دوی په ریډیو باندې به ښه خبرې کوي صحیح خبرې به کوي داسې بده خبره به نه کوي یا داسې څه آواز به نه وي داسې الفاظ به نه وي چې به هغه یو انسان باندې بد لګېږي ولې چې ریډیو غټه دنیا ده که نه یو ډېره غټه دنیا یې ده نو د هغه ټول هم ډېره زیاته مننه کوم چې کومو خلکو مونږ ته د ریډیو نه بغیر مونږ ته مبارکباد را لېږلې یا زمونږ په دې کې داسې ډېر اورېدونکي دي داسې ډېر زمونږ لسنرز دي چې هغه مونږ ته کالز نشي راملاوخلی مونږ ته میسجز نشي کولی خو صرف او صرف د پروګرام نه بعد یا د پروګرام نه بغیر چې کوم دی باسط د کال ملاوخي یا زمونږ کې یا زمونږ د هسپتال ته راځي هغوی مونږ ته د مبارک څنګه چې بل ورځ مونږ د درنه لسنر ده هغې مونږ له یو کیک راوړی د هغې کیک مونږ کټ کړی دی دغه رنګې د سوابۍ خانی چې کوم دی مونږ ته کیک را لېږلې وو هغه کیک مونږ کټ کړی دی داسې ډېر اورېدونکي دي داسې ډېر لسنر دي زمونږ کیکونه را لېږل غواړي داسې ډېر لسنر دي چې هغوی مونږ ته دغه خپل مبارکباد را لېږل غواړي خو چونکې د ټایم د شورټیج د وجې نه یا د ډېر د لرې لرې ځایونو د وجې نه چونکې زمونږ دا ریډیو دا زمونږ آواز په دنیا لرې لرې ځایونو کې اورېدلی کېږي که نه لکه زه ذکر اوس د بلوچستان کوم نو بلوچستان ډېر لرې دی لکه زمونږ د خیبر پختونخوا نه بیل صوبه ده هغه بیل صوبې نه کیک را رسول یا د هغه ځای نه مونږ ته یو انسان خپل مبارکباد را لېږي نو دا ډېر زیاته ګران شي که نه بل چونکې زمونږ د آواز په دیر کې اورېدلی کېږي په اپر دیر کې په لوور دیر کې په کراچۍ کې یا په کوهاټ کې یا باجوړ کې یا مومندو کې یا په نورو مختلفو ځایونو کې څنګه چارڅ دي چې کوم خلک دي د پېښور ښار چې کوم خلک دي نو خو بیا مونږ ته رارسېدلی شي د صوابۍ چې کوم خلک دي هغه بیا مونږ ته رارسېدلی شي خو چونکې چې کوم لرې لرې خلک دي نو هغه مونږ ته نه شي رارسېدلی زه د هغه ټولو ته ویل غواړم چې ستاسو مینه مونږ ته بالکل را رسېږي تاسو په زړه کې هم زمونږ دپاره دغه د خوشحالۍ احساس ساتئ تاسو په زړه کې هم زمونږ دپاره دغه د کامیابو احساس ساتئ یا تاسو په زړه کې هم مونږ ته دغه مبارکباد را لېږئ نو مونږ یو بل سره د زړه کنکشن دی د زړه رابطې مو دی یو بل سره مونږ ته بالکل ستاسو مینه را رسېږي ستاسو د ټولو هم ډېر زیاته مننه کوم او دغه ټولو دپاره لږ شانې کلیپنګ کول په کار دي چې څومره هم خلک زمونږ سره د دغې بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې او د هیدر مومند هسپتال د دولسمی کلیزې په دغه خصوصي خصوصي خصوصي په دغه خصوصي کلیزو کې یا په دغه خصوصي خوشحالو کې زمونږ سره یو ځای شوي دي یا مونږ اوري مونږ منی یا زمونږ دغه احساسات خپل احساسات ګڼي زمونږ دغه خوشحالۍ خپل خوشحالۍ ګڼي زمونږ دغه خفګانونه خپل خفګانونه ګڼي یعنی که مونږ لږ کامیابیږو هغوی مونږ باندې لږ نه بلکې بې انتها ډېر زیات خوشحالۍ ګڼو د هغه ټولو هم ډېر زیاته مننه کوم د هغه ټولو هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې کوم خلکو مونږ ته خپل احساس خپل کال یا خپل میسج مونږ ته را لېږلي دي د هغه ټولو هم لږ نه بلکې ډېره ډېره زیاته مننه او ډېره ډېره زیاته شکریا تھینک یو او تھینک یو سو سو سو او تھینک یو سو ویری مچ ګرانو درنو او خوږو اورېدونکو تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اورئ ماته احسان الله مومند ویلې کیږي او تاسو هم کجري ماته ویل غواړم تاسو بالکل ماته ویلې شي جی ماته ویل دوباره به تاسو موبایل کې لاړ شي ډایل ته نه بګم ځکه چې نمبر ډایل کیږي التبا ورکي 03 12 8 8 8 8 0 یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زره ملو کې او زما سره بد لایف کال زلارې خبرې کوي تاسو ماته میسجونه را لېګل شي د میسجونو د را لېګلو د پاره تاسو موبایل کې لاړ شي رائټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لېګل کیږي الته به ولیکي خپل نوم د خپل زینو مو ماته به راولېږي په 03 12 8 8 8 0 دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه را لېګل شي ګوره تاسو میسجونه به زن شاملو مخه تر اوسه پورې ماته چا میسج را لېګل دي نو د هغه میسج خو زه نشم شاملولی ویل چې دا نمبر ما اوس کوله وکړلو کنه نو ماته بتن لګیږي چې کوم خلکو مونږ ته بیګام میسج را لېږلې دی یا کوم خلکو مونږ ته اوس میسج را لېږلې دی خو که د 15 منټه او د 9 بجو نه بعد مونږ ته څوک هم میسج را لېږي دا هغوی دغه میسجونه به زه شاملوم او دا هغوی دغه یو یو الفاظ به زه شاملوم جنو مهرباني وکړئ تاسو مونږ ته میسجونه را ولېږئ او د میسجونو د لارې تاسو زمونږ سره خپل ځانونه ضرور او تاسو زمونږ سره خپل ځانونه ضرور شریکوي. دس پروگرام از برانټ ټو یو بای بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ. او تاسو ټول دا دل سے چلی ځان سره یاد ساتئ چې ان شاء الله زمونږ د کلیزو چې کومه سلسله دا هغه به تر دولسو بجو پورې نه تر دولسو ورځو پورې عمدہ رنگی جاری او ساری وی د خیرات. زلک تاسو د بیگا د کلیزن هم خبردار اول غواړم چونکی بیگا په

0: مینس کی جگم دے دا مینس کی جگم دے دا تہذیب ریڈیو نیٹ ورک نا یا دا بلوچستان دا ریڈیو نا زمنگ دا آواز کٹ سول غتا سولگ دا بیگا دا بیگا دا دا کلیز نا خبردار اول غواڑما نو لگ لگ ٹائم مال را کی بیا خپل نور خبر تر در
1: پاکستان دا کامیابی غت را سکی دیشی
2: نو رحمان یوسف زئی سے ماشاءاللہ ډیر زبردست کوسچن دی وکړلو زما دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غټ راز د ټولو نه پہله زبد عمر ویم چې دا مور پلار دعاګانې هغه خو اعتماد خراب کرے سٹارٹ نوال تر نن پوری مونگ پا بیلڈونا کی پا کوالٹی بانے کمپرومائز نہ دے کرے زکا دے خلقو پا حیدر علی مومن بانے اعتماد دے او دغ اعتماد زکل پا جون کی ہم خراب ول نہ غواڑا اس کو پکے دے غلطی سے سوالم نہ پیدا کی زکا چ مونگ دے ہر قسم تجربوں
0: دا سیدہ جی چی ما خبر کولا او دغه د خبري په دې دوران کې جګم دی د ډاکټر سي محترم کال رات راغللو او کال چټول د لګ نبل کې به انتها ډیر زاد ضروري خو او وټه ور دي چارې خبره زمونږ وشولې هغه صبر اخاګو خو
2: سما د
0: زخپل د پروګرام سایت درازم جی کوم خلکو چې بیګا زمونږ پروګرام نه دی اوریدلې یعنی بیګا چې کوم زمونږ شپګم کې کټ شوی دی د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي د حیدر مومن د اسپیټال د دولسمی کلیزی چکم دغه بیگا زمونږ شپګم کې کټ شوی دی دغه د شپګم یو ورځی د کیک په باره کې به تاسو دا وای ما چونکی بیگا خو مونږ ډیر کوشش وکړلو چې خپل مونږ دغه کټینګ تر لسو بجو پورې وکړو خو چونکی د بد مرغه ډاکټر صاحب هم لیټ شلو او بل دا چې مونږ کیک نه کټ کول غوښتل د ډاکټر صاحب نه بغیر نو هغه ته مو انتظار کولو نو چې کله بیا ډاکټر صاحب راورسېدل نو سلس منټه او لس بجې وي چونکی په سوابي چینل باندې یا په چار سدی چینل باندې چې زمونږ کوم پروګرام دی تہذیب ریڈیو نیٹورک یعنی پپی خبر خار پا چینل باندھے او دغه رنگ د بلوچستان پا پریکٹس چینل باندې چې کوم زمونږ آواز دی اغه نو اونیر نو صرف او صرف دغه خلکو د زد بیگا لکشان ایکسپلینیشن کول غواړم چې بیگا زمونږ سره په دغه پروګرام کې ز ځان نه بلکې زما سره ډاکټر کوسر په دغه پروګرام کې وا زما سره ډاکټر سیما په دغه پروګرام کې وا زما سره ډاکټر حیدر علی مومن سے په دغه پروګرام کې راغلی زما سرا اسامہ علم زما سرا بدغا پروگرام کے راغلے ہو یعنی زما روڑ دے اسامہ اگر آگلے ہو دا غصر ملگی دیر خبری اکڑلی ولی دیر خبری مزکو نکڑلی جیل دا ٹائم پروگرام کی بیخی کو منگ سپ زارو و منتنو بانا جگم دے دا چار سدی دا چینل دا پروڈوسران و صاحبانو نا دا سوابی دا چینل دا پروڈوسران و صاحبانو نا ٹائم واغستلو ولی چی نور مختلف نا یوازی زمانگا پروگرام نوی چونکہ دیر آر جز ویو دے آر جز نا دا اگر دا پروگرام ٹائم اغسل دا خو ما دا بیخی نا مناسب اخکاری لکه لگنه بلکه بیخی ما نا مناسب اخکاری کاغه جنرل پروگرام یو کار رنگ پروگرام وی خو جونګه بیګا دا کیک کټ کول دا لگنه بلکه به انتها ډیر زیات ضروری وو بیام کو بیګا چام پروگرام په چار سدی چینل باندې یا په سوابي چینل باندې دا غوی نه ډیر بخنه غواړم چې دا غوی د غشل منټ مونږ خراب کړیو او غوی نه مونږ د غشل منټ اغس دیو جی خو بهرال چونګه بیګا بیا زمونږ د کیک کټینګ شلو او یو ډیر خولي انداز سره شلو ډیر بهترین انداز سره شلو ولی چې ډاکټر صاحب کې راغللو بیا چې ډاکټر صاحب کې راغللو پاغه کی ڈاکٹر کوسر سره خبرې وشولې د ډاکټر سیما سره خبرې وشولې او د کیک په دغه کټینګ کې کوم دی بیا یو ډیر بهترین کاونټ ډاون وشولو یعنی 10 والا تر ون پورې نمبر یو ویل شولې بیا د کیک په کیک باندې چاړه خکلې شولا او لګې ډیر خبرې مو د ډاکټر کوسر ډاکټر سیما یعنی زما چې کوم خوین دي دا غي سر مو شولې او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا موږ درنه لاړلو ولې چې بل چا پروګرام موږ نه غوښتل چې بل چا پروګرام یا ټایم موږ واخلو نو د دغه وجه نه موږ درنه بیا لاړلو خو زه ورال ان شاء الله نن چې کوم د کیک کټ کیدلی هغه نه به هم تاسو لګنه بلکې به انتها ډیر زیات خوندونه مزه اخلي ولې چې په دې پروګرام کې خو چونګي ډاکټر کو سر نشته دی ولې چې هغه تلې راګنه هغه خپل څه کارونه وي خو چونګي ډاکټر سیما بغشته دی او اسامه بغشته دی ان شاء الله دا غوي سر بلګي لګي ډیر خبرې کوو د خیره او تاسو هم د هغه نه ځان خبردار وي چې آیا څنګه څنګه چل بوي او څنګه څنګه چل بنوي او زمونږ بدا کیک کټینګ څنګه کیږي او آیا چې هغه کوم ډیزاین د کیک تیار کړی دی نو هغه څنګه دی او آیا هغه کیک چې کوم هغه راوړی دی نو هغه په 100 روپۍ باندې دی تاسو ټول دغه ته انتظار وکړئ او ان شاء الله په لګو ساتونو کې به جګم دی د خیره اسامه او د اسامه سره په لاس کې داغه جګم کیک وي هغه به د خیره راورسیږي او ان شاء الله داغه باره کې مونږ خبرې درې کوو تاسو ټول ترې دام یاد وي چې ان شاء الله سوال کوم کیک دی سوال به زمونږ یو ډیر بهترین کیک د خیره ګټ کیږي او هغه کیک اخر زما د سائن دی کنه او زما د سائن چې کوم کیک وي نو خو به خامخا بهترین وي ولې چې مونږ بهترین خلک یو مونږ انتخاب د بہترین خلکو کړی دی تاسو انتخاب دی او بہترین خلکو کړی دی تاسو موږ خواږه او درانه او بہترین اوریدونکو کې دیو جنبه ان شاء الله بہترین کې د خیره کټ کیږي او کجره تاسو پر تاسو سره چرته ائیډیا وی چې مطلب سره کوم موږ ډیزاین جوړ کو یا کجره تاسو په ویډیوز میډیوز کې چرته غتلی وی او ماته مو د واتس اپ دلاري یا باسته مو د واتس اپ دلاري 0306 نمبر باندې راولي ګلو نو مزه خو به اغړی راځو کی ول چې غواړم چې تاسو مبه کې مینه لګرا برابر شي زما سره کنه نو کجره تاسو اوریدونکو به کې زمونږ وی چې هغه سره سناس ائیډیا وی او هغه وای چې بالکل په دې دي طریقه باندې سوال چې کوم کیک دې هغه تیارول به کار دی کارنګ ډیزاین ول چې ډیزاین خو تیاریږي کارنګ ڈیزائن وینو هغه تاسو موږ ته راولې گی او ان شاء الله په هغه ڈیزائن باندې مزه کوشش دا کوم زه به کوشش دا کوم چې خپل ڈیزائننګ پکې کم کما او تاسو ڈیزائننګ پکې ډیر کما نو تاسو کوشش وکړئ جی بابا مونږ د کیک چې کوم آرډر دی هغه مونږ ورکو او مونږ غواړو چې په ټایم باندې کیک دی هلکه خان د مرا پسې خان درا پسې مه کنه نو زه خو سمه خبرې کوم نو تاسو خیر دی که چېرې تاسو سره آیډیا وي او تاسو غواړئ چې مطلب لکه د احسان الله من چې کوم کیک دی هغه دغه ډیزاین کې جوړ شي نو تاسو بالکل مونږ د خپل ډیزاین رالیږلی شي او تاسو مونږ سره خپل آیډیا را شریکولی شي. جی خو لسو بجو پورې به لیټ کېږي به ځکه نو چې بیا به مسله وي او تاسو به خاص کر باسط ته ګورې دا وایم چې مطلب دا احسان الله بیګا پروګرام کې ویلی دي او دا احسان الله ته ولېږه چې بیا ماته راولېږي ولکه ماته نه رالېږي نو بیا خو به مسله وي که نه مسله به دا وي چې مطلب ماته به پته نه لګېږي. تاسو به کوشش دا کوئ چې باسط به خاص کر دا وایي چې دا ډیزاین دی او د دې ډیزاین احسان الله ته ووایه چې دې ډیزاین کې سبا لک کیک تیار کړي ٹھیک شو که نه نو کوشش وکړئ جی چې مونږ ته خامخا او مونږ ته تاسو خامخا یا الله خیر.

0: زیمن الرحمن یوسف زی زمال آرکا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سالگیرا دیرا دیرا مبارک شا
1: زیم احمد گل جانان لیوانے زمادہ طرفا دا بیلڈونا حیدر علی دا نرشتا اخو ڈاکٹر سیب دی آن ڈاکٹر سیب تا او آج سخیل جان تا وہی دا حسن دیر دی منا بس چولو تا ٹی بل دے چولو
2: اوکے جی ساسو د ټول هم ډیر زیاته مننه او ډیر زیاته شکریا زما ګرانو درنو خوږو او پښتنو اوریدونکو ماتا احسان الله ممن ویلې کیږي او تاسو هم چیرتا ماتا ویل غواړې نو تاسو بالکل ماتا ویلې شي. This program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited. This program is brought to you by Haider Momand Hospital Pekhawar Khar Haider Momand Hospital 410 Haider Momand Hospital Sawabai Daga program taso ta nashr kai aw daga program taso ta sponsored kai ji tas tul te dam yaad bi chi da khususi nashriyat taso da Belladonna Cosmetics Pakistan da Omikali ji aw da Haider Momand Hospital da Dolasami خصوصی مرست باندې اوریږي دغه د جشنی کامیابی د 2018 کال یو ډیرا بهترین او یو ډیرا اعلی کلیزا نن د خیره کیدل والا ده. یعنی نن با د بلډونو د اوم کلیزی اوم کیک د خیره ګټ کیږي زمدام یو دائم خوشدام یو خوش قسمت خلک وی گنا اوس لکه د اوسامه خبر مونږو کو نه غو چر د ډیر خوش قسمت دی ویل چې لکه زمونږ د بلډونا او مسل ګره دا او هغه ته مکمل وشولا چې اوم کیک هغه ګټی دی سویم کیک اوم کیک هغه راولې دی او اوم کیک به د هغه ګټ کیږي د دې دا سورات به نو مخلو دی څنګه ورته لګیږي او څنګه ورته نه لګیږي زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو ټول دا هم د ځان سره یاد ساتئ چې د دې کلیزې د اکټیویټیز نه بعد یا زموږ د کلیزې د هر څه د پوره کېدو نه بعد چې کوم دی انشاءالله د دغه هر څه نه بعد به چې کوم دی بیا زموږ د بلډونه یو بل سیس شروع کیږي چې هغې ته لکی ډرا ویلې کیږي. یعنې په کومې ډرا کې چې موږ تاسو لا درکوو د سلویخو لاکو روپو انعامات چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار دی چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام د عمرې پیکج دی جی چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام موټر سایکل لی جی غټ انعام د ون اینڈ اونلی فرج دی جی واشنگ مشین دی جی د سرو زر والی دی د سرو زرو میخکی دی او بیا ورکې د کور د ضرورت گن شمیر سامان دی. یعنی جس لایک استریانی پکی دی جس لایک اونس پکی دی جس لایک دنیا ہر سدی پکی کنا تاسو کوشش وکئ زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه ډراګه هم زمونږ سره ځان را یوځای کړئ او زمونږ نه وګټئ د سلویخو لاکو روپو انعامات او زمونږ نه وګټئ مهران مهران مهران

0: لزل باندې خونه دې نمبر نو موږ د سلور میجونو مخکمه راغلی سلام بای سنگې شونایز د بلډونه اومه کلیزا او د هیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا ډېر ډېر رات مبارک شه فروم زونیرا سوابي زونیرا خوشاله اوسې الله مو ډېر قدر وکړه خوشاله اوسې ثانک یو سو ویری مچ یو لایف کال خلما چې زما سره د پیلنی لایف کال لار سوګ لار باندې اوسې ویل غواړی بیا ان شاء الله د کیک د کټینګ چې کوم وخت دی هغه د خیرانی زیګي دوه ولدي په لګو ساتونو کې به ان شاء الله د بلډونه د اومه کلیزې کوم اوم کیک دی هغه به هم دغه سټوډیو ته راورسېږي او د پرایمری سکول یې نه دا کړی خبر پرائمری سکول جگم ماشومان دی اغب هم دخیر آور سی گنو بی ریڈیو زان بالکل تیار ہو ساتھی لیٹس سی پہلنے لائف کالر آف دی شو زما سرا دا فرسٹ لائف کال دا لاری سوگرا را باندی اسو ویل غاڑی بیلے ڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا زان سر ضروری آت ساتھی دا وختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلے ڈونا شیمپو پکم کی موجود کٹا کانا زول پیرتیون زنگو سلینیم سلفائیڈ اینڈ نیاسینامائیڈ کم جیر ساسو دا وختو خوشکی تا پا دو منٹو کے الویدہ بائی نمیربانی اوکی دا وختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلے ڈونا شیمپو زان لے ضرور روڑی لیٹس سی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان لو بھائی سنگال دے طبیعت خری جی
0: اللہ خو مڈیر قدر وک اللہ خو مڈیر قدر وک رو رستڑی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سر د لائف کال د لارے د اخر سوک را روان دی او د کم زینا
1: استاد سر جی د لائف کال د سٹوڈیو نا جمعہ گل د بارڈر روڈ سربن
0: پخیر پخیر پخیر پخیر لیکن اند جمعہ روز نہ بغیر ورے کم د کال رامے لو کڑلو جمعہ گل سنگے
1: شکر الحمدللہ جی بالکل د جی پر میں بالکل دا چ ملا ولو خو سر بس بالکل نہ ملا ویرو او نن چ سنگ ملاو شو میں ترغی نہ کٹ کوم جی بالکل پورا دا پروگرام میں ورے نہیں بس بل چا نمبر دا سن ور کو
0: غٹ کار دے کڑو غٹ کار دے کڑو گور دی بہن گور بیا زم ڈیر جان خف کی گم چ ما دے انسان کال اٹینڈ کڑے وی او ز چ گل دا اگ ترا شما یعنی اگ سر زر خبر کول شروعات کرا شما یا ٹائم لرا شما ایک دم دا ہوئی کال کٹ چھ نما بنی پخپل بنم داس ڈیر بدل گی خزا غٹ کار دے کڑو چ کال کٹ نکڑلو سنگا جما گل پروگرام نہ زمنگ اوری کنا زمنگ پروگرام نہ اوری نن سبا
1: بالکل جی پکی کنا کدا مکمل پکو کی شریک ہو جسنگ تاسو اغا 10-9-8 وغیرہ شروع شو بس منگم 4-13 کو کرمل باندھو او پکیک باندھے پکیک باندھے سرا کو یوں باشمان چرچا کی مور ہی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب داری چی زمونگ سر زمونگ پا خوشحالی کی تام زان رائے او زیکڑے دے او زمونگ خوشحالی جی گم دے تخپل خوشانی گڑے
1: بالکل جی داسی گڑو لے کستا سے دکور دننا دخپل کور خوشحالی گڑو بالکل
0: اللہ مو دیر قدر ہوکا اللہ خو مو دیر قدر ہوکا
1: او ډېر خونه داسي ډېر قیمت کې کونه خو نشه وړه دروسته لند شو ورته ویلې لکه داسي 200-300 پورې راغلو بس مرشي چې تاسو را خوشحالي اون مان سو پورې ماشومان هم خوشحاله شي
0: رورا رورا زمونږ د پاره ما خو ګوره مخکیم پروګرامونو کې د ذکر کړی دو بیا هم دا ذکر کوم چې زمونږ د پاره کیک دومره قیمتي نه دی څومره قیمتي چې موږ د پاره ستاسو مینه ده دا کیکونه هر یو انسان راوړلی شي کیک ډېر ګران شي که ډېر ګران شي نو مړه ماته دې وګوره 500 روپو ته دې ورسېږي نه دا هر یو انسان راوړلی شي هر یو انسان یې خوړلی شي خو د دې د شاته د دې د شاته چې کومه مینه وي هغه هر یو انسان چاته نه شي ورکولی ابل ورځ ما باسې ته دا خبره کوله پروګرام کې تاسو به اورېدلی وي چې ما باسې ته ویلې چې ګوره د ټولو نه اول که یو انسان کور ته لاړ شي که نه او د هغه تندی تاته لږه بوټ کړی وي او تندی نه مکمل لکه 12 بجې په تندی باندې وینو ګورې هغه روټۍ کله هم مزه نه کېږي هغه تاته ډېره مرسه کی دي هغه تا ته ډېره مرسه کی دي خو هغه خوراک بالکل هم مزه نه کېږي که ته د یو انسان کور ته لاړ شي او هغه درته تندی ښه په آرام کړی وي ښه د خوشحاله وي په راتلو باندې نو زما په خیال چې هغه ډېره زیاده قیمتي ده او په دې سیزونو باندې عزتمند خلک پوهېږي په دې سیزونو باندې د عزت نه ډک خلک پوهېږي کم خلک چې په خوراک پسې ځي یا کم خلک چې په پیسو پسې ځي یا کم خلک چې په خپل هغه ضرورت پسې ځي نو هغه خلک په دې باندې نه پوهېږي نو زموږ دپاره د ستاسو کیک نه بلکې زموږ دپاره ستاسو مینه قیمتي ده تاسو صرف او صرف چې زموږ دغه پروګرام اوري زموږ د کلیزې د کټکولو د کیک د کټکولو سره تاسو صرف یو آواز کوئ د بلډونه زموږ دپاره دا د ټولو نه غټ او زمونږ د بارے د ټولو نه غټه خبره ده
1: خبره ده کوم چې ټولنه زموږ په دغه کې ونیو ته کې ولته نه وو کوم دي نو په یوه میډیا کې ته مې سپیسی ورکې 500 روپۍ مې ورکې مې لړ شي او نو ته کې کړو ورته ته یو کېک نه راوړی هغه کاکا مامو چې په دې څه کې مې دا به تاسو څه ګوري کنه چې تاسو په ما خبره ده فرزه فروینه مې کې ناستو په زمام په مشمان چې کوم په چمچې هم را سره کې ناستو بس مې دا پروګرام چې څنګه تاسو نه بجې پروگرام ان شو پروگرام میډیر په سخته باندې روپو څنګه چلته نو کې کار صحیح نه کولا خو دا غي بند دی مکمل او چې نډیر کار نه کولو په هر حال هغه پروگرام هغه چینل می چې کوم دی برابر کو راو می نیو خو دا خبر استاد چې کوم دی هغه اوریدي بټي ما مودا

0: انشاءاللہ ضرور او استاد دی کال په دوران کې جگم دے زمونږ دغه سټوډیو تا د زمایو خوره دے شایان د شایان پلاس باندې جگم دے ډیر بهترین کیک جگم دے خیر زمونږ سټوډیو در دن شلو شایان د دام چې ټول واړه زاړه او ټول خلق راول د خیر سټوډیو ته ورته راځي د پروګرام جگم ټایم دے غبیا زمونږ نه ختميږي ولې چې جمعه ګل سه به هم د خیره خوب ورغلې دے خوب بم کوي د خیره ولې چې سار وختي سړې وختي وختي را پسی جمعه ګل سه ما په خیال چې کیک د خیره کټ کېدل وخر انې دي شلو کیک مونږ له کټول پکار دی څنګه کوشش دا در مخ دے دا بلوچستان خلق کٹنگ انتظار گئی بلوچستان خلق کٹنگ پروگرام ختم دو نمک کی مخ کی منگ دا کیک کٹ گو
1: ڈاکٹر
0: ڈیر خوشحال ہو.

ستاسو د ټولو یو جهان مننه او یو نړۍ مننه دغه دی جی اباسین خانوم سټوډیو ته راځه نشلو وګونه دنه مخ را روان دی اباسین او بس شاد را روان دی جی بخیر علی جی اباسین د سړی مشي او بخیر علی هم نا او مدینه او شایان دا ټول واړه خو د خیر راغلل خو چې زاړه به کله راځي جی دا خصوصي نشرې حال تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي او د هیدر مومند اسپتال د دولسمی کلیزي بالکل لایف او بالکل براه راست اوري جی نن د بیلډونا د اومی کلیزي دغه اوم کیک په ډیر جوش او هر جذبه باندې د خیر کټ کېدل واله دی د هیدر مومند اسپتال د دولسمی کلیزي دغه اوم کیک ډیر په یو خصوصي انداز باندې د خیر کټ کېدل واله دی نو کچري تاسو مو په کور کې ځان سره دغه کیکونه میکونه راوړي ځان رډي او ځان بالکل تیار وساتي ولې چې موسم دا خبره وکړل کنه چې زمونږ لپاره کیکونه نه بلکې زمونږ لپاره ستاسو مینه لګنه بلکې به انتها ډیر ضروري نو کچري کیکونه مروړي نو کیکونه مو برابر کې وکنه کیکونه مو نه وی راوړي چې کله موږ د بیلډونه آواز کو کله موږ د بیلډونه غږ وخو زمونږ سره د بیلډونه غږ به وخې او زمونږ سره په دغه خوشحالو کې ځان ضرور او زمونږ سره په دغه خوشحالو کې ځان ضرور را شامل وي جی تاسو بیلډونه کاسمیټکس پاکستان انتخاب کړی دی او دغه خوشحالي تاسو ته درکې بیلډونه کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د خوشحالي به تر دولسو ورځو پورې عمده کرنګي را روان وي ان تر دولسو ورځو پورې به زمونږ دغه خوشحالي عمده کرنګي برقراري برقراري برقراري او عمده کرنګي

اما خود سترگ په کچکول کې بې د غمه نور څه خیر راوړی نه دی د زړه کور ته څومره زور دی د نظر د گزارونو راشه غوږ شې لږ د دې ماتو زړونو شور ته پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم ایس خود رېږه د خپل بلکړی ورته که څنګه پاخې

0: وي مات قدم په قدم یاد زه هره یم بیا نه جهزه کوي تو سر دومره مینه کې او تعالی لفټ هم نه درکې زه خزو نور څه کاری خزو له ټول عمر کپړې اخلا په کپړو نه مړیږي بیا سوې تو وای شاب زر کا ګری پتا مکړی
1: چا د خلو نا زولو سر ګو یاد می وجنی
0: اوه
1: کی درد می دمر درد چې فریاد می
0: وای ګول زما خورې
1: کوم

spine jame makra. Janana spine jame makra parun mulapas jumata taleoma. Quizza. Kasenga pahe tikwe gara. اول جناب ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو هر کله په خیر اغلی زلی مشي غږ دا اف ام 94 ریډیو بیم ایک شو د پروګرام نوم دی ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل نه اخلي کې څنګه پخې زما یو خبره ذهن لراغلا زمیم کنا چې لس کال مخکې زما پروګرام اوریدلی او هغه نن زما پروګرام اوري آواز په مغه شانتې لګي چې دا خو مغه مبارک شاه دی خپل وعده تر سره کړی دی او چې څنګه ویلی دی مغه شانتې دی مغه شاعري کله کله حقیقت کله تورې کله سپینې خبرې دا خو مغه شان دی خو دا مونږ وته لږ شان ډېر بدل شي څوک چې واده شوي دی او مور کره راغلی دی نو په خیرالی وته وایو اور ستاسو رواجونه دا شته چ آیا تاسو مور کر راشه پډومبي زلبان دی یا پدویم زلبان دی نو تاسو ځان سره غنزاخی زمونږ طرف ته خو مخکې کم رواجونو التبا غنزاخی کېدل غنزاخی آغا چې کم خواګه غنزاخی به آغا به شو بیا با کبه غزان سره یوړل د کورې سره وړې دي نو د کور نه به بیا د اشکرې ډک لاړه نو بیا چې کم آغی کم ریلیټیو دی رشتہ داران دی خلک دی آغی دی تمه کوي چې تا ځان سره پډومبي زل تلې وسه دی راوړل نو که تاسو کورون تر اغلی نو غنزاخی وکې او که پسپین سر باندې نو بس مور ته داسې خوا دی خو ګورې او زما د ایسی هغه غوخه راوالې هغه ځان سره او دا پسپین سر پسپین د سر داسې چې یا یو زوی ور سره یا لور ور سره که نه نو دا پلار په کور کې ګرځي که نه کله یو ګوټ لټئ کله بل ګوټ کله یو په کس لټئ او دا دغه نه ده دا څه ورته وایي روندار دا روندار او پسې بس داسې ګرځي شاته ورپسې ګرځي چې لکه مطلب دا دی دا سپټ نه کی لکه پټ نه کی خو سر اوچت نه کی منی کولې خو ته نه شي خو لکه مطلب تا مور ته وایي چې مړې دا کپڑے خو تا کړي دا تا سره نه جوړېږي دی کې سلم ستاره دا بزې او سمځان سر اغم تی نی سیوا خا کم کشره یا مشره خوري ناغي سندل لوړي وې مړ تاله خو بابا دا دا ور نزي او سم دا خو بس ما سره جوړي کی زما خپ په کې لکه سپینه او ساخ په لګه تور دا ما سره خون کوي او هغه به وچ لګه دا دي ځان سره سره وړل نو دا چپل ک تاله مطلب یا پنې دی یا سندل دی دا بابا ته بابا ما غزه اشاره ورګي ز تاله بس بل لوړم دا دادی لور کړه خا که خورې ښه سوټ راوړي که نه د برینډ نه یې ښه سوټ راوړي نو خیر دی زه به تاله دې پیسې درکړم نه هغې ته خو پته ده چې دا خو دې نه خو مونږ پیسې نه شو بل ورځ واده شوې ده نکریزو رنګ یې لا نه تلې خا د نکریزو رنګ خو غنزاخو والا ده چا سره چې یو ماشوم دی یا مطلب دا دی ماشوم نشته او راغلي سلو پنځه مطلب یو پیرا نیم مخکې راغلی دوه پیرې مخکې راغلی دي هغه کم چې لکه سپین سر باندې راغلی دي نه هغه خو د پلار په کور کې ګرځي بس چې سی مونتل هغه بیک ته ورولي به دا به زه یو سم څوک تې منی کول یې نه شي کنه خو دارواندار یې نه داسې پړسېدلي چې څنګه ستن والی اوس یو ډز کوي هغه دومره پړسېدلي خو دا بیا هم په کور کې ګرځي او بس چې مړی باډي سپرے داسې زونه چې کم دي دا خو بالکل نه پرېږدي

حق نشته زه تاسو ته تاسو کې شته خو کوي نه یقینو کې تاسو سره اوس دا بجلی فری وه که تاسو کې اتفاق تاسو اتفاق شته خو که ام کو لکه ګوره خه که زه تاسو ته داسې ویم که نه چې تاسو کې اتفاق نشته نو دا زه لکه تاسو ته بیډ ورډ شو مطلب دا د غلطه خبره شوه زه ګوره زه تاسو ته تاسو اتفاق تاسو کې اتفاق شته خو کوي نه دا سره چې وبم د سره ډیری دی دا بجلی مستا سودا دا زمکه مستا سودی دا هر سو او بو هر یو سی ستا سودا حق پړیر دبل لے مونږ یو سزې پورې لګلاړو نو ماته عملګری مې وای چې الکه مونږ اوس پنجاب ایریا تر وړې درې ما ښه دا خو ثواب دی وینا نه څه وخت کې دا سین چې کم دی دا د دین اخوا شنه بیا ته پنجاب سایډ کې ښه ډیر زبردست مزه مې وکړه هم لامبل وال جناب ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کړو ټولې مینوالو څوک چې چا کر راغلي دي او زما پروګرام اوري لکه بار بار وې څنګه چلی دی اتوار پر اکثر دا خلک راځي نو دا زه زکه وېما اغه ته یو سونګ ډالې کو بیا به راځو تاسو میسج به هم شامل او صحیح ده اے اے نا کرو نا بڑا

کیوں کہ چاته مخ نو زه دومره روانم کنه دومره وډکیو ما چې زبدا سکارو چې کټ دلاندې مدا سه نه ته روبن مې راخته کړو چې بازو پورې بزرو رسیدم چې نای به او یې رده چې د دې رقم تر پر وته یقینو کې ماته دا وخرا یا چې خالک په مالت کې زکل په 400 کې مونږ جوان کو د باشوم توپ جوان چې کبه غزما په 400 کې بعد کې بیا مونږ په خبر ته لاړو نو یقینو کې اړو مې نه ونه چې مور ته بس مور په می چې نای وسنګ چې دراولې هغه اوس پاغرا شي اوس پراشی ټول حلونه براته وای چې راول مات نه وسنګ هغه دراغې کله به مې پوزه دومره غټه وا سمې پوزه خکولې وا کله به مې ته وی چې تاله خچاته وی چې خکولې مې زموږ مالت ته خو چې سمره راو دی کیږي نو سکه گی و گی وی دا چا پوزه غټه ای دا چا ستور وی او مخې خو دا مې کوم داسې ګډ وډ کو دی ناویانو له اوس خو ماشا الله ناویانې داسې خشته کی بیګا پرونه ته نه رښتیا نن سحر را د پروګرام کې ولک کال کړو وی مور را لخصه کړه خود تمه تکا توره دا مکمل خلک سپین کی داسې کریمونه روتی دي پتا کریمونه خود ککڑی کنه پالر لے بوتل و تک سپین ما وی چې بس بیا دی موندا وی هغه دومره توره ده کنه ما کریمونه خجی نا بیا نو پس نو ما استاسو مالت ته خو سوبر برازی نه خکولی دي یو ورځ مې وته ناوی راغله ډېر خکولی ده د پېښور نه راواده کړه مور مې خو چې تعالی چاته وځه د ناوی خکولی و ما ته بس خکولی ته بخکولی و بدرنګ ده خلکو بناوی له پیسې ورکړي ما ورناوی خجی تاسو کرا د شوی د زبالې سر ده خیال ساته ګوره خا بیا ما ته شکایت کوي کو تاسو خیال نه ساته خبرنی ډېره زیاته مننه کوو دا زمونږ خور ده او بس خیال ساتئ ګورې ښه او چې خیال یې نه ساتئ نو بس بیا به کاتر وانې ښه او چې ول چې اسکلې ده کنه رسکلې میلمنه ده را داسې ده بل میسج راغلی دی السلام علیکم سر بڑے دنوں کے بعد تاسو اوس هم په ایف ایم کې مخ کے با تاسو شاعری کولا او بیا شری کولا سم مذہب آؤ سبق کے ما اصل کی او شیر بوی بیا با میں آگے زان زان تشری کو بالکل یاد چی رہا تھا وہی چھتا سو ټول کزن را سره دی ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کو یو دنیا مننه او جهان مننه یو یاد بتا زکو کنه ورګه یو شعر وبا سم کنه کم شعر لا لاس پہ مات کم ما یو شعر وی او ستاس تک تاسو یاد شي هغه شعر صدا سی او چې کوئی اور تم ہے نہ مانگے یہ دعا بھی ہم ہی مانگ لیتے ہیں دا یو شعر دی مینوالو د دې تشریح صدا سده کنا چې ما با تاسو رچ کوم ریلیشن او تاسو رچ کوم رشتہ وا مینوا یا لکه په ما دوم رستر کې پټې وي چې زما په ذهن کې باړ بل سرات للنا وې ما دغه دعا هم غوښته دا ما دغه دعا د پاره ہم دعا غوخته دا چې یا الله دا دعا صرف سکونه کی نور خلا سپریګ دا د خبره ته تاسو خیال دی بیا پویو وی ما ستا دا پارا د دغه دا پارا هم دعا کړی دا الله نه می سوال کړی دی چې یا الله اسنا چې د دې ناممکن شي چې اسنا تا دا الله نه سوکو غواړي د دې دا پارا مې هم دل دعا کړی دا چې یا الله دغه دم قبول نه شي د دې په حق له سوک مينته نه کی سوال نه کی دعا نه کی ما د دغه د پارم وظیفه نی ولی دي ما را دغه د پارم سوال نه کړی دي چې اسنا تا بل سوکو نه غواړي د الله نه ما سره به دا فکر وو ما به د دې د پارم دعا کو چې یا الله اسنا چې سوک اغا په دعا کې سوکو غواړي وای زارا وای ګولا بس زړه یادونه تازه

یاد آکو یو دنیا منن یو جهان منن داسې ستړی شوم ته داسې ګوډ کې چې ته ستړی شې د ګوډه شاعري تاسو ته یاد ده سبا به زم او ګوډ بره چا کوو هوا هغه لیونۍ شو لیونۍ داسې شو لیونۍ هغه شانتې شو لیونۍ پانسي وکړه خودکشي وکړه هغه شاعري تاسو ته یاد شي او مبارک شاه بچې کو مبارک شاه څه شو مبارک شاه خو داسې گیر شوی وی زار وی گل

اول جناب د پخواني پخواني خلک پروګرام اور د پخواني تارونو لګ چېړو نا اچھا لګي چېړو لګ شانتي چېړو لګ شانتي چېړو هغه کیسه کوم مبارک شاه کوم چې د مخامون سمې جمعات کې او هغه دغه وته وای دا مبارک شاه به واپس راولو مینت په وته گزاري به وته کو ای زار ډیره زیاته مننه شکریا وای چې بے وسا مینا

د ماخام سیمې جمعات کې وکړو او کور ته راغلم. د خپل مور سره د کټ په لنګ کې ناستم، ناسا په ډب ډبو شو، چاور د کوسي ډبو. د ماخام سیمې جمعات کې وکړو او کور ته راغلم. د خپل مور سره د کټ په لنګ ناس شو، چاور د کوسي ډبو. مې ویل زویا ته وروزه چې څوک ور ډبوي، لنګوی ورله ورو باسا او بیا ورته ووایه چې زمونږ ډې مونږ ته ډېرې دعاګانې کوي چې مور مې روغه شي او پلار مې

او بیا ورته وای چې مونږ ته ډېرې دعاګانې کوي چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشو نه ووړي او زه زبی روزګار ګرځم چې خدای ما له څه کار راکړي. ما ویلې ښه مورې. راپاسېدم، کوسۍ له راغلم، ور مې کولاو کړو. ما ویل اوړه راوړم کو ګوړه. ما ور مې کولاو کړو. ما ویل اوړه راوړم کو ګوړه. خو چې بره مې ورته وکتل حیران پاتې شوم. ما ویل اوړه خو چې بره مې ورته وکتل حیران پاتې شوم. خپېب له خپې سرتور سر ولېونې ولاړه. خپېب له خپې سرتور سر ولېونې ولاړه. ما لاسوې چې هغه زمانه مخکې لګیا شو. ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه. کور کې چې څه کار کوي تا پسې کنځلې کوي، ستا نامه اخلي او خبرې کوي چې خدای دې روکړي، چې خدای دې روکړي په تعویزونو او ساختونو رااله لور غر کړه. بس په پخه راغلم. ما کور پرېښو، ما مور پرېښو. بس زه په پخه راغلم. ما کور پرېښو، ما مور پرېښوا. راځه چې ځو دواړه چرته لرې د دې خلکو. اے راځه چې دواړه چرته لرې لاړ شو د دې خلکو. دا خلک دلته مینان مینې ته چته پرېږدي. نان مینې ته چته پرېږ نه لیونې. چا پسې د شپې وتښتېده. پلار به دې مړ شي د خفګانه، دا زیاتې مه کوه. زه کور ته لاړه شه او په آرام کور کې وده شه. سحر که ژوند و نو بیا به په دې خبره وکړو. ماوې نه لیونې، دا ته څه وایې؟ دنیا به څه وایې چې د پلانکی خان لور د شپې چا سره وتښتېده؟ اے پلار به دې مړ شي د خفګانه، اے دا زیاتې مه کوه. زه کور ته ورشه او په آرام کور کې وده شه. سحر که ژوند و نو بیا به خبره وکړو. دا په جړا شوله. اے دا په جڑا شو ویلې، ته هم بے وفا وختې. ما خو بستا په مینا ملا تړلا. زه څه خبر وم کم خورا. سحر که مړوم جنازې لمې چې بیا رانه شي. دا کور ته لاړه. زه هم واپس پل کور ته راغلم. مور مې وویل بچیا خیر خو وو کو بهر چې ورسره دومره صحت ته تیر کړو ملنګ نه اوسه. ما ویل نه مورې، ملنګ نه و، ملګری مې و. راته ویل چې سبا به زو د چا ګوډ به کوو. مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته راغلم. په کټ کې داسې بې بالخ او بې تولیا سملاستم. او بیا مې په ځان پوه شوې نه وم د شو ما. سحر مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې. په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویل او په ځان مې چوپ کړه. تان رانه لرې وتښتې. ما ویل پاسم مودس کوما او منس کوما. دې کې لوډ سپیکر تو هب وویل مسلمانانو نورې. ما ویل پاسم اودس کوما او منس کوما. په دې کې بیا لوډ سپیکر اوکړنګې د ملا صاحب اول مسلمانانو د مړي یو اعلان بوره. زمونږ د کلی

د پلانکی خانلور په حق رسیدلې ده، د کلي خلکو یو یو کټ راواخلې او هلته راشه. زمون د کلی د پلانکی خانلور په حق رسیدلې، د کلی خلکو یو یو کټ راواخلې او هلته راشه. اعلان اعلان می ووره دو ما ویل جوړه خوب بینما چې د زر شو نومور می راغله ویل راته بچیا پاسه لیوا چې دروازې ته می نظر شو نومور می راغله راته ویل بچیا پاسه لیوا نه مړ شولا خیر دینن ګوډ لمزا نن د مړی زیته ورشا مور می خبر لا پورا مکمل کړي نوا ز زر پاسه دم او سیده هلتا ورغلم هلتا چه ورغلم یو شورو یو غغا جوڑا وا مور یه چک کرچی یا لیوانه پاسه گا مور یه چک کرچی یا لیوانه پاسه گا کنا زیرا جارو کلو بیا لوخی د ټول کور وینځ او پلار لره جامې ورکړه او رونو ته د چای کېږده یه زما وړې یه زما خوږې لورې راپاسه کنه مور یې په کور کې جړل پلار یې کوسه کې جړل او رونه یې زلمی و هغې هم په پرده کې جړل د کلي خلک هم ټول لوی واړه خپه ولاړو د لیونه په کور به وخت او قیامت راغله د لیونه په کور به وخت او قیامت راغله یو سو کسان دی خو ولاړو زه خواله ورغلم ما تر تاسو کو چې دا لیونه څنګه مړ شول یو راته وویل چې ته خبر نه یې ما ویل نه کنه خبر میکړه ته

هغه وی خلک وای دا چې پچا باندې مینه وا هغه سپیر هغه بدبخت دل ظلمات کړلو دا د جون پنی ملار کې تنها پرې خوستا نو په دغه وجه دې زخر اوس کړل او ځانې بڑکو د لیونې په کور به وخت او قیامت راغلی یو څو کسان دی خو ولاړو زی خواله ورلم ماتر ته پوسو کړو چې دا لیونې څنګه مړ شولا یو یو راته وویل چې ته خبر نه یې سم ما ویل نه خدای ګو لگ میں خبر کا لگ میں پوہا کا کنا اپا چاما سپیر ہاگا بدبخت دیل اصلا مات کرو اے دائے دا جون پنی ملار کی تنہا پری خوستا نو پا دغ وجہ دے زہر اس کلو زانے مڑکو دلے ونے دخلی خبر خورا یاد شولا چے سبا مڑاوم جنازے لے میں چران شویا ماویل پختونیم پا جون بدر لہم در نظم خود چه زان ملکه ما نو تاسر یو زیبا شما پختونیم پا جوندون با در لدر نشما خود چه زان ملکه ما نو تاسر پا دغا خیال بانده واپس کور تا راغلم چه خودکوشی که اوما چه لیوانه نشتا نو بیا پا دنیا سکه اوما چه کور تا راغلم مور می پا جڑاکی ویل زوی استرگو می تیارا باز هم رما جوڑو ما ویل مورې خدای خدای به خیر کې داسې گاډې مې راوستو او زر مې هسپتال ته بوتله هسپتال کې ډاکټرانو ورله چک اپ وکړو ویل یې ځوانه دا داخله کړه چې بوې ویل یې دا داخله کړه چې بوې نه ځې په هسپتال کې مې پنځل ورځې تېرې کړلې را سره د خپلې مور را سره غم د خپلې هر څه هېر وو د لیونې د پاره مړ نه شوما د لیونې د پاره مړ نه شوما د خپلې مور د پاره ژوند کوما سمرا مجبور وی بے وسمینا سمرا مجبور وی بے وسمینا سمرا

0: ولی غریبانان و کاروخانان نڑی ری بیا یو خبره وکنه دا ځل خو مونږ نه فیسبوک هغه مولیانو داسې کار کړو دی غریبانانو سره ډېر بد وکړل وای څنګه په فیسبوک کې مولیان راتللو وی که دا غوښه سنبالوې کو چالې ورکوې هغوی وی ورکه چې بیا خو سنباله کړو دې غریبانانو له ځکه ورنه ورکړی د مولیانو نور څو نه وي خو به صرف غوښې ته یې پام شوې منډه ټایم را سره کم دی کنه ټپا زه صحیح ده ویم دته ښه ښه ښه ښه زه صحیح ده دا ګل بابا ده په خیره ډېره زیاته مننه السلام علیکم تمره رزور زمون کم دی بل بگور چې بلال مانی سوک دیر کم زینه دی سر باندې بارش یا ته خلا ځوان جان سړی واستګا خونه پروزی السلام علیکم زما دې زه کړه عقل داړه راخی ګور چې موږ سره بلال مانی سوک دی 0938 السلام علیکم هلو څنګه مینګا چلې یار هلو هلو ټلیفون کې فرق دی ګور بچو سره پلان السلام علیکم هلو مړه دا څنګه چلې یار اړم رال پوخ کو اړم پوخ مشا هلو لا السلام علیکم ټیلیفون خراب شو اوس پس کو السلام علیکم نه خو په رښتیا خراب شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر څوک د کوم ځای نه خیر سوکو
1: بادر
0: بادر بادر آواز گڑ وڑ دے بادر ہیلی کاپٹر تو خطے بادر خبر سے آواز گڑ وڑ اور دن کو تو پتا ہوا خاص السلام علیکم خیر سوک دکم زینا سوکو
1: عدنان
0: په خیر څنګه خیر ټیک ټاک
1: خیر خیر دې مبارک شه تاسو خو ته عزت خو یو وخت سات خره
0: خیر دې پروګرام نه خوښ شو
1: او ما چې له پروګرام خو مبارک شه ته تاسو نه کوم خپګی خو باندې
0: نه بس کدار اني اروینو اني ارو کو
1: اني ار خبره لکه شي خبره لکه زه ار یو ار ته کال کوم نه دونه پرشر نه زتا ته کارو کو په ما پرشر راشي یا سوال
0: یا وادر کړه
1: نه جی
0: ها ها دا خو دا ستا ما سره مینه ډېره زی وای کنه ته مال عزت راکې ریسپیکټ پر راکې
1: نو بس سوه جره ستا ته کالو کوم په ما پرشر وسم په ما نو نه کار پرشر نه نو خدای خیر
0: نه اس خبر نشته مړه ته داسه دغه ته خو پوخ کاریګرې څنګه لکه خی ټیک ټاک یې وادو نه شو هغه رښتو نه شو
1: نه نه یو رنګ قسمت کې رښتیا
0: مړه وبشي یو ته یو ډېر ارمانی رسی نوم دی عبدالعزیز نمبر 2 هغه دغه نه دی عزیز راجا
1: راجا
0: د خدای په نوم دی څوک راکي خو را دي کې وي دا مهرمان دی چې ما ته څوک وي چې دی سړیا ما یا خو ته لینک روډ کې هم خلک چې سړیا خواشه وي داسې نه کړه داسې خبره نشته ډېره زیاته مننه کوو او ټایم را سره مکمل ختم دی ښه وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه السلام علیکم هلو کدی کالرم خبرونه کړ بیا بر نظم چټی وکوم

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، جيت نقال لي خير.
0: خير ده، لا كرم سوق ده كم زينة.
1: سيد عمر خبركم ده تانكوينة جي.
0: سيد عمر
1: جي
0: تانكوينة
1: او جي
0: تا زي كي لكم بارانو شي بيا بك خلق بك شتو كي كرت
1: بس سبا كي انا مجبوري جي نخلع بك شتو كي كرت زمان دا
0: ووت مور كوي كنا او دا ولی ټنکوي والا ډېر خواږه خوري. زلوبه خوم او مټیان ډېر زیات خوري، دا غونځاخي مونځاخي ډېر خوري. خو ښکلی خلک تیاره پاستا که نه ته خې ته څه کار کوې؟
1: پروګرام ماشاءالله ډېر مزیدار پروګرام دی. دا نظم چې دی کوم پیش کړو په دې کښې د لږ د اسرارتل صاحب شاګردي وکړ نو انشاءالله ښه به شي.
0: اسرارتل زما ملګری دی. ډیره زیاته مننه کو انشاءالله. ښه زما ملګری دی، زما بس ضرور په ځای دی. اوکې، الله پامان. ډیره زیاته مننه کو وی چې اخیری کالر. السلام علیکم. هلو، بس ته لاړ بشو، د بشو غمونه به را لاندې کو او بس. دا ځینې غم نه را لاندې کېږي، دا د تندي د پاسه پروت دی، د دماغو د پاسه، د دماغ ټول نیولي، نه دې خوب ته پرېږدي، نه دې آرام ته پرېږدي. خو بهرحال ځان له به دوکه ورکوو، ژوند له به دیکه ورکوو، شکر به وباسو او بس ښه مزیدار ژوند به کوو. صحیح ده که نه؟ زخار وقتی داسې ما ټول عمر خلک ګیلې کوي، ډېر ګیلې میلې مه کوې. تا زما کال نه اوچتې او ته ما له ټایم نه راکوې او تاسو داسې نه کوې او تاسو هغه شان نه کوې. د خلکو نه ګیلې هم ډېرې زیاتې مه کوې، بیا ټول عمر خلک ګیلې کوي.